Goeiedag, ek is Dr. Willie Silje. Kleinsake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om my besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week 'n gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier op Eden FM.

0: That is why I tune in every Monday evening between 10 and 12 midnight, right here on Eden FM. Eden Chase with Castro Leholo for the cool in you.
1: My liefste is my king. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
2: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
3: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
4: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
5: Haas die cherry, haar naam is Gloria, dink ek smaak haar bietjie.
6: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die klap op pad na jou toe.

God is die antwoord in enige situasie en omstandigheid en antwoord nog steeds. Gebed skakel elke Sondag aand in tussen 8 en 10 op u gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap, Eden FM, u stem in die paradys vir die program, die Jou Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Here is ons enigste ware helper, mag die Here u ryklik seën. Vir enige navraag skakel die anker van die program Pastoor John Plaatjes JP by 082-437-2099 of Pastoor Dion Ewerts by 078-268-0739.

Loof die Here o my siel en alles wat binne in ons is. Here, vir oggend sê ons vir u baie baie dankie vir hierdie nuwe dag. Vir die einde van 'n week. Here, waardeer u ons bewaar en gedraai het. Here, dankie dat ons weer om u woord kan vergader. Ons kan vir oggend maar net weer sê, Here, spreek tot ons harte en open ons ore sodat u woord ons eie kan wees, Here Jesus. Here, kom en plaas u seën op hierdie samekoms en wil u ons nooit verlaat nie. Ons nooi u in Jesus naam. Amen.

0: Luisteraars, ons gaan nou die woord open en dan gaan ek vir Tannie San vra om net vir u die woord te lees. En dit kom natuurlik uit Efesiërs 2. Ons gaan lees vanaf vers 4 tot vers 8. Tannie San, sal jy vir ons daar voortgaan?
1: Die opskrif is by Efesiërs 2 sê vir ons verlossing uit genade. Nou, ons begin by vers 4. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeuwe wat kom, interessant nê, sodat hy in die eeuwe wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God. Tot sover.
0: Goed, ons tema vanoggend is die rykdom van genade. Nou, ek gaan dit opbreek in 3 dele. Die eerste een is, wat is genade? En dan gaan ons ook praat oor God se versorgende genade, en die laaste gedeelte gaan oor God se reddende genade. Luisteraars, ek dink nie ons besef die wonder van genade van onze hemelse Vader oor ons as mense hier op aarde nie. As ons maar net terugdink aan die begin, was daar 'n perfekte verhouding tussen God en mens. Die mens en God het in harmonie saam beweeg en saam geleef. Maar toe kom die sonde. En sonde het hierdie verhouding, het hy versteur. Sê, sonde het ons geskei van God se liefde. En weet u, God se liefde kon ons nie in die toestand los nie. God het ons 'n kans gegee om hierdie verhouding te herstel deur sy genade aan te bied. Dit is ook wat hierdie geleesde gedeelte vir ons gesê het. Ons is uit genade gered, want sonde het ons doodgemaak. Maar deur sy genade is ons weer lewend gemaak. Nou die vraag is vanoggend, wat is genade? Daar is so baie beskrywings wat ons kan gee, maar een van die baie is, genade is die vrye, onverdiende liefde, goedheid en guns van God aan die mensdom. En saam met hierdie genade, saam met God se liefde, gaan geloof. Want niks bind ons vaster aan God as 'n sterk geloof in sy onveranderlike liefde nie. Ons is uit genade gered en nie uit onsself nie. En dan gaan ons verder met hierdie, wat is genade? Alles is waar wat gesê word, maar nogtans sê dit nie presies wat genade

na God toe. Ek moet God se genade aanvaar, dan sal ek regtig waar verstaan. Wat is genade? Genade is 'n Gods wonder. Die wonder van genade is dat God vir 'n mens wat dood was en wat die dood verdien het, met lewe begenadig het. Ons het geleef soos mense wat van God vervreem is, soos ons gelees het en soos u gehoor het. Toe kom God uit genade die koers van ons lewe verander, van die dood na die lewe. Ons het nie daarvoor gepleit nie, ons het dit nie verdien nie. Dit kom uit God se hart, uit sy liefde, wat nog nooit verander het nie, want hy is en sy liefde is nog altyd daar. Dan wil ek hier begin met ons tweede gedeelte oor God se versorgende genade. God het ook versorgende genade rondom ons. Nou as ons kyk na versorgende genade, dan kan ons sê dit is waar God omgee vir ons. Hy laat ons nooit alleen nie. Versorgende genade kan ook eintlik bring na Psalm 84 tot vers 12 wat praat van die Here is 'n son en 'n skild. Nou, die Christen begin sy lewe op aarde met die genade van God en eindig met sy heerlikheid, met God se heerlikheid. Nou hier wil ek vir u as voorbeeld gee. As ons die verhaal lees van die volk Israel, ek gaan op spesifiek praat van in die woestyn, dan sien ons God se versorgende genade vir sy volk. Nou vir hulle was God se versorgende genade in die eerste plek die skild. Nou die skild is die wolk wat hulle bedags beskerm het teen die hitte in die woestyn. So hulle was beskerm teen die sonstrale, teen die hitte, teen alles, want God het 'n wolk oor hulle laat beweeg. En dan snags was daar 'n pilaar van vuur, en dis die son, die lig, wat van die Psalm praat, wat vir hulle lig gegee het in die donkerte. Hy het voorsien ook nie net in beskerming en lig nie, maar hy het ook voorsien in hulle behoeftes na kos, en hy het ook voorsien in hulle behoeftes na water gedurende hierdie woestyn reis. Nou deur die versorgende genade kan ons ook sê, het die leeus nie Daniel in die leeukuil verslind nie. Want binne in die omstandighede van Daniel, daar was God se versorgende genade. En as ons verder kyk in die Bybel, en ons kyk na hoe het Jesus se versorgende genade gewerk hier op aarde, dan kan ons so 'n paar goedjies daar uithaal. Ons kan sê, deur genade, dit wil sê deur versorgende genade en liefde, het Jesus krepeles laat loop. Jesus het blindes laat sien. Jesus het siekes gesond gemaak. En weet u, hy het selfs mense uit die dood opgewek, soos Lazarus. En dan is daar ook Tabitha as voorbeelde, wat uit die dood uit opgewek is. Dit alles word saamgevat in God se versorgende genade. Dan kan ons kyk na God se reddende genade. God versorg, hy sorg vir ons, hy kyk na ons, hy gee om vir ons. Maar dan kom ons by die reddende genade, en dit is waar die inkom van hy maak ons wat dood was, lewend. Nou ek sal sê, kom ons sê, genade is in die hemel gemaak deur God se ingryping om ons te red.

Net hy kan dit doen. Daarom noem ons dit natuurlik die wonder van genade. Net hy kan red. Nou, sonder die wonder sou ek en jy nog mense in die donkerte gewees het. Verlore mense. En ons verdien dit nie. Maar God se liefde het dit laat gebeur. Nou, ons het 'n aanspraak op God se genade deur sy seun Jesus Christus. Weet jy, want dit is wat hy gedoen het. Hy wou ingryp en daarom het hy sy seun gestuur sodat ons 'n pad kan kry, 'n rigting kan kry, weer terug na sy woning toe. Nou, die grootste bewys, sê ek altyd, is die bewys van liefde toe Jesus na hierdie aarde gekom het. En hy het gekom om natuurlik sy Vader aan mense bekend te stel, sodat ons gered kan word. So dit was die hele plan van God. Hy het in die hemel gevorm, Jesus kom aarde toe, sodat ons gered kan word, sodat ons 'n ewige lewe kan beerwe. Daarom sê Johannes, as ons na Johannes gaan kyk, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat ons die ewige lewe kan beerwe. Jesus is gekruisig vir ons sondes. Hy het opgestaan, sodat ons kan lewe. Hy het opgevaar, sodat ons ook eendag weer saam met hom in die hemel kan wees. Dit is die rykdom van genade, sodat ons nie hoef te vergaan nie, maar kan lewe. Ons kan ook sê, dit is genade onbeskryflik groot wat die Here Jesus aan ons getoon het. Want hy daar die skeidsmuur deur sy sterwe, het hy daar die skeidsmuur wat gevorm is tussen ons en God die Vader, het hy verbreek. En weet jy hoekom het hy, luisteraars, hoekom het hy dit gedoen? God saam met Jesus wil nie hê dat een mens verlore moet gaan nie. Sy reddende genade is vir ons almal daar. Hy maak ons vry. Hy maak ons vry sodat ons kan lewe. Nou wil ek net ook hier vir u uit die Bybel uit 'n aanduiding gee van hoe hierdie goue draad, hierdie goue draad van genade deur die Bybel loop. Nommer 1. Ek gaan so 'n paar uithaal. Dat jy kan sien, genade is nie net beperk tot een plek in die Bybel nie, maar hy loop deur die hele Bybel. Noag het genade gevind in die oë van die Here. As ons kyk na Genesis 6 vers 8. Die mense was boos op die aarde. God wou die mens wegvee van die aarde af. Maar as ons kyk na Genesis 6 vers 8. Noag het genade gevind in die oë van die Here. Jy kan ook genade vind in die oë van die Here. As ons verder kyk, kom ons kyk na Lot. Sodom en Gomorra, dit gaan weer oor sonde, oor mense wat afvallig was van God en sy liefde. In Genesis 19 vers 19, daar sê Lot, u knig het genade in u oë gevind. Met ander woorde, hy is gered uit hierdie omstandighede uit, is hy gered, want God het hom raak gesien. God sien u ook raak vanoggend. Dan die derde een of voorbeeld wat ek wil noem, is as hy, dat wil sê as ons
na God roep, sal ek hoor, want ek is genadig. Nou dit is hier in Exodus 22 vers 27. As ons in die nood is en ons roep na God, hy is genadig en hy sal hoor. Dan hier by die vierde ene, hierdie goue draad gaan verder. Die Heer het aan Moses gesê, ek ken jou by die naam, jy het ook genade in my oog gevind, as ons kyk na Exodus 33 vers 12. Nou Moses weet ons, ons moes die volk lei uit Egypte uit, en die Heer het hom uitgekies om dit te doen. En daarom sê Moses, ek ken jou by die naam, jy het genade in my oë gevind, so ek is by jou, ek is by die volk wanneer julle gaan trek. Nummer 5, as julle tot die Here bekeer, sal julle broers en kinders, en dan sal nog 'n gedeelte tussenin, na hierdie land terugkom, want die Here julle God is genadig en barmhartig, en hy sal die aangesig nie van julle afwend nie, as julle heel tot hom bekeer. 2 Korintiërs 30 vers 9. Hy sal nie sy aangesig afwend, as ons tot hom bekeer nie. Want dit is sy groot plan. Hy wil ons genadig wees. Ons is amper klaar, ons is nou by nommer 6, daar is nog net in nommer 7 oor. Sekerlik sal hy jou genade bewys op jou hulp geroep, so sê Jesaja 30 vers 19 ook, kom terug, keer terug, hy sal jou genade betoon en bewys op jou hulp geroep. En dan die laaste een, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Dit kry ons in Romeine 3 vers 23 tot 24. Ons het almal gesondig, en dit is ons hoekom ons so ver weg gedwaal het van God af, hoekom ons so ver weg is van God af. Selfs vandag nog, ons ontbreek aan die heerlikheid van God, omdat ons sondige mense is, en daarom is God se genade daar, sodat ons gered kan word. Ons kan sê, hy maak ons vry, sodat ons as vry mense kan beweeg. Dan wil ek ook net hier noem, met Jesus se kruisdood is die ewige lewe vir jou en vir my moontlik gemaak. In plaas van 'n bedelaar om genade te wees, is jy God se kind nou. Jy is uit genade gered. So as die Here jou gered het, dan word jy sy kind. God vergewe ons, het gehoor daar by liedjie, wanneer ons wegdwaal, dan vergewe hy ons. Hy bly geduldig met ons. Hy is altyd daar. Hy wag dat ons uit vrye wil na hom toe sal terugkom. Nou die wonder van is dat God se liefde vir ons nooit sal verander nie. Dit is van die eeue af daar tot nou toe. Hy is elke keer onmiddellik bereid om sy liefde en vergifnis aan te bied. Christus is ons bron van krag. Hy is ons son en ons skild. Hy is ons beskermer en hy is ons voorsiener. Hy wil ook jou versorger en jou beskermer wees, as jy dit net wil toelaat. Nou, ek wil net hier
afsluit met die gedeelte. God maak ons vry. Nou hierdie is vir my so interessant. Ons slegte dae is nooit so sleg dat ons buiten die bereik van Godse genade kan val nie. Maar daar wil ek ook terugbring. Maar ons goeie dae is ook nooit so goed dat ons sy genade nie meer nodig het nie. So of dit goed gaan en of dit sleg gaan, ons het sy genade en sy liefde nodig om vir ons krag te gee. Nou ons het ook die geneigtheid as het die dag begin sleg gaan en dinge loop skeef, dan begin ons twyfel in Godse genade. Ons meet genade aan uiterlike omstandighede. Ons jubel net oor sy genade as het goed gaan en as ons blakend gezond is en as ons geen gebrek het nie. Maar sodra die pyne begin en toeslaan, dinge loop skeef, dan wonder ons oor sy genade. Nou dit is 'n vorm van ondankbaarheid, asof God aan ons iets verskuldig is. Dan vergeet ons van die grootste van Godse genade bewyse, namelijk ons redding en ons wedergeboorte. Ons vergeet ook dat hy nooit sy kinders in die steek laat nie. Godse reddende genade kan ons ook kyk na Paulus, en dit is my ook interessant, jy gaan nou klaar me. Hy, wat Paulus is, het die Christene vervolg. En weet jy, dit was eindelijk vir hom, kom en sê, het was vir hom lekker. Want hy wou die woord, hy wou Christus doodmaak. Daarom het hy die Christende, het hy gevang, hy het hulle oorgelever, hulle is gemartel, hulle is gedood. Hy het geen genade gevind vir hulle nie. Hy was eindelijk die een wat mense doodgemaak het, omdat hy nie God geken het nie. Hy het die mense vervolg, hy het die God geken nie. Maar weet jy, God het daar die Paulus, wat sy mense vervolg het, wat sy mense vernietig het, het God ook by genade betoon. God het hom gered uit genade. So, jy kan hoe ver weggedwaal wees van God af. Jy kan watter dinge ook al gedoen het. God red jou uit genade. Nou, as ons kyk ook weer, ek noem nog Paulus hier so weer, om kind van God te wees, beteken nie alles loop glad en sonder probleme nie. Nee, die stryd is daar, maar jy het Christus as jou skild, jou reddingstou, jou bron van krag om aan vast te hou. Nou die lewe kan soms ons lewe in 'n smeltkroes plaas. Hy druk ons van alle kante af, dat het voel of daar nie 'n môre sal wees nie. Ek praat met u wat vanoggend so voel. Dat voel of die lewe sy rug op ons gedraai het, op u gedraai het. Nou dit is wat met Paulus gebeur het. Toe hy bekeer het, het alles nie net somme 100% geloop het. Hy was ook in 'n smeltkroes, dinge het ook vir hom verkeerd geloop, maar hy het aan God as anker vasgehou. Paulus sê aan die Filippense dat hy geleer het om in alle omstandighede te oorleef, want Christus gee aan hom krag. Jy weet, hy was vervolg toe hy hom bekeer het, toe hy God hom gered het basis. Hy was vervolg, hy het gelei in sy liefde vir Christus, hy is geslaan, hy is met klippe gegooi, op 'n stadium is hy vir dood achtergelaat, hy is in die gevangenis gegooi, hy het honger en dors gelei, dit weet hy van,
Nogtans het hy aangehou om die evangelie te verkondig. Hy kon psalm sing in die tronk, omdat God se genade om die krag gegee het. God het ook op 'n stadium vir Paulus gesê, my genade is vir jou genoeg. Met ander woorde, God se genade is ook vir jou genoeg. Hy is midde in ons nood, elke oomblik by ons. Psalm 91 vers 14 sê, omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek hom red. Is dit nie 'n groot genade nie? Jy en ek leef mos nou in die genade tyd na die kruis. In Jesus se kruisiging en opstanding is die volle impak van God se genade aan ons as mens gedemonstreer. Dit is vandag nog daar. Hy bied dit vandag nog aan. Jy moet dit net aanneem deur na God terug te keer. Amen.

0: Eden FM, goeiemôre.
1: Goeiemôre, Julie.
0: Môre, Anna.
1: Ja, heel gedraad, baie dankie, sy sit ons vir die woord, ons kom vanmôre, ek het net dood die gepak, en ek vraag voorbereid vir bekendes en bekendes, en dat was sien, dat was jaartoe, iemand die avond, vir die vader, vir sien, en vir oma Blok, en haar familie, baie dankie, die heren vir oma nog vele jare uitvaar.
0: Ek hoop, jy het lekker gekeur.
1: Ja, ja, jullie doen het lekker, kan je? Want wij dan die lieve oma, die vaker nog bij je dan die.
0: Dank je, Anna. Mooi geziende dag voor jullie daar in Albertinia, nee? Mooi blij en wees warm. Ja, sê, Anna wil net dank je sê vir die sisters, vir die woord. En voorbeding vir die bekend en die onbekendes, nee? En daarin het Pastor JP van my boodskap gestuur. Hy sê ons vra weer eens voorbeding vir ons veldtog saam met Sister Angie Willard by ons gemeente, die AGS Duiselstorp. Gisteraand het 19 mense tot bekering gekom, waaronder 2 dogters van 13 en 'n seentjie van 8 jaar oud is. Dienste begin stiptelik om 6 namiddag. Gratis vervoer is beskikbaar. Optelpunte is by Asla, Volkskerk en VGK vanaf 17:45 en u mag dit nie misloop nie, nee. So ja, kom ons gaan so onmiddellik oor na die boodskapies toe wat deurgekom het hier op die WhatsApp lyn. Goeiemôre ook aan die Hendricks en Rode familie en besonders aan die Sophie Rode, nee. 'N mooi geseënde dag vir u. Kom ons kyk maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vlieg op met arends vlerke. Hulle hardloop, word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemaak nie. Die boodskap kom van Paul Patrick Telemakers af, nee. Die boodskap kom van Sharon af. En dit gaan aan die Makier familie. Sterkte aan die Bree familie, mag die Here julle vertroos en versterk in die bedroefde tyd. Sterkte met die redings. Die enige is vir Amelia en Amelda. Baie geluk met hulle verjaarsdag. Geniet jou dag. Dit sê nog nie van wie af dit kom nie. Nee, ja. Dis iemand in Nysna wat die boodskapie gestuur het. Ek kan nog nie sien wie dit gestuur het nie. Die volgende boodskapie is vir die hele parkdienste mense geseënde dag. En parkdienste mense, mooi loop van oom Joby. En baie geluk met Dylan Stobel met sy 21ste verjaarsdag vandag. Alles wat mooi is vir hom, maar God al sy hartsbegeerte is vol en hy moet sy dag en partijtje geniet van sy mami Esmeralda en die Stobel familie. Die ene keer is van Benny en hy sê dis vir Ansoos, oom Koos, Erendien, Ivan, Jackie, Erendien, Antimochies, oom Mani Hofman, Flip, Nelly Hofman, Johanna, Alfred, Nameka, Oma Bedmoorman, my pa, bekend en onbekend, vir almal se welstand, kracht en sterkte. Dit is wat die boodskap sê. Die enige is van Roslyn, vir Cheslin, mag die Here se hand van bewaring en beskerming oor elkeen van hulle wees, dat die Here hulle toemaak onder sy kostbare bloed, so ook elke motoris. En ja, jy kan vir ons nog steeds die boodskap stuur by 060-505-2693 of skakel my soos Anna gemaak het 044-884-0831. Dan wil ek ook vir Sister Dina plaatjes sê hartelike goeiemôre aan u.

0: Jolien, baie dankie vir die geleentheid. Ek wil net ook 'n versoekie rig. Susan se kleinseun, Gerard Moenie se seun, is in die medikliniek. Hy sê knie beseer en hy het natuurlike operasie gehad. David, ek hoop jy luister. Ek wil maar net vir jou sê, ons wens jou 'n spoedige herstel toe en sterkte daarmee klong. Ek hoop jy kan vandag huis toe kom, hoor?
1: Ja, dankie. Ek wil net byvoeg daar. Ek dink aan die verpleegsters en die dokters wat so pragtig na hom kyk. Baie, baie dankie vir julle onbaatsigte dienste wat julle lewer aan al ons pasiënte.

0: hartelijke goeiemorgen Jolien. Ja, aan die ingehaken ingeschakeld Jolien. Vanochtend wil ik goeiemorgen zeggen aan allemaal in die hele opvangsgebied. Dank u voor ochtends geziende, bemoedigende woord. En dan zo kom ik samen met pastoor JP dankbaar en blij voor die zielen wat tot redding gekomen. En die jaren zie een mooie dag voor allemaal veilig wees.
1: Dan zei dit was de Jack van vroeger daar uit Ravensdal. Ek hoop jy het nou die boodskapie gehoor. Baie dankie Mr. Garnet, we come vir jy boodskapie, ek het het gekryf vroeg van ochend, een mooi en geseende dag vir jy ook, en dan gaan ek ook net weer vannacht gauw tegen Pastor JP sy besonderhede haagloop van die dienste, hulle vraag voorbidding vir die veldtocht, saam met Sister Angie Willard by die gemeente in AGS, of die AGS Thuisersdorp gemeente, en dit begin stiptelik 6:00, en daar is gratis vervoer beskikbaar, en die optelpunt is by Asla, Volkskerk en VGK vanaf 17:45, en jy mag dit nie misloop nie. Dan is San, gaan vir ons bid.
2: Heere, wat een wonderlijke voorreg van ochend, om weer te kon wakker raak, en saam hier rondom die woord te kon vergader. Dankie vir die versekering dat ons vanmorgen weer kom hoor het, dat ons allemaal is maar net uit u genade gered. En dat u genade, soos het in die verlede was, nog altyd in die toekoms vir ons beskikbaar is. Dankie Heere Jesus, vir elk en wat vir oggend kon wakker raak, maar ons het op verskillende maniere wakker geraak, Heere, want daar is van ons wat vir oggend met fysische pijne in ons lichaam wakker geraak het. Maar ook mense met geestelike pyne. Ons dink aan hulle wat geestelik seer het, Here, wat 'n dierbare in hierdie afgelope tyd verloor het, en besonder dink ek aan Dominee Lawrence ook, Here Jesus, en talle andere. Wil U, Here, op U tyd daai geestelike pyne in hulle lewe versag en stil maak. Ek dink vanoggend aan hulle wat wakker geraak het met fysische pijne, Heere, wat siek is in die hospitale. En dan wil ek specifiek vir Dominee Links en vir Dominee Oktober daar in die Louis Leipold hospitaal aan die opdra. Heere, hulle is baie siek, maar ek weet dat u verhoor gebede en hulle is kinders van u, en u sal dit laat geskied wat u dink die beste is vir hulle. Dankie Heere Jesus, dat ons ook vanmôre kan bid vir mense wat vreugde ervaar het toe hulle wakker geraak het, Heere. Hulle wat verjaar het, dankie daarvoor, Heere, 'n nuwe jaar weer vandag begin in hulle lewens. Wil u saam met hulle daar die nuwe jaar stap, en Heere, dat hulle altyd sal besef, u genade is genoeg vir elkeen van ons. Ek dra vanoggend op, Heere Jesus, die veldtocht van pas pleitjies hulle. Dankie Heere dat u deurkom daar, en dat daar so baie siele aangeraak word, en so glo ek, Heere, sal dit ook nog wees in die dag, in die aand, en so ver as wat die veldtocht nog gaan, u mense sal red, u mense sal aanneem en gee dat hulle harte sal oopmaak vir u, sodat u in hulle harte kan kom woon. Ek dra vanoggend aan u op, Here, almal wat op hierdie oomblik op pad is werk toe. Baie keer stap van ons mense en die gevare dreig om elke hoek en draai. Maar Here Jesus, beskerm u vir hulle, bewaar u vir hulle, ook hulle wat agter voertuig se stuurwiel sit op pad na hulle werksplekke. Maak hulle paraat en gee Here dat hulle sal uitkyk vir gevare, maar dat hulle ook in gedagte sal hou, daar's ander padverbreekers ook. En as dit u heilige wil is, Here, bring elkeen van hulle veilig terug na hulle wonings, weer na 'n dag se arbeid. Kom dan, Here, en stap met ons saam deur hierdie onbekende dag, en dankie vir die wete dat U genade vir elkeen van ons genoeg is. Amen en amen.
1: Amen. Ek kan die dames gedeentheid gee om te groet.
3: Luisteraars, dit is tyd om weer tot ziens te sê. Onthou my net in hierdie dag, hou vas daaraan, sy liefde is wonderbaar. Hy is altyd daar, maak nie saak wat die omstandighede is nie. En een geseënde dag vir u almal.
2: Van my kant af ook, een geseënde dag aan elkeen van u. En ons glo dat u 'n wonderlike dag sal hê.
3: Die birthday wish.
2: Excuse toch, ek het iets vergeet, Julien, wees nou vir my. Ek wil net weer eens vir Elise, my skoondogter, dat was 'n wonderlike verjaarsdag by haar gister. En mag die Here ook sy genade mildelik oor haar en in besonder aan haar gesin ook uitstort. Baie geluk, Elise.
1: Daar is sy baie dankie. En geluk ook daar aan sister Elise. Net uit precies 5 minute voor 6, ons moet uit hier so. Baie dankie, Tannie Elise, vir die woord. Baie dankie, Tannie San. En geseënde dag vir julle ook. En so ja, luisteraars, dis my story. Ek moet uit hier so. Lin is volgende aan die bed, is in 6 en 9, met die Rise and Shine ontbijtprogram. Een mooie geseënde dag. Mooi bly en wees veilig en warm.

0: And Johnny Clegg. Remember Johnny Clegg and Savuka? He really pioneered a genre of music. Was it the late 70s or was it the early 80s that Johnny Clegg came about? But all I know is that he knew what he was doing, and he brought this incredible, he mixed two genres of music together, and he really brought South Africans together of all races with his incredible music. And you know, his legend still lives on today. I had the incredible privilege of going to see him live before he passed away, and man oh man, just what talent. It was such an awesome concert. And of course, everybody, you know, when he plays those favorites, when any artist, when they play those favorites, when they play those songs that we so love, it just, you can't help but just jump to your feet and just sort of yeah, it was amazing. It really, really was. What a legend. And yeah, music's amazing, isn't it? It's just, it really gets our blood pumping in the morning, doesn't it? So today we have our wonderful friend Mario Givelaar, who is going to be bringing us the traffic update out there. Good morning to you, Mario.
1: Yeah, Lynn, a very, very good morning to you. As you already stated very clearly and categorically, it's weekend, babe. Ja, Lynn, vanochtend het ons weer baie verkeersligte buitewerking, vooral daar op die hoeke van Nysnaweg, van CTM, die Afridana Kruibos Wisselaar. Ons weet, dit is een baie belangrike toegangsroute. Die ligte daar is op flikkerlig rooi. En kan ons verwag dat daar verkeersopeenopings, vooral gedurende spitsverkeer, sal plaasvind. Dan ook weer daar op die hoeke van Thomas en in Nelson Mandela Boulevard, is die ligte daar ook in totaliteit buitewerking. Gasha, Pienaar, op die hoeke van Nelson Mandela Boulevard, het ons weer van die gloeilampe wat daar buitewerking is, wat uiters verwarrend is op die stadium. Dus vooral met die nodige voorzichtigheid aan die dag te leen, indien jy daar die kruising nader. Ook van Sint-Meyers en Beerstraat is die verkeerslagte ook daar nou al een geruime tyd op flikkerlig rooi. Dit is een baie belangrike toegangsroute. Ons vraag ook die motoriste om die uitkijk te wees vir die leerders en die voetgangers wat daar in groot getalle kruis vir algedurende spitsverkeer ochend en namiddag. Dan het ons ook verkeerslichte wat verskuif is daar in die hoofstraat, hoeke van York en Fietsstraat, so motoriste moet kennis neem daarvan. Dan het ons op die hoeke van Hybernia en Kraddockstraat, daar waar die padwerke nog voortgaan, het ons twee inrigting verkeer, die gedeelte tussen Hybernia, sowel as Markstraat, as Kraddockstraat inrigting verkeer in daar die richting, sowel as Hybernia straat vanaf Kraddock tot met Meadstraat, het ons ook een richting in daar die verkeer. So motoriste moet maar versigtig wees as hulle in daar die area beweeg. Dan die 1-2 Kruibos Wisselaar, tot in die richting van Klinkrans gaan die padwerke ook daar voort. Daar het ons bane wat baie nauw gekanaliseer is, plus minus 3.1 meter wat baie nauw is. So as u by mekaar beweeg, doen het maar met die nodige versigtigheid in daardie omgewing. Dan gee ons die paaie wat gesluit is nog 'n verdere kennisgewing, die belangrikste wat oor die naweek sal voortduur. Dit sluit in Meiringspoort, dan het ons ook die Swartbergpas, as ook Klaarstroom, die toegangsroute daarna die verskillende plase. Dan die Aberdeen afrit, daarna Moreesburg area. As ook die R62 daar in die omgeving van Avontuur, die MR401 Union Delpoort, dan die TR59 daar in die Prins Albert area, die MR396 in die Swartbergpas, sowel as die DR1689 later gaan vlei, en dan het ons ook die DR1525 daar aan die kant van Melkhoutfontein. Dan moet motoriste kennis neem, die komende dinsdag, die 26ste mei, sal die gedeelte daar van die Waboomskraal op die N2 tot daar in die richting van die kruising, die N9, sowel as die N12, weer gesluit wees vir verkeer, vir die skietwerke wat daar voortgaan met die opgradering van die N9. So ons vraag maar die motoriste om vroeg te beplan en gebruik te maak van alternatiewe routes vir tussen 2 uur die middag tot 1 met 5 uur die namiddag. Ja, Lynn, as ons enigiets gemis het, enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee, aan Traffic of Mario at edenfm.co.za. Drivers, remember, it's weekend. When you drive, don't drink. And if you drive, don't drink. Otherwise, it's weekend. When you drive, don't drink. And when you drink, don't drive.
0: There we go.
1: Lynn, jy moet verder 'n fantastiese naweek hê. Groete. Tot maandagoggend.
0: Awesome, Mario, and the very, very same to you. Absolutely, I echo the words of Mario Gevelaar. Please do not drink and drive. Too many innocent lives have been lost that way, and it's just silly and irresponsible. So please do not drink and drive. People, it's Friday, baby. What are you doing this weekend? We want to say, from all of us here at Eden FM, a happy birthday to everyone that has a birthday today and over the weekend. We pray that this will be your best year yet and that you will become everything that God has called you to be, because that is the best person that you can be. A special birthday message for Sister Hester and Lee Pokpas. I hope I'm saying your surname correctly. It is your birthday today, and there's a message for you, a Psalm 91 over you from Ronnie Becker. So yeah, you have a lovely, lovely, lovely birthday and a lovely weekend indeed.
2: Laat jou eer kan jou swoeg en maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values, met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en the Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradys.

0: Is ingeskakel op 1 FM, ons tyd presies 7 uur, die nuus in Afrikaans, met Mornay Petersen, goeiemôre. Die DA in die Wes-Kaap het 2 bykomende burgemeesterskandidate aangekondig, wat gaan staan in die komende plaaslike regeringsverkiesings. Die kandidate is Linda Jacque en Jan Versace. Linda, die DA se burgemeesterskandidaat in Prins Albert, is in 2016 en weer in 2021 verkies tot wijksraadslid. Sy dien sedert 2022 as uitvoerende burgemeester van Prins Albert Munisipaliteit. Theewaterskloof se burgemeesterskandidaat Versace is al 8 jaar lank 'n DA-lid en het tot onlangs as voorsitter van finansies vir die DA Theewaterskloof kiesafdeling gedien. DA se provinsiale leier Tertius Simmers sê die kandidaat is gereed om die DA se aanbod van hoop aan hulle onderskeie munisipaliteite voor te lê. Die polisie in Wome in Kabega het 'n klopjag van stapel gestuur na 4 afsonderlike moordvoorvalle wat op 21 Mei 2026 aangemeld is. In die eerste voorval het die polisie die liggaam van 'n 37-jarige man by die ou begrafplaas in G-Wes in Wome gevind. In die tweede voorval het die polisie die liggaam van 'n 56-jarige buitelandse man binne 'n woning in Area Q ontdek. In nog 'n voorval het die polisie gereageer op 'n klagte in die bosse naby Airport Value waar hulle die liggame van 3 mans met hul hande vasgebind gevind het. En kort daarna is die liggaam van 'n 23-jarige reg oor die Solomon Maslangu plakkerskamp in Wome gevind. Polisiewoordvoerder Nobuntu Gantana sê ondersoekbeamtes ondersoek of die sake moontlik met mekaar verband hou.
1: The first body, a 37-year-old man, was found at an old graveyard. Later, a 56-year-old foreign national was killed in his home in Pelagula Street. Then 3 unidentified males were discovered in bushes near Airport Valley with their hands tied. Finally, a 23-year-old was found opposite a squatter camp at Solomon Maslangu. All sustained multiple gunshot wounds. Detectives are probing whether these cases are linked. Anyone with information is urged to contact Investigating Officer Lieutenant Colonel Monde Sitole on 082-457-2812.
0: Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamaloko Kubai, sê die venster vir openbare kommentaar oor die wet op beskermde bekendmaking sal nie verleng word nie. Dit kom nadat organisasies versoek het dat die venster verleng word, sodat hulle kommentaar kan indien. Tot op hede het die departemente aansienlike aantal kommentare ontvang, wat nou verwerk sal word vir die konsepwetontwerp vir voorlegging aan die parlement. Die voorgestelde wetgewing verteenwoordig die regering se mees aggressiewe poging tot nog toe om diegene wat oortredings bloot lê te beskerm. Kubai sê dit is belangrik om die raamwerk vir die beskerming van die lewens en lewensonderhoud van individue wat na vore kom met inligting om kriminele aktiwiteite bloot te lê, spoedig af te handel. 2 vroulike verdagtes, onderskeidelik 28 en 35 jaar oud, sal vandag in die Ngobo Landdroshof verskyn op aanklagte van moord. Hulle is in hegtenis geneem in verband met die wrede moord op 'n 75-jarige vrou in Ngobo op Sondag. Daar word beweer dat Nokahlala Siddiqui deur sekere familielede uit haar huis geneem en na 'n nabygeleë stroom geneem is. Sy is van heksery beskuldig, aangerand en daarna verdrink. Haar liggaam is naak langs die stroom gevind met kneusplekke. Polisiewoordvoerder Nobuntu Gantana sê die saak teen 2 ander verdagtes is uitgestel tot 25 Mei 2026. Sy sê tot dusver is 4 vroue in verband met die moord in hegtenis geneem en dat meer arrestasies nie uitgesluit kan word nie, aangesien die ondersoek voortduur. Dis een van die nuus versorging en aangebied hierdie 1 FM span. Ons volgende bulletin is ons nuus hoftrekke om 7:30 vanoggend. Vir Eden FM is ek Mornay Petersen en die weer volg net hierna. Hier word die voorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag. Dit is Vrydag die 22ste dag van Mei in 2026. Klinkeroe dorpe van Oudtshoorn en Derus en Duisendorp, minimum 11, maksimum 18 grade Celsius met bewolktheid wat voorspel word. Die kusgebied George, Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Baai, 11 en 19, bewolk. Die Essequa, Albertina, Rubensdal, Heidelberg, 12, 18, bewolk. Kannaland, Kalisdorp, Ladysmith, Zoar, 7, 23, mooi weer. Swellendam, 11, 17, bewolk. En Uniondale, 10 en 16, hier word mooi weer voorspel. Die weer in ons verskaf, die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste. Ga na www.wdsa.co.za.

word hartlik uitgenooi elke Sondag vanaf 9 tot 10 na 'n wonderlike uitsending van die program O Come Let Us Adore Him. O kom nou en aanbid hom. Dis 'n tyd waar ons kom om eer aan God te bring. U is baie welkom om elke Sondag in te skakel tussen 9 en 10 op 'n Sondagoggend. Mag die Here vir u seën en berei jou voor, want ons wil die Here aanbid. Elke Sondagoggend om 9 tot 10. Baie welkom. Moenie hierdie afspraak mis nie. Myself, die aanbieder, Pastor Leon Prinsloo. God seën vir u.

0: It's Friday, baby, and we have got Eden Beds in the house. Leonardo, Micheline, baie goeiemôre aan julle.
1: Môre. Hoe gaan dit daai kant, Lynn?
0: Nee, dit gaan baie lekker.
1: Môre luisteraars, hier is weer goed om in die huis te wees.
0: Ja, altyd.
2: Hallo, daar is lekker om terug te wees. Hallo, Lynn, hoe was jou eerste week alleen?
0: Dit was goed. Luister, ek wil nou nie lieg nie, maar Engels en Afrikaans here. But I made a couple of mistakes. The listeners probably wouldn't have heard. But here and there, you know, you find your way, you know. I mean, as you can see, this looks like a cockpit in front of you, yeah. So you've got a lot going on. Maar, let's talk about the most important things of the day. So we know julle mensies, dit gaan goed met julle. Hoe dit gegaan deur die storm? Was julle alright en alles alright by die winkel?
1: Ja, so ons was daar in die gelukkige kant gewees. So ons het al ons neighbors rondom ons het 'n bietjie skade opgedoen.
0: Ja.
1: Maar ons self het geen skade opgedoen nie. Selfs by die fabriek self,
0: ja.
1: Dat 9 fabrieke reg rondom ons skade opgedoen. Ons self het nie skade opgedoen nie. Ons voertuie was fyn gewees.
0: Ja.
1: Ons mense was fyn. Ons het natuurlik ons mense vroeër huis toe gestuur. Net om uit die rivier uit te kom. Net om hulle self te beveilig by hulle huise. Maar ons het gehoor dat baie skade opgedoen is in George en ons natuurlik gebid vir almal. Ons bid nog steeds vir almal. En ons glo dat ons deur hierdie moeilike situasie, moeilike tyd wat ons as Georgianers gaan.
0: Ja. Mm. Ja. Ach, dis wonderlik. Ek is bly om te hoor julle was okay. Maar nou, kom ons praat so 'n bietjie oor die sportsnuus.
1: Ja, so laasweek was daar weer sport aan gewees. Al die wedstrijde wat moes gespeel het afgespeel. So dit was amazing. Hierdie naweek het ons weer dis nou die SWD Superliga. Vir die wat nou nie weet nie wat ons maar altyd noem.
0: Ja.
1: So hierdie naweek gaan ons baie goeie games hê.
0: Ja.
1: Ons het natuurlik spanne soos Evergreens hulle wat weer gaan speel, spanne soos Heidelberg hulle wat gaan speel, spanne soos Britsen hulle wat gaan speel.
0: Ja.
1: Britsen lê weer top in die lok, so geluk Britsen.
2: Wil jy nie 'n bietjie terugvoering gee om te sê wat het hulle gedoen? Hulle was mos in Heidelberg gewees, nie Leonardo?
1: Britsen was in Heidelberg gewees, ja, en dit was natuurlik 'n baie goeie game. Hulle het natuurlik gewen, so trots daar op Britsen. En dan Silver Stars het ongelukkig hulle eerste game laasweek verloor teen Evergreens.
2: Ja, jy het gesê,
1: maar dit was 'n tawe game gewees. en dan so Silver Stars lê tweede en dan Crusaders derde.
2: Crusaders het ook moes gewen.
1: Crusaders het ook gewen. Yep. Geluk manne. En dan Evergreens top die lok af daar so op vierde plek. En dan sy natuurlik baie ander games wat plaasvind, maar net om die scores vir laasweek te gee.
0: Ja.
1: Jy het nog gevra vir Britsen. Britsen het gewen 39 in Britsen se guns, 29 Heidelberg. En Crusaders en Halekons, Crusaders het Halekons, jammer Halekons, maar Crusaders jylle afgetrap.
2: Lekker,
1: dit was 68-10.
0: Dit
1: was a pak gee.
2: Lekker pak gee.
1: Maar Halekons, jylle nou weer kans om hierdie naweek weer op te kom, so hoekom dan nou nie. En dan Evergreens het net voorbij Silver Stars geskraap, daar is met 28-27. Dan Grootbrak het ook gewen teen Barbarians. Dis nou een Mosselbaai ding daar, 26-17, en dan Progress het gewend in die Obliks 41 38, dan was er nog een paar ander games natuurlijk wat plaasgevind het, en dan hierdie naweek speel Progress teen Grootbrak, Obliks speel teen Blanco. Obliks speel teen Grootbrak, Barbarian speel teen Bridston, Evergreens speel teen Crusaders, Halekoen speel teen Blanco, Heidelberg speel teen Silver Stars en Riversdal speel teen Progress. So die eerste Progress wat ek deurgegee het is ongelukkig verkeerd. Progress speel teen Riversdal, né? So dit gaan ook daar oor Riversdal se veld wees. So sterkte aan nie. Ja, so gaan 'n away game vir Progress wees. So sterkte aan al die spanne wat gaan speel hierdie naweek. Ons weet dit gaan weer tawe wedstryd wees vir al die wegspeelwedstryde. En sterkte aan al die tuispanne ook.
0: Lekker, lekker. En so watter specials gaan ons, of watter item gaan ons vandag oor gesels, Leonardo?
1: Daar is actually een hele paar items wat ons nogal geloots het hierdie herfstseisoen,
0: ja.
1: wat voel soos winter vir ons allemaal.
0: Goeiste!
1: Yes. Ja, wat ons geloots het in ons sales specials.
0: Ja.
1: Die een wat ons weer teruggebring het, was actually ons contracte mattress.
0: Ja.
1: Ons contracte het ons actually vir een jaar lang het ons om gediscontinue, maar na aanvraag van die publiek af, het ons om weer teruggebring en ons het sommer as lekker special op om geloots.
0: Ja.
1: Dit is nou die size 7 26 mattress, wat ons gewoonlik verkoop het die winkel het, was $6.99, ons verkoop hom nou vir $4.99, en dis besparing daarvan 30% mense, en dan het ons ook die ou favorite ook teruggebring, so as twee beddens wat ons teruggebring het, dis die een word ons Eden Bamboo genoem, nou vir die mense wat die Eden Bamboo ken, dis een bed wat ons actually 4 jaar terug al geloods het, maar laas jaar toe discontinue ons om plek te maak vir ons Delta en ons Zulu wat laas jaar ingekom het, maar weer ons het weer aanvraag gekryf van ons mense om die Eden Bamboo terug te bring, so ons het hom weer teruggebring en ons het natuurlijk ons bring hulle terug altyd met 'n bang en ons het hier een weer teruggebring met 'n lekker spesseltjie, ons het Eden Bamboo enkelbekkie wat gewoonlik R2,999 is, dis nou afgemerk na R1,899 toe en dis 'n besparing daarvan 40%. Ek haal net die pryse weer, dit is gewoonlik R2,999 en sy prijs is nou afgemerk na R1,899 toe. Mense, dis vir 'n volle bed, no?
0: Dis amper verniet
1: weggeer. En dis 'n 40% discount daar so.
0: Ja.
1: En dan ons droom dubbelbed is nog steeds op special, hy is afgemerk van R6,000 af, na R3,999 toe, met een besparing daarvan 35%, en dan ons Ortho Knit hotelbed, so hierdie bed is gewoonlik die bed wat die Airbnbs, hotelle, die lodges, die resorts, hulle koop gewoonlik hierdie bed aan, een van die main redes kom hulle aankoop, is natuurlijk as gevolg van sy prijs, en vir sy lang dier waarborg, so hierdie bed kom met 15 jaar fabriekswaarborg uit mense en sy gewone prijs is gewoonlik R8,000 wat klaar fantastische prijs is vir hom, maar ons het hom afgemerk na R5,999 toe. So as jy nou al lang al wil gevoel het hoe slaap, hoe om elke dag in een hotel te slaap, hoe dit voel, is dit nou jou geleentheid, is dit ja. definitief nou jou geleentheid om vir jou bekie te kry. En dan so Orthopedic Flex, ons Orthoflex is ook afgemerk van R5,000 af na R2,999 toe. Ja mense, julle het 100% reg gehoor, ons Orthopedic Flex is afgemerk van R5,000 af na R2,999 toe, met een besparing daarvan 40% op hom. Dan ons headboards, ons enkel, ons driekwart, ons double en ons queen headboards is afgemerk, ons enkel en driekwart is stans afgemerk van R2,200 af na R1,299 toe, en ons is een van die enigste maatskappye in George mense wat echte foam gebruik in hulle headboards en ook echte hout of vir die framing. So jy weet dat jou headboard vir die volgende 10 tot 20 jaar gaan hou. En dit is die lekkerste ding van Eden Beds. Ons maak net kwaliteit. So hierdie headboards wat jy sien so op Facebook wat so R900 en R1,000 kos, weet maar verseker dat dit nie dieselfde die klas is waar dit nie dieselfde kwaliteit is nie.
0: Ja.
1: En dan ook ons symphonies afgebring vir julle. Ons is dubbel symphonies, ons enkel symphonies en ons driekwart symphonies. Beddens het ons afgebring vir julle. Ons dubbel symphonies, symphony dubbelbed is gewoonlik R6,600 en is afgemerk na R4,999 toe. En hierdie bed kom met 'n 10 jaar waarborg mense, 25% discount op hom. Dan ons orthopedic pillows is ook afgemerk. Nou mense, baie mense het my laas week boodskappe gestuur en toe vra hulle vir my, nou wat is die verskil tussen 'n gewone kussing en wat is die verskil tussen 'n orthopediese kussing? So as ek nou nie reg verduidelik het, ek vraag ek neder om verskoning, maar 'n orthopediese kussing is 'n kussing wat saam met jou kop, saam met jou nek en saam met jou skouers vorm, en dit verhoed dat jy met 'n stywe nek opstaan in die oggend. So dit is die belangrikheid van daai kussing. En net om 'n voorbeeld vir julle te gee, daar is nie een plek in George wat hulle orthopediese kussings, hulle regte, echte orthopediese kussings, kan verkoop vir onder R500 nie. Ons is die enigste company in George wat ons 'n orthopediese kussing koop voor onder R500. Nee, onze kussings is gewoonlijk R350, maar ons het nou een massieve special op hom afgemerkt naar R160 toe mense. As julle dalk vir al die wiskundige mense, as julle dalk julle calculations gedoen het, so julle sien dit is 55% discount op ons orthopediese kussings. En wat ook die lekkerste van ons kussings is, dat dis nie net orthopediese, dit is ook non-collapsible.
2: Wow.
1: Baie mense moet of kussing koop wat nie platval nie, of hulle moet 'n ortopediese kussing koop, maar jy kan nooit beide kry nie. Ons het 'n formule uitgewerk by Eden Beds, en ons eie formule uitgewerk by Eden Beds, waar ons kussings nie net orthopedies is nie, maar ook non-collapsible, en R160 te betaal vir so 'n kussing is
2: belaglik.
1: Is regtig waansinnig. So julle is meer as welkom, kom toets ons se kussings uit. Dan is nog vele ander specials op ons website by www.edenbeds.co.za. Ook julle kan ons natuurlik kontak vir al ons specials, maar hierdie specials gaan nou op ons status, op ons WhatsApp status, en julle kan dit daar se ook dophou.
0: Fantasties. Jeez, Eden Beds is the place to be, people. So, any testimonials vandag van die gemeenskap?
2: Ja, ons het Lynn 'n dame gekry wat actually enkel was verlede jaar, en sy het by ons haar eerste bed kom aankoop.
0: Ja.
2: En weet jy wat, 'n paar weke terug...
1: Is dit nou laas jaar?
2: Dit was laas jaar. En toe hierdie week, toe kom sy met haar getrouwde partner in, en Leonardo sê, sy kon nie haar hande van die man afhaal. Maar hierdie man het besluit, hulle moet nou 'n nuwe bed kry, en sy het gesê, sy gaan nêrens anders heen as Eden Beds nie.
0: Ah, fantasties.
2: En Leonardo het van gevra, maar hoekom Eden Beds? Toe sê sy die beste bed gekry, wat sy haar eerste bed gewees het. Aww. En sy het haar eerste bed nou by die huis gelos, maar hulle wil in 'n Eden Beds intrek
1: in hulle
2: nuwe huis in.
0: Brilliant!
2: So, het was so special een gewees, hulle het hulle huiswerk gedoen, Leonard het vir hulle advies gegee, en hulle het teruggekom, en hulle het hulle bed kon koop, so volgende week word hulle bed in hulle nuwe huis afgelewer.
0: Net so!
2: So ek wil toch nog al sê vir ons Georgita, baie dankie vir julle support.
1: Ja.
2: Dit is nie 'n ding net van hulle koop een keer en dan gaan hulle nie. Dit is valued support, hulle share dit met hulle familie en vriende, en as hulle voel dis tyd vir change, they stick to
1: us. En dis die lekkerste ding, dis jarelange support, en dit is wat ons waardeer. Hulle koop nie net een keer by ons, en hulle koop ook jare, na jare koop hulle nog steeds aan by ons, en hulle sê ook vir hulle families daarvan, en dit is wat ons waardeer van Eden Beds se kant af. So baie dankie dat julle altyd terugkom na Eden Beds, so ons waardeer dit natuurlik baie.
0: And I think also just that's very testament of the kind of service that you guys give, so well done, congratulations.
1: Dankie Lynn.
0: Okay, is dit die spesiale aanbieding vir die...
2: ons het die spesiale aanbiedings nou net.
0: Ach, jyne. Lynn, wakey, it's the Rise and Shine Breakfast Show.
1: maar die lekkers van alles, Lynn, van ons spesiale aanbiedinge, is dat die specials wat ek nou genoem het, nie al die specials is, daar is nog talle specials.
0: Brilliant.
1: Op ons website, so terwyl Lynn nou weer gevra het vir specials mense, maak gebruik sommer aan om op ons website te spring, en dan sal jy sien, daar is honderde specials op ons website. So hierdie is maar druppel in die emmer wat ek nou genoem het.
2: Leonardo, jy straat nou van 'n website. Wat is 'n website se naam? Mense wil seker weet hoe om daar uit te kom.
1: Natuurlik. dis die lekkerste van ons. Ons het 'n baie maklike website. As jy ons 'n company ken jy ons website ook. So dit is net edenbeds.co.za. Vir ons ouer mense is www, en vir ons nuwer mense is net edenbeds.co.za.
0: And no one is taking that personally today. Micheline, die betaal opsies asseblief.
2: Wel, Lynn, dan hardloop ons sommer nou stryd weer terug na www.edenbeds.co.za, want dit beteken, Lynn, terwyl jy hier so sit, kan jy nou op jou foon klim en jy kan koop.
0: Ja.
2: So dit is sommer die eerste aankoop opsie, dan het jylle, as jylle sommer jylle basket lekker vol gemaak het, dan is daar 'n Payflex opsie ook. Die lekker ding van die Payflex opsie, jy kan binnen 4 betalings of 'n maand opsie, 3 maande opsies, jy kan gaan kyk vir wat is jy kredietwaardig, en Payflex gaan vir jou sê, jy kan letterlik binnen 24 uur lyn jou nuwe bed in jou woning heen.
0: Ja.
2: Yep, en hulle trek net 25% af van jou rekening, en dan sal jy dan oor het lang af wat hulle vir jou sê, dan betaal jy dit af.
0: Brilliant.
2: So dit is amazing, baie van ons jong mense maak van dit gebruik, en dit beteken hulle kan hulle basket stamvol maak, verstaan jy? Yeah. Van al met die lekker kussings. Maar jylle, dis die allie, meeste van ons ouwe mense maak gebruik van lay-by, jylle weet mos jou lay-by as jy 3 maande, 1000 rand deposit toe, en dan so betaal jy hom af. Ons koop onmiddellik lin jou bed. So as jy besluit, kyk jy volgende maand, jy wil onmiddellik sommer jou bed hee, dan beteken dit, jy kan jou bed sommer kom los,
0: ja.
2: En ons kan hom aflever, of jy kan hom optel, soos baie mense sommer op die dak van die kerk sit, en haar gaan hulle huis toe. Maar jylle, dis nie al nie, kom kyk hier dan vir ons in, by nummer 12, Nelson Mandela Boulevard. Ons is net oorkant We Buy Cars, jy so in die selfde pad waar Eden FM radiostasie in George is, So as legend is, as jy hiervan aan ry jy reg aan tot jy om die draai kom, as jy vir We Buy Cars in jou linker kan sien,
0: ons is net
2: oor kan die pad, dan kan jy met jou kaar kom betaal, of jy kan met kontant kom betaal, en jy kan vir ek en Leonardo in levende lywe ontmoet.
0: And I think the reason why you guys do so well is because you're such a dynamic duo. Goodness gracious. All right. Okay, so lastly, meneer Leonardo, wat is die kontaknommers vir Eden?
1: Ja, so ons kontaknommers is baie, baie makkelijk. Ons office nummer is 044.
0: Ja.
1: 8733707 en jy kan natuurlik ons heel dag daarop kontak tussen besigheidsure en dan ons WhatsApp nommer vir die wat nou meer actief is op WhatsApp is 0622987389 ek herhaal net gou weer die kontaknommers 044 8733707, dit is die belnummer, en dan ons WhatsApp nummer is 0622987389, maar as jy het wel gemis het, moet nie bekommerd wees nie, al wat jy doen is, jy gaan op Google op, en jy tik in Net Eden Beds George, en jy sal ons daar so, sal jy al die kontakbesonderhede, al die specials, en ook waar ons gelee is, sal jy alles daar so kry, as jy alles vergeet het, wat ons vandag van gepraat het, kan jy net op Google gaan, en jy kan ons daar so kry.
0: Brilliant, guys, it's always an absolute pleasure to have you in studio. The energy that you bring, I just absolutely love it. You guys have a blessed weekend, and I cannot wait for next Friday.
1: Hi, baie dankie Lynn, ons waardeer het, en vir al die mense wat nou nie weet die, hoe Lynn lyk die, Lynn is een wat lyk asof sy in haar 30s is, en vir oggend toe hoor ek nou die eerste keer, Lynn is in haar 50s mense, dit is...
2: Sies Leo, jy mag jy vrou sy ouder om
1: sy het self op dinge gesê, op radio gesê.
0: So,
1: Lynn, baie dankie vir die energie wat jy ook bring.
0: Ja,
1: ons waardeer het in die Eden District.
0: Bless you guys, we'll see you next week. Cheers.

0: Don't wait until there are no trips left on your GoGeorge smart card. You can top up at any of the GoGeorge smart card kiosks, at a mobile kiosk parked near you, or at any of more than 300 top-up vendors all over a town. Phone the GoGeorge call center on 0800 044 044 to inquire about your nearest vendor, or find the latest vendor list by clicking on the smart card button on the website on www.gogeorge.org.za.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkerij, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou, nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za.
3: Besoek Martens begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoevenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
0: And my amazing friend John Plykies almost forgot to play your sport this morning. Thank you so much for sending through. Here are your sports highlights for Friday.
4: Hartlik welkom by ons verslag. Op 'n heerlike sonskyndag. En soos gewoonlik natuurlik op 'n Vrydag 'n lywige sportverslag van al die naweek se sportgebeure. John Plaatjes as my naam. Die Junior Bokke donderdag met 97-0 kykenmoord gepleeg teen 'n magtelose Chili in die eerste ronde van die onder 20 internasionale reeks. In die ander kragmeting kon 'n 3 kills deur Jada Driver heel agter van Fiji nie sy span red in die nederlaag van 23-29 teen Georgië nie. Die druk neem toe om 'n plek in die halfeindronde van netbal se nasionale liga te bespreek. Nog 10 dae se tiebestrede lê voor, wanneer die tweede been van die kompetisie Vrydag in die Ellis Park Arena in Johannesburg begin. Die Weskaapse Tornadoes is die voorloper in afdeling B met 14 punte na 7 oorwinnings. Die tweede been duur tot 31 Mei. Rassie Erasmus, Springbok hoofafrigter, glo dat die reeks beleidingskampe sy span in 'n goeie posisie geplaas het voor die komende internasionale seisoen. Erasmus het 'n groep van 40 spelers genooi na die kamp wat die afgelope 3 dae in Kaapstad beslis was. Novak Djokovic vier vandag sy 39ste verjaarsdag. Die derde gekeerde Djokovic van Servië, driemalige kampioen in Parys, is steeds na ongeëvenaarde 25

0: eerste Grand Slam titel op soek. Ons gaan ook onder meer kyk na die bepaling van die Super Rugby Pacific reeks vir die naweek. En vanoggend om 5:09 in Afrikaanse tyd skop die eerste wedstryd af en dis natuurlik 'n derby tussen twee Nieu-Seelandse spanne, die twee groot aardsvyande, die Crusaders en die Chiefs. En dit word opgevolg om 11:25 met die Australiese derby en dis die kragmeting tussen die Waratahs en die Brumbies. Môre bepalings lyk soos volg: Moana Pacifica sê die stryd aan teen die Reds en dan nog 'n Nieu-Seelandse derby, Hurricanes sê die stryd aan teen die Highlanders. En die laaste wedstryd, die Western Force met kragte met Viljoen Drua. En hier nader na die huis, terwyl die Currie Cup die groot prys vir Pieterburg is, kry Saterdag 'n kans om die Groeka ondersteuners op tyd te prikkel vir meer sukses wanneer sy span die Pumas in die final van die SA Cup pak. Die Poubloues van die Noordkap pak die Pumas in die Suzuki Stadion in die Diamantstad met coach Berg wat vol vertroue is dat sy span die titel van die Pumas kan afrokkel nadat hulle dit verlede jaar aan hulle afgestaan het. Die finals skop om 6:30 af met Kimberley se rugbyliefhebbers wat hoop dat Berg en sy manne nog 'n stuk silverware huis toe kan bring. En hierdie verslag sluit ons af met plaaslike sportnuus. Ek sê onder meer baie dankie vir my kollegas, die sportverslaggewer van die onderskeie gedrukte koerante, Louis Mouton, asook vir Mark Ward vir hulle besondere bydrae aan die gedrukte media. Die jaarlikse F&B Classic clashes tussen Langenhoven Gymnasium en Hoërskool Oudtshoorn was die afgelope naweek weer 'n hoogtepunt op die plaaslike sportkalender. Leerders, ouers, oud-leerders en ondersteuners van beide buurskole het in groot getalle opgedaag om deel te wees van die gewilde derby naweek waar tradisie, trots en gesonde mededinging sentraal gestaan het. Soos elke jaar het die wedstryde nie teleurgestel nie en as dit in uitstekende gees beslis. Uiteindelik het Gimmies die kragmeting met 34-33 gewen in een van die mees opwindende derbies in onlangse jare. Elroy Geland, Suid-Afrika se marathon rekordhouer, sal nie Sondag onder die elite atlete aantree vir die Cape Town marathon nie. En het ook bevestig dat hy nie vir die team South Africa vir die Commonwealth Games in Skotland beskikbaar sal wees nie. Die Pakkelsdorp Boerling het aan Son gesê dat hy steeds sukkel met 'n besering wat hy vroeër vanjaar in die Tokayo marathon opgedoen het, wat hom genoop het om hom aan een van Afrika se grootste padwedlope in die moederstad te onttrek. Meer as 27,000 deelnemers sal na verwagting vanjaar deelneem. Die totale prysgeld is tot meer as 4.8 miljoen verhoog, met die moontlikheid dat dit tot 6.6 miljoen kan styg as rekordbonusse uitbetaal word. Die wedloop begin en eindig langs die Cape Town Stadium en begin om 6:00. Ons gaan kyk na die bepalings van die SWD Rugby Voetbal Unie en ons gaan kyk na die bepaling van die Superliga A. En natuurlik word die eerste spanne tuisspanne eerste genoem. Harlequins, Forces van Oudtshoorn met kragte met Blanco en hierdie behoort 'n naalbestryd te wees. Heidelberg kom te staan teen die voorlopers op die punteleer Silver Stars. Evergreens sê die stryd aan teen Crusaders en Riversdale Blues kom te staan teen Progress. All Blacks van Oudtshoorn sê die stryd aan teen Grootbrak Rivier en Brisbane van Oudtshoorn reis natuurlik na Mosselbaai waar hulle die stryd gaan aansê teen Barbarians op die Almeida Stadion. Vir Eden FM Sport hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee is ek John Plaatjes.
1: Dreaming of home renovation? We see you. Cashbuild and Capitec bring you the partnership that has both the quality building materials you need and access to an affordable home improvement loan with competitive interest rates and extended repayment terms. Apply in-store at Cashbuild and any Capitec branch between 30 March and 30 April and stand a chance to win a 20,000 Rand Cashbuild voucher and other prizes. T's and C's apply.
2: Capitec is an authorized credit provider and FSP. Initiation and service fees apply.

0: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Durst, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

Nou ja, toe, jy luister na Eden FM by precies 9:30, hier volg die nieuwshoofdrukke in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemorgen. Die Tuinroete en Klein Karoo streke het omvangryke skade opgedoen na die onlangse storms wat verskeie dorpe en belangrike toerisme aantreklikhede getref het. Drie mense is die afgelope 24 uur op die Kaapse vlakte doodgeskiet en drie ander gewond in afsonderlike voorvalle. Polisie in Wallacedean ondersoek 'n skietvoorval waarin een persoon dood is en drie ander gewond is, insluitend 'n 5-jarige kind. Beamtes van die Tshwane Metropolisie het 17 minibusse en 1 e-hailing voertuig in beslag geneem tydens operasies wat gemik is op onwettige openbare vervoer aktiwiteite en oortredings van munisipale verorderings. Adjunkt-president Paul Mashatile sê die departement van gesondheid het meer as 5 miljard bestee om die tekort aan 24 uur gesondheidsfasiliteite aan te spreek. Dit en jou finansiële nuus volg bietjie later om 10, wanneer ek vir jy die volledige bulletin gaan lees.

Toe welkom terug, dit was die klanke van Mr. James Ingham met een liedjie getiteld 100 Ways. En ek glo, ek is seker dat u daar eniekie op hierdie prachtige vrijdagochtend saam met ons geniet het, soos my collega Paula Mas dit geniet het. Hy het lekker saam gesing. So Paula, mooi dag vir jou en sterkte later met jou program vandag, nee. So ja, kom ons kyk gauw na die volgende aankondiging wat ek vir u het, baie belangrik. Die Weskaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling doen 'n beroep op inwoners om veiligheidsouers te word om tydelike noodsorg aan kinders in krisis te bied. Daar is 'n dringende behoefte aan veiligheidsouers reg oor die Weskaap om kwesbare kinders te help deur hulle in veilige en sorgsame gesinsomgewings te plaas. Jy het nie vorige ervaring nodig nie, net 'n omgehard, 'n veilige huis en 'n bereidwilligheid om te help. Om meer uit te vind, skakel die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling tolvry by 0800-220-250 of besoek www.westerncape.gov.za/childprotection. Sluit aan by die kring van sorg, word 'n veiligheidsouer. So ja, toe, en dan het ek nog enetjie saamgebring, kom ons kyk gauw, dit is van Go George as ek reg is. Download until there are no trips left on your Go George smart card. You can top up at any of the Go George smart card kiosks at a mobile kiosk park near you or at any of or more than 300 top up vendors all over town. Phone the Go George call center on 0800-044-044 to inquire about your nearest vendor or find the latest vendor list by clicking on the smart card button on the website www.gogeorge.org.za.

0: Nou ja, te welkom terug. Tyd het aanbeweeg na so 19 minute voor die uur van 10 uur. Inwoners van Tembaleto, wat in die omgewing van die Garden Route Mall werk, hier is goeie nuus. Jy kan nou direk werk toe ry met die nuwe route 11 tussen Tembaleto en die mall. Die bus, minibus by die mall, bied ook aansluitingsroute na die Middeldorp, Rosemall en Luriepark en omgewing. Om alles te bekroon, kan jy binnen 1 uur nadat jy jou rit begin het, gratis oorklim tussen routes. Kyk na die tydroosters op ons webblad www.gogeorge.org.za en maak seker hoe die route vir jou kan werk. So ja, gratis rit. As jy binnen in een bestek van 'n uur weet terugkeer na jy bestemming toe. Hoe wonderlik is daai? Jy volg baie goeie nuus vir inwoners van Tembaleto. Een nuwe Go George route tussen Tembaleto en die Garden Route Mall is sondag in werking gestel. Route 11 trek vanaf die sirkel in Nelson Mandela Boulevard en sal al die bushaltes tussen die sirkel en die N2 bedien, waarna die bus direct via die snelweg na die mall toe sal ry. Kyk gerust na die tydroosters op ons webblad by www.gogeorge.org.za en maak seker hoe die route vir jou kan werk. En die boodskap is gebring vir jy die Go George busdienste, nie? So, as jy nou in die mall werk en jy bly in Tembaleto, dan kan jy direct reis van die huis af tot by die mall.
1: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek, sy grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbad.
2: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
1: Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
4: Uphupha ngokulungisa ikhaya. Siyabona, uCash Build ebambisene nabakwa Capitec. Bamanyene ukuze babonelele ngezixhobo ezimfuneko zokwakha zequality. Nake home improvement loan yokuphucula umzi wakho ngenzala efikelelekayo nexesha elandisiweyo lokuhlawula. Faka isicelo sakho kuCash Build nakulo naphi na isebe lakwa Capitec kwe-30 ka-April. Ze uzibeke ethubeni lokuphumelela ivoucher yakwa Cash Build nexabisa i-R20,000 namanye amabhaso. Kukho imiqathango.
5: Capitec is an authorized credit provider and FSP. Initiation and service fees apply.
6: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hartseer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou, nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martens Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
7: Martens Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za.
8: Besoek Martens begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
9: Boxer is giving you the chance to win one of 10 food trailers. Buy any two participating Nyama Battle brands and swipe your Boxer rewards card for automatic entry. Don't miss out. Shop now. Competition ends 10 August. Nyama Battle. Brought to you by Boxer.
10: Maar jylle, ek moet vir die tweede onderhoud gaan, maar ek moet die skram aan te trek, selfs net die R200 sal help.
11: My kind, ons sal een plan maak.
12: Meisie kind, ek kan het vanaf my bank in jou e-wallet betaal. Registreer net gauw, WhatsApp haai na 087-392-5538 en volg die stappe.
10: Reg, ek het geregistreer en my PayShop ID bygesit. Baie dankie.
13: Gaan wys hulle my kind.
14: Bly in die spel, betaal en word betaal vanaf enige bank met die nieuwe verbeterde alles in jou e-wallet. FNB, help verander alles. Wees en vir geld. FNB, afdeling van First Rand Bank Beperk, een gemagtigde verskaffer van financiële dienste en krediet.

Ja, dit is die klanke daar van Dolly Parton gewees. Ek gaan so bietjie voorbegin met die nuus as gevolg van die program daar aan die kant van die AHI wat so bietjie voorbegin of wat op die kop stiptelik 10 uur begin. So die nuus volg net hierna.

0: Nou ja, toe, tyd so 9:55, die 14 nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Die tuinroete en Klein Karoo streke het omvangryke skade opgedoen na die onlangse storms wat verskeie dorpe en belangrike toerisme aantreklikhede getref het. Swaar reën, hoogstormings en sterk winde het wye infrastruktuur, skade, padsluitings en ontwrigting van noodsaaklike dienste veroorsaak. Plaaslike owerhede bepaal steeds die volle omvang van die verwoesting terwyl noodspanne puin verwyder en toegang herstel. Toerisme plekke, insluitend gewilde natuur, reservate en routes, meld groot verliese wat kommer wek oor die ekonomiese impak na mate herstelwerk voortgaan. 3 mense is die afgelope 24 uur op die Kaapse vlakte doodgeskiet en 3 ander gewond in afsonderlike voorvalle. Die polisie sê die skietery het in verskillende woonbuurte plaasgevind en word individueel ondersoek met speerders wat moontlike bende skakels nagaan. Geen arrestasies is gemaak nie. Bykomende patrollies is ontplooi om die gebiede te stabiliseer en inligting van getuies in te samel. Die voorvalle vorm deel van 'n voortdurende patroon van geweld misdaad in verskeie gemeenskappe op die vlakte. Polisie in Wallacedean ondersoek 'n skietvoorval waarin 1 persoon dood is en 3 ander gewond is, insluitend 'n 5-jarige kind. Die voorval het in die Kraaifontein gebied op die Kaapse vlakte plaasgevind. Nooddienste het op die toneel gereageer en die gewondes is medies behandel. Die identiteit van die oorledene is nog nie bekend gemaak nie en geen arrestasies is bevestig nie. Die motief word steeds ondersoek. Beamtes van die Tshwane Metropolisie het 17 minibusse en 1 e-heining voertuig in beslag geneem tydens operasies wat gemik is op onwettige openbare vervoer aktiwiteite en oortredings van munisipale verordening. Die optrede vorm deel van voortdurende pogings om padveiligheid te verbeter en nakoming van vervoervoorskrifte te verseker. Owerhede sê die voertuie is vir verskeie oortredings gekonfiskeer wat verband hou met onwettige bedrywighede. Verdere inspeksies en handhawingsaksies sal voortgaan. Adjunkt-president Paul Mashatile sê die departement van gesondheid het meer as 5 miljard rand bestee om die tekort in 24 uur gesondheidsfasiliteite aan te spreek. Die befondsing is gebruik om klinieke op te gradeer, bedryfsure uit te brei en personeel vlakke te versterk om beter toegang tot nood- en nadienste te verseker. Hy sê die investering is deel van regering se breër poging om die openbare gesondheidsstelsel te stabiliseer en volhoubare sorg te bied, veral in die landelike en onderbediende gebiede. Betroubare 24-uur dienste is volgens hom noodsaaklik vir pasiënte veiligheid en beter gesondheidsuitkomste. Laastens, die finansiële aanwysers. Een rukkie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar op R16,45 verhandel, die euro op R19,11, die Britse pond op R22,09. Goud verkoop tans teen $4,532 en 49 cent per fyn ons, Brent olie teen $104.06 per vat en een bitcoin verhandel tans teen $77,650.01. Ja, dis die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Vir Eden FM nuus is ek Julien, bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Nou ja toe, hier volg die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vandag, Vrydag 22 Mei 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, Deris, Duisendorp, 12, 18 bewolk, George, Mosselbaai, Wilderness, Naisna, Sedgefield en Plettenberg Bay, 12, 19, Essequa, Albertina, Riversdale, Heidelberg, 12, 19, Kannelan, Calitzdorp, Ladysmith en Zouwar, 10, 18, Swellendam, 11, 17 en Uniondale, 11, 16. Hierdie weervoorspelling is aan die gebang deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek al webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Nou ja, luisteraars, dis nou ongelukkig my story vir vandag. Ek skakel onmiddellik oor daarna Jason Ellery Stanley by die AHI se funksie. So ja, van my kant af, 'n mooi en gesiene dag.
1: Wat praat Suid-Afrika huiwer tussen hoop en wanhoop. Dit is een geweldige woord, nee. Huiwer tussen hoop en wanhoop. Ons twyfel. Een oomblik lyk het of daar hoop is. Een oomblik sê die landse fiskus, daar is een groeikoers voorspel van 1,6% en werkskeping syfers wys daar is een groei en die volgende moment is daar wanhoop. En dan praat ons nie politiek nie, ons praat ekonomies gewys. Ons gaan nie politiek vandag selfs nie. So Christo gaan twyfel of huiwer vir ons probeer klaar, uitklaar. En Jannie, Christo gaan praat oor die kleinsake landskap, die grondwetlike, strukturele wetlikhede en alternatiewe roetes vir groei in die toekoms. Daar is altyd een alternatief, daar is altyd iets anders wat ons kan doen, so dis hoekom ons vandag hier wil wees, ons wil kyk na nuwe moontlikhede. Dan het natuurlijk ons advieskomitee lid, Jaapie Gous, as ek Jaapie bel en sê, ek is daar, Jaapie, jy is ook een ou groot kenner by die AAI, die wat Jaapie nie ken nie, hiervoor sit Jaapie, natuurlijk ook een voormalige uitvoerende hoof van die ATKV, daai jare, hy is nou al een geruime tyd afgetree, maar hy is altyd besig. Dien op verskeie rade, dankie vir jou teenwoordigheid, Jaapie vandag. Al die sakekamers, elke liewe sakekamer, die wat nie is nie, is die wat nie meer eintlik aktief is nie, en dis 'n kommerpunt, en ons sal dan moet gedraai gaan maak, en dit is, Prins Albert, het ons in landbou, Jannie Strydom, het ons saam die sakekamer in Prins Albert gaan vestig, hy was vuur en vlam, totdat die belastingbetalersvereniging die oorhand geneem het en besluit, daar is nie plek vir een sakekamer nie, daar is plek vir een aksiegroep teen die munisipaliteit, teen die onderwysdepartement, teen die polisie en die hele systeem val plat. So daar moet 'n herbesoek gebring word in Prins Albert. En dan en Lady Smit of Kallisdorp, Roel, baie dankie, jy is hier. Lady Smit het ons gevestig en Lady Smit sukkel werklik om voet te kry. So ons gaan die stadium met julle moet gaan, saam met julle moet gaan kuier vir Lady Smit en sien wat kan ons daar gaan maak. Maar, en natuurlijk, Riversdale is altyd so 'n bietjie van 'n limbo, maar ons weet dat Stilbaai en Heidelberg wat hier is, het ook die Hesekwa sakeforum gevestig, wat natuurlijk Albertina en Gouritse Mond insluit. So ek neem aan julle sal as die verteenwoordiger van die streek vandag ook van kan optree en kan terugvoerig hier die kant toe. En hier van Nysa se kant af, Jan ook altyd, dankie Jan, dat hierdie is. Plet moet ons gaan vestig, daar is so 'n klein groeperingkie in Plet, Jan, ons moet gaan werk daar maak, ons moet daar sake fokus gaan vestig, gaan we hervestig, so kom die vorige voorsters in, laat maar is hier, hallo Peer. Ok, en dan moet ek vir jy sê dat die media is groot verteenwoordig vandag hier so, en ek het vir jy gevra, bring maar 'n banner saam. Ons het die SIK in volle span hierso, al twee verslaggevers, Tanya Kraus en haar collega, daar langs sit sy, en die kameraman sit gereed met die camera, die moet net mooi smile asseblief. Ons het die media is hierso, George Harold, Alida het gesê, sê kom, is Alida al hier? Nog nie? Sy sal seker nou opdaag van George Harold. Ons het Eugene Gunning, wat nou een vryskut journalist is, so hy doen verskeie goed, die burger gaan nou by ons aansluit binnenkort, dan word alles wat ons hier sê, wees gewaarsku, tel die woorde, alles wat ons hier sê, word woord vir woord op Eden FM uitgesaai. So die gemeenskap van George en die Garden Road gaan hoor wat vandag hier vir mekaar gesê word, en dis hoe ons saamwerk. Ons doen niks in isolasie nie, al is dit vir sakekamers, maar die gemeenskap moet hoor, ons veg vir die belange van die gemeenskap, en dis die sakekamers se rol. So alle rolspelers, alle medias hier, julle is allemaal welkom, en ons gaan wegspring met ons amptelike program vandag. Ons eerste spreker, soos ek gesê het, is professor Jannie Rissou. En tot my vrou sê, jy is die mooiste aangetrekte man. Jannie kenmerk het met sy strikdas, maar ook, ons kan maar die radio aanskakel, ons kan maar die TV aanskakel, ons kan maar alle mediakanale kyk, hy is kenmerkend in sy boodskap. Die kommentare wat hy lever in die ochend op radio, TV, op die nommer kommentare, en die bereidwilligheid dat hy daar is vir die kommentare en inset te sê, wat is sy belang in die groote Suid-Afrika. So ons is regtig, Jannie, bevoorreg om jou vandag hier te hê, en ons stel jou graag aan die woord.
2: Willie, soos altyd, baie dankie vir die baie vriendelike uitnodiging om vanoggend hier te gesels. Dames en heren, baie dankie dat julle vanoggend vir my kom luister het. Dit is baie lekker om hier te wees, baie lekker om met julle te gesels, en Willie het gesê, ek moet iets oor myself sê. Nou, wat kan ek oor myself sê? Ek kom van Pretoria af, en daar is, as hy lelike grappie, wat ek maar kan vertel, oor CV, is nou een jongman, haar van Citrus Dal, wat haar op Klein William Bay Koöperasie vir een werkie aansoek gedoen het, en toe skryf hulle nou terug, haar vir die skoolhoof, waar hy vandaan kom, oor wat die skoolhoof nou van die mannetjie kan sê, toe skryf die skoolhoof terug, maar die mannetjie sy opa Grooitjie, was aan die dominee op hierdie dorp, en die mannetjie sy opa was die burgemeester, en hierdie mannetjie se pa is die voorsitter van die sakekamer, en toe skryf hulle terug en sê, man, maar sê vir ons iets van die mannetjie, ons wil hom aanstel, ons wil nie met hom teel nie. So ek voel nou een bykie soos, wil hy sê, ek moet iets sê oor my CV, maar baie dankie, is baie lekker om hier te wees. En ek het nou maar aan hierdie onderwerp gedink, Suid-Afrika huiwer tussen hoop en wanhoop, want soms is ons opgewonde en soms is ons moedeloos. En verskillende goed maak ons opgewonde en verskillende goed maak ons moedeloos. So, ek wil nou regtig oor klomp goed met julle gesels vanoggend, so dis hier waaroor ek wil praat, die geskiedenis, waar is ons, hoe het ons hier gekom, wat is positief, negatief, waarin is ons op pad, en die ekonomiese vooruitsigte, wat vir ons allemaal baie belangrik is, dan het ek so twee verkiesingsvoorspellings en dan wil ek een paar gevolgtrekkings maak. So die eerste ding wat ek aan, net by die geskiedenis begin, in 1941 het die Kiewit gesê, South Africa had advanced politically by disasters and economically by windfalls, en ek is bevrees, dis vandag nog waar. Daar het regtig nie veel verander van 1941 af nie. En in 1949 het Jan Smuts gesê, neither the worst nor the best happens in South Africa, en ek dink dit is ook nog waar, so eindelijk kan ek my hier ophou, die het in 80 jaar nie veel in Suid-Afrika verander nie, so ek dink, hier gaan so baie gebeur in die volgende 80 jaar nie, so ons moet net onthou, ons het een moeilike en komplekse geskiedenis, dit is nie iets wat ons ontwerp het nie, dit is iets wat met ter tyd gebeur het. Maar waar is ons? Ons het een regering van nationale eenheid. Baie groot opgewondenheid oor hierdie regering van nationale eenheid. En in 2024 toe hierdie regering van nationale eenheid vestig is, het ons baie hoë verwagtinge gehad. Daar is selfs mense wat so ver gegaan het om te sê, president Ramaphosa gaan nou iets doen. Nou het niks gedoen nie, maar daar is nog steeds hoë verwagtinge oor hierdie regering van nationale eenheid, en soos ek vir u gaan wys in hierdie aanbieding, dit is ons beste hoop. Ons moet hierdie regering van nationale eenheid laat werk. So, ons het hierdie regering van nationale eenheid, die regering van nationale eenheid se oogmerk is om die soewereiniteit van die grondwet te beskerm en te bewaar. Baie belangrike punt, die hoofoppositiepartye, spesifiek die EFF en die MK, glo aan parlementêre soewereiniteit eerder as grondwetlike soewereiniteit. Dit beteken die parlement met die hof kan terzijde stel. Nou, mense, die huidige deel van Suid-Afrika's geskiedenis is in die 1950s gaan lees, was daar een baie groot strijd tussen die destijdse appelhof, wat die hoogste hof in Suid-Afrika toe was, en die parlement, waar die parlement regtig homself bo die appelhof wou stel. Die appelhof elke keer gesê het, wat julle nou doen is ongrondwetlik. So, ons het al 70 jaar gelede hierdie situasie gehad waar die parlement regtig die grondwetlike soewereiniteit uitgedaag het. So, ons moet die grondwet beskerm. En dan ongelukkig sê dat 1994 het die ANC daarin geslaag om baie goed te breek, soos byvoorbeeld Eskom, die poskantoor, die SAL en so meer, die lys gaan aan en ek het sommer hierdie spotprentjie daaroor gekry. Hoe het ons regtig hier gekom? Die ANC het eenvoudig strukture en instellings wat gewerk het vernietig. En in baie gevalle is die vernietiging gedoen om die diefstal, die staatskaping, die rowery te vergemaklik. Dit is makliker om geld te steel in chaos as om geld te steel binne orde. In baie gevalle is hierdie vernietiging doelbewus gedoen met die oog op diefstal, met die oog op wananding, aanwending van fondse. It is in other words chaos by design, not chaos by default. So dis waar ons op die oomblik is. Maar ons het hoop binne een regering van nasionale eenheid dat ons 'n pad hieruit gaan vind, want ons het nog steeds instellings in Suid-Afrika wat ten spyte van die chaos wat die ANC veroorsaak het, 'n toekoms vir ons land kan skep. Ons moet op hierdie stadium vir mekaar erken dat die ANC eintlik maar net 'n rowerbende is wat voorgee om 'n politieke party te wees. Ek hoop die media skryf dit asseblief. Die ANC is 'n rowerbende wat voorgee om 'n politieke party te wees. So, wat se positiewe aspekte het ons hier? Nommer 1, die ANC het na die Mei 2024 verkiesing mag oorhandig. Daar was 'n groot vrees vir baie jare in Suid-Afrika, dat die eerste keer as die ANC se steun onder 50% gaan val, hulle ten alle koste aan mag gaan vasklou. En dit het nie gebeur nie, hulle het mag oorhandig aan die regering van nasionale eenheid, wat 'n baie positiewe ontwikkeling is. Daarmee saam is die ANC natuurlik verswak en verdeeld. Maar samenwerking binne die regering van nasionale eenheid is deurlopend baie moeilik. Ons het dit gesien met 3 begrotingspogings in 2025 en dan wat my oor die volgende klompie maande tot November regtig pla is die vraagstuk, hoe gaan mense kabinetskollegas in die week wees? Maar opponente, politieke opponente gedurende naweke wanneer verkiesingsveldtogte gevoer word. In hierdie saak het ons nog nie genoeg in Suid-Afrika gedebatteer nie. Ek het nog nie 'n antwoord vir hierdie vraag nie. Hoe ding jy verstemme mee op Saterdag en Sondag en Woensdag in die kabinetsvergadering laat jy die land werk? Ek het nog nie antwoord op hierdie vraag nie. Die ekonomiese vooruitsigte het definitief verbeter sedert die RNE oorgeneem het. En dan baie belangrik, Suid-Afrikaners wil in 'n suksesvolle land woon. Ons wil hê Suid-Afrika moet suksesvol wees. Ons het almal die behoefte om in 'n suksesvolle land te woon. Verder het ons nog instellings wat funksioneer. Hier is baie meer as hierdie lys wat ek hier gemeld het. Maar ons finansiële instellings funksioneer. Ek weet, ons word baie keer kwaad vir die banke, want hulle is stadig en hulle doen nie wat ons dink hulle moet doen nie en so meer, maar ons finansiële sektor funksioneer nog. Die Reservebank funksioneer nog. Ek sien nou vanoggend op die beeld se voorblad, die Reservebank het Dan Rood se geld gevat. Asseblief, dames en heren, die Reservebank vat dan nie so maar net mense se geld nie. Dis die gevolg van 'n regsproses want ons het dan nog rechtsprocesse wat werk. Er zijn man kan niet eenvoudig. Ik heb al een paar oproepen vanochtend gekregen van mensen, WhatsApps gekregen. Kan die reservebank nou enige mensen geld vat? Nee, die kort antwoord is, die reservebank kan niet, dan moet een rechtsproces wees voor zoiets kan gebeuren. Dan SARS heeft meneer Kieswetter persoonlijk omgedraaid van een gebroken organisatie tot de organisatie wat nou weer ons belasting invorder. Nou sien ek is een paar mensen en ek hoor met tranen op hulle gezicht as ek sê SARS werk, maar natuurlijk het de regering ook inkomsten nodig. En dan het ons ook in Suid-Afrika sommige wereldklas universiteiten. Mensen daag my dikwijls uit oor hoe ek kan sê ons universiteiten is wereldklas. En my meetinstrument is baie eenvoudig. As iemand bijvoorbeeld een honneurs by Wits gedoen het, word hulle toegelaat om een M by top universiteit internationaal te gaan doen. Of as een student een M gedoen het, een magistergraad gedoen het, by een goeie Suid-Afrikaanse universiteit, word hulle by top universiteit in die wereld toegelaat vir doktorale studie. Dit is my meetinstrument. Solank ons studente toegelaat word om op die volgende vlak te gaan studeer, het ons top universiteite. Nou, as ek myself net vir 'n oomblikie mag onderbreek, ek het nou uitgevind hoe universiteite werk in die publiekse gemoed. Daai jaar, toe jy finale jaar was, was die standaarde mos die hoogste ooit in die geskiedenis van daai universiteit. Na jy daar weg is, het daai universiteit mos in duie gestort, tot die jaar toe jou kind daar aankom, toe word hulle mos mal, en toe is die standaarde hoër as nog ooit in die verlede, selfs toe jy daar was. En toe jou kind daar weg is, toe sal niks oor hê, tot die jaar wat jou kleinkind daar aankom, en toe is die universiteite die heel moeilikste wat het nog ooit was. Nou al wat ek vir jy kan sê, dames en heren, universiteite in Suid-Afrika was nog altyd van hoë gehalte, selfs al was jylle nie daar nie, selfs al was jylle kinders nie daar nie. Daai inligting kan ek met jylle deel. Dan natuurlijk het ons sake ondernemings, insluitend een klein sake en entrepreneurs, waarop ons in Suid-Afrika regtig trots kan wees. Sake ondernemings wat suksesvol is ten spyte van die regering, nie as gevolg van die regering nie. Sake ondernemings wat vir ons wys dat hulle regtig suksesvol kan wees, waarop ons trots kan wees. Dan het ons 'n landbousektor wat groei, wat 'n groeiende bevolking kos gee. Nou, vriende, as jy regtige probleme in hierdie land wil sien, moet jy honger mense sien. Het is een ding dat mense werkloos is. Het is een ander ding dat werkloose mense honger is. Ons landbousektor slaag daarin om ons bevolking te voed. Dit is iets wat ons ten alle koste moet beskerm. Ons moet volhoubare landbou hê om 'n groeiende bevolking kos te gee. Ons ekonomie groei hierweg met so 1% per jaar. Ons bevolking groei hierweg met so 1,5% per jaar. Landbou slaag daarin om hierdie gaping te vul. Ons moet baie dankbaar daaroor wees. Dan natuurlik het ons mediavryheid, vryheid van spraak, en die nuwe een wat ek uitgevind het, is vryheid na spraak. So jy het vryheid om te praat, jy het vryheid om te skryf, maar jy is ook vry nadat jy gepraat het. Dis een ding om te sê, jy is vry om te praat, maar die vraag is, bly jy vry na jy gepraat het? En my nuwe woord hiervoor is, vryheid na spraak. En ek het allemaal vanochtend reeds hier een paar goed gesê, dat as ek dit onder P.W. Botha gesê het, sou ek nie vryheid na spraak gehad het nie. Laat ons ook nie daaroor oneerlik wees nie. Maar ons moet dit regtig ten alle koste beskerm, en om vryheid van spraak, vryheid na spraak en mediavryheid te beskerm, het ons goeie journalistiek in Suid-Afrika nodig. En ek het regtig 'n bietjie kommer,

My vrou het 'n dogter, Karina, en sy is met Aaron Heyman getroud, 'n baie bekende ondersoekende joernalis. Hulle het al death threats gekry. Is nie goed wat ouers wil hoor nie. So ek is bekommerd oor die veiligheid van ondersoekende joernaliste. Want as ondersoekende joernaliste beangs en bedreig voel, gaan ons nie meer ons missie van vryheid van mediavryheid kan uitleef nie. Dan negatiewe aspekte, koalisieregerings is dikwels onstabiel, kleiner partye kan koalisies sink, wetlike prosesse kan nie koalisies aan bewind hou nie, dan een baie negatiewe aspek is ons vreesloose president, meneer Ramaphosa. Hy is regtig 'n swak leier. Ons is nou al soveel keer beloof dat as ons net oor die volgende hekkie kom, gaan ons leierskap sien. Nou ek dink nie, daar is nou meer hekkies nie, en daar is ook nie leierskap nie. Sy enigste oogmerk is om hierdie tweede presidentiële termijn van hom te voltooi. Sedert 1994 het geen ANC-leier nog twee termijne voltooi nie. Meneer Ramaphosa, sy enigste oogmerk is om die twee termijne te voltooi. Enige besluit wat hy moet neem, nie neem nie, of nie hoef te neem nie, word getoets teen hierdie een vraag. Gaan het my help om my tweede termijn te voltooi of nie? Dit is so eenvoudig soos dit. Hier sit ons nou al vir 10 maande met die minister van politie wat op betaalde verlof is. Nou, ek weet regtig nie wat die minister doen wat op betaalde verlof is en daar is 'n waarnemende persoon in die portefeulje aangestel nie. Maar meneer Senzo Mchunu doen al vir 10 maande niks. Maar meneer Ramaphosa raak ook nie van hom ontsla nie, want sy oordeel is, dat as hy van meneer Mchunu ontsla raak, gaan dit sy moontlikheid om die tweede termijn te voltooi nadelig raak. En dan die pala miljoene. En mense, ek het al baie verduidelikings daar oor gehoor. Maar hierdie is nou ongelukkige krisis wat nie gaan leen nie en die krisis wat nie verdwijn nie. En ek moet daarom regtig sê, ek verstaan dat iemand miljoene in 'n bank sit, maar ek verstaan nie dat iemand miljoene in 'n rusbank sit nie. En hierdie saak is net, wat my betref, nog nie tot my bevrediging verduidelik nie. Ek verstaan as ander mense wat, selfs die reservebank was tevrede met die verduideliking, maar ek dink nou nie, dit was die reservebank se beste dag nie. By daai geleentheid het die Financial Mail geskryf, the Reserve Bank's halo has slipped. So, dis 'n negatiewe aspek. Meneer Ramaphosa is nie 'n sterk leier nie, en in 'n koalisieregering het jy dikwels 'n sterk leier nodig om die dinge by mekaar te hou. En dan het ons 'n baie swaar belastinglas op individue en sakeondernemings. Die belastinglas op individue is natuurlik persoonlike inkomstebelasting. Die baie swaar belastinglas op sakeondernemings gaan verder as net maatskappybelasting. Dit gaan ook rondom BTW wat betaal moet word en veral die probleem dat SARS nie BTW terugbetaal nie. Dit is 'n baie ernstige krisis. Waar BTW oorbetaal is, betaal SARS dit eenvoudig nie terug nie. Waar kleinbesighede fakture uitreik, moet hulle BTW op die faktuur betaal, al moet hulle 6 maande vir geld wag. Nou ek wil nou nie vanoggend uit die Bybel uit aanhaal nie, onnodig nie, maar kyk daar in 1 Korintiërs 13 skryf hulle mos van klein sake ondernemings. Daar staan mos, en nou bly geloof, hoop en liefde, en die grootste van hierdie drie is 'n positiewe kontantvloei. So, ons het 'n swaar belastinglas en ook 'n swaar belasting administrasielas op individue en ekonome, ondernemings. Party ekonome glo, ons kan nie daai las verhoog nie, maar ek kan ook vir 'n paar sosialistiese ekonome dink, wat dink hierdie las kan nog onbeperk verhoog word. Ek werk saam met hulle by Wits, maar ek stem nie met hulle saam nie. En dan natuurlijk, when the government says we are all in the same boat, is dit min of meer wat hulle bedoel. Die ouens met die blou ligte sit die bo en jaag rond, en die worker beheer sy ook, wie onder moet werk en die belastings betaal.
dit

0: Dis wat dit beteken as die regering sê, we are all in the same boat. Maar daar is geen alternatief nie. Ons is in die ga. Daar is geen alternatief nie. Ons moet hierdie regering van nationale eenheid laat werk. Dis ons beste kans in Suid-Afrika. So waarheen is ons op pad? Ons het stabiliteit op alle regeringsvlakke nodig. Stadsrade moet op dienslewering fokus. Julle is hier die Wes-Kaap uit. Julle het regtig nie idee wat in Johannesburg aan die gang is nie. Julle sien so hier en daar 'n YouTube wat my Helen Zille maak, waar sy in 'n bootjie roei, en 'n slaggat en visvang in 'n slaggat en swem in 'n slaggat en so aan. Maar Johannesburg is letterlik besig om uitmekaar uit te val. Mense het vir weke nie water nie, want daar's nie water in die pype nie, want die trokke ry water aan, want mense kry bribes daarvoor. En dienslewering is noodsaaklik vir plaaslike belegging. Is daar nie dienslewering op plaaslike munisipale vlak, is nie, gaan mense nie in daardie dorp belê nie. Jy gaan nie belê waar jy nie weet of jy gaan krag en water en so meer kry nie. En ekonomiese groei is noodsaaklik vir werkskepping. Hierdie nasionale dialoog is 'n permanente teleurstelling. Die ding gaan glo 700 miljoen rand kos en daarmee kan Solidariteit 2 Soltex bou, wat baie meer vir hierdie land sal doen as 'n nasionale dialoog met onsekere uitkomste. En dan moet korrupsie vasgevat word. Ek het hoë verwagtinge van die Matlanga-kommissie se verslag. Ek het so 20 jaar terug by Walitabeer Amnesty baie nou met die nou agbare regter Matlanga toe, 'n senior advokaat saamgewerk, is regtig 'n baie indrukwekkende persoon. Maar my vrees is, sy verslag van sy kommissie gaan soos die Zondo-kommissie tot niks kom nie. Ekonome praat nie van oorlog nie, ons praat van geopolitiese onstabiliteit, dis die woord wat ons verkies, en die woord wat ons in die volgende jaar baie gaan hoor is the Strait of Hormuz, met die olie wat daar deurkom of nie. Donald Trump is totaal onvoorspelbaar rondom die sake soos wat ek daar op die skyfie vir u uiteengesit het. En Suid-Afrika se ekonomiese groei bly ongelukkig agter by die res van die wêreld, soos hierdie rooi lyn aan die wag, hulle het my mooi dingetjie gegee. Soos u by met hierdie rooi lyn kan sien. Ons bly agter by die res van die wêreld. Daar is 'n paar groen lote, green sprouts in Suid-Afrika, paar goed wat ons opgewonde maak. Daar is beter voertuigverkope, veral Chinese motors. Nou ek het nie gedink in my lewe sal ek van Chinese motors praat nie. Ek het al gedink ek sal van plastiese speelgoed praat uit China uit. Nou is dit Chinese motors. Beerdkrag is verby en daaroor moet ons baie dankbaar wees. Ons kan lank argumenteer hoekom dit verby is. Ons het laer inflasie en ons het 'n laer inflasie teiken. Baie positief is, ons het 'n verbetering in die wisselkoers gesien wat gevolg het op die laer inflasiekoers. In die Johannesburgse aandelebeurs se alle aandele indeks is baie hoër as in januari 2024, ten spyte van al die plaaslike en internasionale onsekerheid waaroor ek gepraat het. Het ek vir jou ekonomiese vooruitskatting gebring vir 2026? Dit kom uit die UNISA Ekonoom van die Jaar kompetisie. Die belangrike punt wat ek graag hier vir jou wil uitwys, is hoe die ekonomiese vooruitskatting verander het van voor die oorlog in Iran tot na die oorlog in Iran. Hierdie vooruitskatting is gedoen voor 28 februari. Hierdie is die mees onlangse april vooruitskatting. Kan jy onmiddellik sien hoe nadelig Suid-Afrika deur hierdie oorlog getref word. Met ons groeiverwagtinge wat af is, ons inflasieverwagtinge wat op is, waar ons in februari van jaar nog rentekoersdalings verwag het, is hier in april selfs 'n moontlikheid van rentekoersstygings van jaar. Die wisselkoers van die rand taamlik dieselfde en die olieprys baie baie hoër, die verwagting teen die einde van die jaar as in februari van jaar. So hierdie oorlog in Iran raak ons ongelukkig baie negatief. Dan die munisipale verkiesing in 2024, moet ons vir mekaar sê, klein partye speel 'n groot rol in munisipale verkiesings. Daar is blijkbaar 508 partye geregistreer vir die plaaslike verkiesing. Nou, het lyk vir my in Suid-Afrika, as jy niks anders het om te doen nie, dan stig jy gou daai middag 'n politieke party, en jy hoop jy gaan iewers 'n setel kry. Nou, 508 is regtig nogal baie, en baie van hulle neem natuurlik net aan plaaslike verkiesings deel, hulle neem nie aan sentrale verkiesings deel nie. En hier is die ramings van die steun vir die groter politieke partye. Hierdie een is gedoen deur die Social Research Foundation tussen Februarie en Maart, hierdie een deur Ipsos tussen Desember en Januarie. So ek kan sien, verwagting is dat die ANC se steun hier rondom 40% of net onder dit gaan stabiliseer, die DA se steun rondom 25% en die ander is iets of wat volg. Nou, hier kan natuurlijk nog baie gebeur tussen nou en 4 november. En het sal interessant wees om dop te hou hoe hierdie vooruitskattings oor tyd tussen nou en november gaan verander en dan ook om hierdie vooruitskattings met die werklike uitslae te vergelyk. So, ek het 'n paar gevolgtrekkings. My eerste een is kleinsake ondernemings en landbou verseker Suid-Afrika se toekoms. Dis waar werkskepping plaasvind, dis waar dienslewering in klein gemeenskappe plaasvind, dis waar ons kos produseer vir 'n groeiende bevolking. Ag, vergeet tog van die nasionale dialoog. Ons kry baie meer reg as sakekamer bestuur met mekaar praat, as sakekamers met mense op plaaslike vlak praat, as daar dienslewering in plaaslike munisipaliteite plaasvind, is wat hierdie nasionale dialoog ooit gaan regkry. Vergeet daarvan. Dan gaan daar munisipale koalisies baie meer wees na 4 November. Dan die huidige hoekstene van die Suid-Afrikaanse gemeenskap wat ons moet beskerm. Eerstens is gemeenskappe gee om vir mekaar, en dit sluit die geloofsgemeenskap in. Ek het oor media vryheid gepraat. Ons het suksesvolle instellings ten spyte van die regering, nie as gevolg van die regering nie. Ons het voedselsekerheid, maar munisipale stelsels moet baie dringend herstel word. En dit is waar sakekamers op plaaslike vlak 'n groot rol kan speel. En dan laastens DIGA. Daar is geen alternatief. Die regering van nasionale eenheid moet werk. Baie dankie vir die aandag, baie dankie dat ek met u kon gesels.
1: Baie dankie, daar gaat ons weer. Prof. Jannie, baie dankie soos altyd, baie deeglik huiswerk gaan doen. En ons gaan die vraag, as julle vraag het, skryf slankie vraagies neer, maar moeilike vraag. Vanus, hallo Vanus, ek sien jou nou. Die Vanus, jy is altyd die man met die moeilike vraag. Skryf hulle neer, 5 vraag. Ons moet vir Prof. Jannie, moet ons vandag hier vast vraag. Ons gaan die vraag los na die aanbieding van Christo, en dan gaan ons so vir 'n half uur of so, gaan ons mekaar bietjie gesels. En hy het ook die belangrikheid van die sakekamer in jou plaaslike dorp en ekonomie beklemtoon, en ek hoop Christo gaan ook daaroor praat. Laat ons bietjie na die tyd daar 'n stukkie kan debatteer. Ek moet net iets vir julle sê, daar op die tafel, as jy nou uitgestap het, en lyk my die meeste van julle klaar die vormpie voltooi, dis nou van die hotel hierso, dis die Marriott groep. Nou as jou naam nie daar is nie, dan kan jy nie die prys wen vir Mauritius se vakansie nie. So daar is 'n trekking met die middagete. So as jou naam daar op is, Mauritius kan daar kom, maar jy gaan dalk eers die hotel bietjie moet smaak en agterna Mauritius doen, hè? Afhangend wie jy saamnooi, hè? Dis 'n ander vraag daai. So, ons gaan dan, maak het seker die naam is ingeskryf voor julle nou, voor ons gaan marag eet te breek het, en dis nou 1 uur van marag. Dan gaan ons nou vir Christo in die woord stel, maar weet jy, ek wil net so ietsie deel van Christo, jy weet, ek ken hem nou al baie jare, Christo, dis al seker al baie jare, nee? En die ou raak nou oud, jy weet, gestrand, toe ek om 7 uur een boodskapie stuur, en sê ek tel jou by die lughawe op vir oggend 8:00. Toe sê my, het jy nou geweet, ek slaap al. Nou, wat se boodskap is dit nou om vir 'n man te sê, 7:00 in die aand, joh, hier roep iets. Marley, wil jy nie hierdie antwoord hierdie dan kom vat nie? Ek is baie jammer oor dit. Excuse Marley. Jy weet, Christus onlangs, hy het ook vanmorgen gebruik aan die etenstafel oor die prachtige hond wat hy het en hoe hy nou gaan stap met die hond elke morgen, daar in die Kaap ergens stap hy, jy weet, en op stadium te stuur hy vir my een foto wat hy dan daar in die hospitaal nou so sit met die been so in gips, en jy weet, jy kan amper sien die penne steek hier uit, hy het om van die penne gesit, skroewe, het lyk soos een Chinese kar, jy weet, ek nie skroewe en die penne steek net hier uit, jy weet. Maar so besluit ek nou toe om later van tyd weet die hospitaal te bel net en hoor hoe gaan nou met Christo. En hy was nou lank aan die hospitaal. En so sal die sister van die saal nou vir my sê, man, dit gaan nou beter met Christo, maar daar het nou een voorval wat nou iets plaasgevind het wat sy dalk met my wil deel, jy weet. Sy sê, so is daar nou nuwe verpleegsters wat nou vir die eerste keer daar kom werk, jy weet, en sy gee nou vir die opdracht dat hulle nou meneer van die rede moet was nou, weet. En sy sê vir die eerste nursie, you start with the head and you go as far as possible. So wash from the head as far as possible. En die tweede nursie, the second nursie, you start from the toe and go as far as possible. En so het hulle nou gewas, jy weet, en naderhand toe sien Christo nou, wat gaat hier? En hy sê nou, what about possible? Christo, ons kan nie wacht vir jou gesprek nie. Christo is een jarenlange vriend. Ons ken hom in die AI, ons ken hom by Akkerie Suid-Afrika, waar hy landbouw daadwerklik verander het. Ons ken vir Christo huidiglik by die F.W. de Klerk Stichting, waar hy besonderse werk doen ook, as uitvoerende hoof van F.W. de Klerk Stichting, maar nog altyd een groot vriend van die AI. Ons sien uit aan jou gesprek, Christo.
2: Môre, dames en heren, is altyd een voorreg om vir julle te kom kuier. Heren en George, en het goed kyk, dat is net hierdie ding afsit. Nou, afsit. Oké, en dan is het hier so. Oké, baie dankie. Oké. Ja. Dames en heren, weer eens net baie dankie. Ek is nou 62 jaar oud en baie interessante loopbaan. Ek het nou die afgelopen week my geboortedorpie gaan besoek daar na by Beketberg, klein sendingdorpie, en dan kyk ek van terug oor waar jy begin het as 'n kind daar in die berge gespeel en oorals rondgedraf en nou is jy amper op die einde van jou loopbaan en wat 'n verskil kan jy nog maak? Verlang was ek 'n onderwijzer, later prinsipaal geword, so ek verstaan die onderwijsomgeving, en dis my een van die omgevings wat absoluut kritisch is. As ons wil een sukses van die hele land wil maak, dan moet ons regtig waar tyd spandeer om onderwijs na nuwe hoogtes toe te neem. Dan was ek baie gelukkig om dan in die media kommunikasiewereld betrokke te raak, lang saam met Ton Vosloo, Koos Becker hulle gewerk, as die hoof van die Stichting vir Bemagtiging deur Afrikaans en 'n baie deeglike begrip gekry van die rol van kultuur, die rol van taal, die rol van kommunikasie in enige samelewing, want dit is die drywers van 'n samelewing. Daarna as hoof van die AI in Pretoria 'n goeie begrip gekry van die klein sakeomgewing, die rol van sakemense en hoe ekonomie eintlik behoort te werk. En baie belangrik dat die ekonomie is die grondslag, en 'n goeie ekonomie, 'n groeiende ekonomie is die grondslag vir werkskepping en alles wat daarmee gepaard gaan. Daarna aangesluit by AgriSA, ook uitvoerende hoof daar geraak, ongelooflike insig gekry in die stryd wat boere dagliks deurmaak om kos vir hierdie land te produseer. Ja, Ons landbou het baie goed gedoen as gevolg van die liberalisering van markte, maar ook, dit bring ook natuurlijk baie groot uitdagings in terme van die kostes, vooral in die lig van die oorlog daar in Iran, die feit dat boere nou baie meer moet betaal vir diesel, en dan sien ons ook die impak van back and close hier op die bedrijf, en een klomp ander goed. Nou, amper sê ek in die laaste fase van my loopbaan, is ek nou baie bevoorreg om by die Evie de Klerk Stichting werkzaam te wees, waar ons vooral kyk na die grondwet. En hoe mate help ons om die grondwetse ideale te realiseer. Want oorals word daar gespog oor hierdie ongelooflike grondwet wat Suid-Afrika het. En hoe is het moeilik dat ons 30 jaar in ons bestaan van ons demokrasie in baie opsigte groter uitdagings het, in termen van werkloosheid, in termen van misdaad, in termen van allerlei ander probleme. Maar ons sit met hierdie prachtige grondwet. So hier is een ambivalentie, hier is een teenstrijdigheid wat ons moet aanspreek. En natuurlijk is een van my groot werkzaamhede om in diepte te gaan kyk na wat sê die grondwet. Hoe word hierdie grondwet geïnterpreteer deur staatsambtenare? En in hoe mate is die gemeenskap waaksam? En stel die gemeenskap hulle versier dagliks op, hoe word hierdie grondwet in werking gestel? Maar, allemaal van u is bezig, so in groot mate raak dit aan ons werk om seker te maak dat daar nie afgewyk word van hierdie grondwet nie. Maar dan, as daar afgewyk word, die rol van die howe, om seker te maak dat hierdie grondwet reg verstaan en reg geïnterpreteer word. En hierdie week, of was het verlede week, ek dink hierdie week, ongelooflike uitspraak deur die grondwetlike hof, wat sê, maar jy kan nie aan mediese praktyke gaan voorskryf, waar hulle nou skielik een praktyk moet gaan oopmaak, of hulle forceer om een praktyk te gaan oopmaak in areas waar hulle bijvoorbeeld nie wil, hulle goed wil bedryf nie, want dit is teenstrijdig met artikel 22 van die grondwet. En dit is een verblydende uitspraak, want ons sien toenemend hoe die staat begin om toenemend autokratisch op te tree, toenemend op een manier te wil voorskryf hoe die samenleving hulle self moet rig, maar dit is in wese teenstrijdig met die vryhede wat die grondwet vir ons bied. En natuurlijk het ek baie specifiek nou gaan kyk na wat sê die grondwet oor klein sake ondernemings. Nou dames en heren, ek gaan nie die tyd lang in beslag neem nie, maar die Suid-Afrikaanse grondwet beskou klein sake ondernemings as die drijfkracht vir werkskepping en ekonomiese gelykheid. Artikel 22, soos ek reeds gesê het, beskerm elke burger se reg om hulle eie beroep, bedrijf of professie vrylik te kies en te beoefen. En natuurlijk, artikel 9.2 plaas sterk klem op gelykheid. In ander woorde, hoe bring ons mense wat voorheen uitgesluit was van die ekonomie, hoe maak ons hulle deel van die ekonomie? Want daai deel maak moet op so 'n wyse geskied dat dit nie die ekonomie ondermyn nie, maar dat dit liewers die ekonomie versterk en verder uitbrei. Natuurlijk is daar nou 'n groot geknerse geween van tanne, want in uitsprake wat dan gemaakt was oor 145 raswette, het ek sterk standpunt ingeneem, en het baie duidelik gestel, maar wow, jy kan nie die wette wat ons vandag het vergelyk met wette voor 94 nie. Kom, laat ons net kritisch gaan kyk en die goed deurdink. En dan, baie sterk klem wat ek oplê, in hoe mate is daar vergrype van hierdie wette, wat daartoe lei dat daar teen mense gediskrimineer word, of dat ons alweer geherklassificeer word as wit, bruin, swart, en in hoe mate dit ons ekonomiese vryhede aan bande lê. En dit is waarop ons die gesprek moet fokus. Want dames en here, jy kan nie met die grondwet na die hof toe gaan, in die sin dat jy dit wil verander nie. jy moet keer 75% van parlementslede om daarvoor in te stem, en jy gaan het nooit recht kry nie. Maar waarop jy moet focus is, kom ons kyk na die vergrype, kom ons kyk na wette recht en rechtvaardig toegepas word. Want as jy jou energie spandeer op, daar is 145 raswette, dan onmiddellik polariseer jy mense. Jy stel mense op wit versus swart, swart versus brein, brein versus wit, en dan mors jy eindelijk baie energie in die proces, het baie, en dit raak onsmakelike gesprek. Wat mense dikwels vergeet is, ons is allemaal in dieselfde bootjie. Ons word allemaal geteisterd deur misdaad. Ons word allemaal aan bande geleid deur wetgeving wat vooruitgang ondermijn. Ons word allemaal aan bande geleid deur werkloosheid. Ons word allemaal aan bande geleid deur 'n ekonomiese krisis. En hoe kom ons saam as 'n nasie om daai goed aan te spreek? En dan die faktore wat het drijf om daai faktore uit die weg te ruim. En dit is die kritiese rol van u as 'n sakekamer. En hoe mate kan u as 'n sakekamer, dames en here, op elke dorp, wit, bruin, swart, by mekaar trek en sê, mense, ons het hier uitdagings. Kyk na die verval, kyk na die achteruitgang. Of mense, wat is die geleentheid? Hoe werk ons saam? Hoe skep ons geleenthede vir die klein sakeman? Ook in die bruin woongebied, ook in die swart woongebied, en in hoe mate bevorder ons eenheid en diversiteit, want dit is die grondslag waarop ons, nie net ons grondwet gefundeer is nie, maar ook waarop die toekoms van ons land gefundeer is. Dames en heren, hoe lyk hierdie landskap? 2.69 miljoen kleinsake ondernemings, so 9.2 miljoen werkers in diens, 50-60% van die nationale werksmag. Ons bruto binnenlandse produk bydra is tussen 34-40%, en natuurlik is daar so 1.79 miljoen van hierdie besighede in die informele sektor. Dames en heren, 'n krities belangrike sektor, en daarop moet ons fokus. Wat is die faktore wat die vooruitgang van hierdie sektor belemmer? Maar meer nog, wat kan ons leer van ander gemeenskappe, van ander lande, en ek gaan nou daarby uitkom. Dames en heren, omdat hierdie sektor nie werk soos om te werk is, sit ons met hierdie krisis. Amptelike werkloosheid syfer 32.7%. As jy die mismoedige werkers, werksoekers bytel, dan sit ons met 43.7%. Maar wat vir my die ergste plaag? Dames en heren, 60.9% van ons jong mense is werkloos. En dis 'n tydbom. Regerings het tot 'n val gekom. Lande het totaal ingeplof as gevolg van jong mense wat sê tot hiertoe en nie verder nie. So hoe maak ons seker dat ons as sakekamers fokus op die rol van die kleinsake besigheid binne in 'n dorps konteks? Ons het natuurlik die nasionale ontwikkelingsplan wat baie mooi ideale uitspel. Dit sê, klein besighede moet byna 90% van alle nuwe werksgeleenthede skep. Op hierdie oomblik 40%. Met ander woorde, daar is 'n helse gaping tussen 40 en 90%. Dan, 'n ding wat vir my verskriklik bekommer, is die feit dat ons het al hierdie pragtige ideale van 'n klein sakke sektor wat moet vooruitgaan. Maar tussen 70 en 90% van alle nuwe klein besighede faal, dames en here. En baie van hulle is vasgevang in omstandighede waarvan hulle byna nooit kan ontsnap nie, as gevolg van bepaalde strukturele faktore. Maar dames en here, is dit werklik so dat ons sakegemeenskap byvoorbeeld in hierdie uitdagings vasgevang is? Kom ons gaan kyk na die Somaliërs, die Pakistaniërs en hierdie mense binne in ons gemeenskappe. Hoe is dit moontlik dat hulle floreer in precies dieselfde omstandighede waar ons plaaslike besighede vou? En moontlik is dit waarop ons as sakekamers moet begin fokus. Dames en heren, ek dink die ou model, ek nog by die AI was, was die sakekamers dikwels lekker by mekaar kom van besigheidsmense, koffiekie gedrink en somtijds ietsie sterker gedrink en ons probleem op die tafel gesit en daar gaan elkeen weer huis toe. Dames en heren, as ons van sakekamers een bruikbare platform wil maak om ons gemeenskap in te bind en om ons sakelei in te bind in 'n suksesvolle model, dan sal ons natuurlik ons modus operandi totaal moet verander. Dames en heren, wat doen hierdie Somaliërs en Pakistanners wat vir hulle natuurlik die geleentheid gee om so suksesvol te wees in basis dieselfde omstandighede waarin ons onsself bevind? Kom ons gaan kyk na kapitaal en finansiering. Dis vir my baie interessant hoe ek dit nou raak lees. Soos ons hier sit, weet ons, ons sukkel met banke. Banke is nie altyd gewillig om te help nie. Nog minder, as jy geen kredietrekord het, kan jy maar daarvan vergeet. Om 'n klein besigheidjie te begin in die township, moet jy maar dikwels die geld in jou eie sak uithaal. Maar daai beperkte kapitaal, daai beperkte mark, dit skroef jy sommer op van die begin af. Wat doen die Somaliërs anders as wat ons dinge hanteer? Hulle skakel banke heeltemal uit. Hulle het hulle eie meganismes en dit funksioneer soos sosiale rentevrye informele spaarklips. En dit is nie iets niets nie. Wat het hulle in die townships dees daar? Daai spaarklips, hulle het ons een naam daarvoor, nee, help my gou. Stokvels. Dis 'n ou begrip wat oor dekades al aankom. Maar wat doen hulle as die Somaliërs, die Pakistanese, Chinese? Lede van dieselfde groep of gemeenskap kom by mekaar, sit maandeliks geld by mekaar en natuurlik help hulle dan mekaar om die volgende besigheid te begin. Ek kan my net indink, hier in George, hoeveel Somaliërs het byvoorbeeld besighede in dieselfde straat, of in dieselfde woonbuurt. Een nuwe eienaar kan makkelijk met 'n bedrag van 45.000 afskop. In ander woorde, hy kan sy produkte gaan aankoop, en hy kan sy besigheid van stapel stuur. Teenoor jou, wat moet 5.000 rand of 10.000 rand uit jou agtersak uit, self moet dinge moet finansier. Maar ons sien ook, hulle die vermoë om aankope te doen op groot maat. Paar jaar gelede, toe bel Dr. David Piek my uit Oudtshoorn en sê, my Christo, kan jy nie kom praat met ons besigheidsmense nie, hulle wil nou die Somaliërs doodmaak. Ek het afgevlieg daar van Pretoria af, was het nou opvlieg, is nie seker nie, hier aangekom in Oudtshoorn, gesprek met die mense gehad, en dit is precies wat ek vir hulle gesê het. Ek sê, julle allemaal werk eintlik teen mekaar. Julle kom in dieselfde gemeenskap uit, maar julle is voortdurend besig om mekaar te ondermyn. Ek hoef nie eens van die taxibedrijf te praat nie. Nee, hoe hulle mekaar doodskiet en mekaar ondermyn nie. Ek sê, leer iets by die Somaliërs, hoe hulle saamstaan, en baie interessant, hulle kompeteer ook teen mekaar, maar hulle werk saam as het by aankope kom, as het kom by massa aankope, so dat hulle aan die einde van die dag een beter prijs betaal. Dames en heren, dit het ek reeds genoem, plaaslike eienaars werk op individuele basis, buitenlandse eienaars, hulle gebruik die begrip in akademiese literatuur, hulle verwys na samenwerkende mededinging, co-optition. Al is hierdie mededingers in dieselfde straat, koop hulle as 'n groep saam, in massiewe grootmaat, direk by fabrieke of plase. En wat is die resultaat? Hulle kan vir jou, wat teen 'n duurder prys aankoop, kan hulle baie maklik ondermyn, in die sin dat hulle massiewe afslag, en natuurlik, die voordeel kry van 'n massiewe afslag en natuurlik gedeelde vervoer koste. So dames en here, ek dink die rol van sakekamers om sy lede te help om finansieel te oorleef en om ekonomies te groei behoort radikaal te verander. Wat doen ons as 'n sakekamer se leierskap om ons lede so te bemagtig dat ons aan die einde van die dag 'n winsgewende besigheid kan van stapel stuur? En natuurlik, ons word natuurlik gedwing om arbeid, veral die minimumloon, die goed moet ons betaal. Maar hierdie Somaliërs en Pakistanis betaal nie minimumloon nie. Hulle gebruik ook nie Suid-Afrikaanse werkers nie. Baie van hulle mense slaap in die winkels. So hulle bespaar op elektris, ek ben op sekuriteit, hulle bespaar op loone en hulle maak seker dat hulle winsgewende besigheid aan die einde van die dag bou. Maar dis precies, dames en heren, die Chinese ekonomiese model. Chinese het opgeoffer, hulle offer op, hulle is bereid om die minimum of ja, op 'n manier hulle arbeid en hulle waardekettings op so 'n wyse te struktureer dat hulle 'n motor hier kan land in Suid-Afrika wat net soos 'n Mercedes-Benz lyk teen die helfte van die prys van 'n Mercedes-Benz. In ander woorde, hulle dink anders as wat ons dink. Met iemand het nou Sondag geskrywe oor die ideaal van die westerse samelewing en die westerse samelewing wat selfvertroue moet kry en die westerse samelewing wat bedreig word. Maar dames en heren, dis ons eie skuld. Ons moet pas staan daarvoor. Want die probleem met westerse denke is, dit is individualistiese denke. Elke ou sorg net vir homself. En hy gaan uit sy pad uit om die ander ou by te kom as hy sien hierdie persoon gaan vooruit. Die oosterse denke en baie van hierdie immigrante wat in Suid-Afrika werksaam is, hulle denke gaan oor hoe staan ons mekaar by? Hoe maak ons seker dat ons kollektiewe voordeel trek uit dit wat ons doen? En dit vra vir 'n tipe mentaliteit en 'n mentaliteitsverandering wat ons so spoedig moontlik sal moet begin ontwikkel. Dames en here, die probleem is ons regering kan doen wat hy wil doen. Ons probeer inkubators, ons probeer fondse van stapel stuur. En daar is 'n klomp intervensies vanaf die departement van klein sake af. Ongelukkig, na 30 jaar, is het baie duidelik, dat baie van die intervensies die regering werk nie. Want dit is kosmeties. As ons nie terugkeer na die beginsel van kollektiewe samenwerking, mekaar aan die hand vat, mekaar kan ondersteun nie, as ons nie daai hefboom krag van die sakekamer kan gebruik om byvoorbeeld die banke op 'n manier nie te dwing nie, maar op 'n manier te kan oortuig dat julle kostes vir lenings en julle kriteria vir lenings maak dit ontoeganklik, gaan ons vasgevang bly in 'n afwaartse spiraal as sake lê. Kom weer terug na die rol wat 'n sakekamer behoort te speel. Ongelukkig kan ons niks doen aan die impak van brandstof skokke nie. Dit is een van die goed wat besigheid natuurlik gaan kniehalter en 'n mens hoop en bid dat daar helder denke sal kom in terme van hierdie spanning tussen Amerika en Iran. Ons sien dat president Trump het nou 'n lang gesprek gehad met die Chinese president en hopelik sal dit dan op 'n manier oplossing bring. Maar dames en heren, regulering is belangrik en ons sien hoe hierdie Spaza tragedie daartoe gelei het dat 'n klomp kinders doodgegaan het as gevolg van besmette kos. Die regering het ingegryp, want dis die groot uitdaging wat ons het in Suid-Afrika. Daar moet eers iets plaasvind, 'n tragedie plaasvind. Daar moet eers mense moet eers doodgaan van besmette water, dan spring die raak die regering wakker. Mense moet eers, kinders moet eers doodgaan van besmette kos, dan skrik die regering wakker. Nee, dit is half asof daar nie behoorlik beplan word. Dr. Willeselier verwys na die ekosisteem. Daai ekosisteem is nie net iets wat hier toevallig uit die lug uitval nie. Dit is iets wat beplan moet word. Ons sien hoe die Somaliërs en die Pakistanees hulle eie klein ekosisteempies op so 'n wyse beplan dat hulle voordeel kry van massa aankope, saam goed vervoer van die groothandelaar na die winkeltjie daar op die hoek van die straat. Hulle beplan hulle ekosisteem. Ek is lid van 'n kerk hier in die Weskaap. Ons kerk besit amper 80.000 hektaar grond. Ek het gister een van die sendingstasies gaan besoek. Daar's geen, maar geen behoorlike beplanning om daai grond se waarde na behoorde te ontsluit nie. Daar's ook geen behoorlike aksies om seker te maak dat gelde wat gegenereer word, dat mense daaroor verantwoording moet doen nie. Ek sê, maar hoe is dit moontlik? Ons sit met hierdie ongelooflike hulpbronne, maar ons het nie 'n behoorlike ekosisteem, 'n struktuur, a governance and a management structure om seker te maak dat die goed na behoore bestuur word. Dis die grootste fout wat ek kon maak. En nou is dit my job om die goed te ontwikkel. Maar dames en here, ons sien hierdie ongelooflike onbeholpenheid van ons regering. Wag op 'n krisis, dan wil ons inspring. Dan wil ons met die mees wat is die woord, red tape, ons moet allerlei bureaucratische rompslomp, wil ons nou begin dinge reg maak, en ons bring reels in, en ons doen allerhande goed, om mense, vast te vat, selfde nou met die krisis van migrante, onwettige migrante in Suid-Afrika, ons het toegelaat dat mense deur die grense stroom, daar is nooit behoorlik aandag gegee in die krisis, nou raak het 'n massieve krisis, soveel so dat die goed kan afstuur op ernstige geweld tussen migrante en Suid-Afrikaanse inwoners. Nou wil regering skielik iets doen aan die saak. En dit is ons uitdaging. Aan die een kant oor bureaucratisering, ons wil met allerlei reëls en regulasies, allerlei rompslomp, nou interventie loods, want hier is nou 'n krisis. In plaas dat ons die goed na behoore bestuur. En dis die rol van die sakekamer, dames en here, om met die munisipaliteit in gesprek te tree en te sê, maar luister munisipaliteit, hoe bou ons as aan 'n ekosisteem om toerisme te bevorder, om landbou te bevorder, om klein nywerhede te bevorder, om die hulpbronne in hierdie gemeenskap op so 'n wyse te ontsluit dat ons werk skep vir ons mense. Maar hoe maak ons seker dat ons 'n belangrike grondwetlike imperatief om diegene wat in die koue sit, in die koue gelaat is, om hulle op 'n manier in te trek en seker te maak dat ons 'n inklusiewe ekonomie bou. Dames en here, as u dit kan doen, u dit kan regkry, kan dit 'n model word vir die res van die land. Wat was die regering se reaksie op hierdie skielike sterftes van kinders as gevolg van besmette kos? 'n 500 miljoen rand ondersteuningsfonds. Ek sal graag wil weet in hoe mate hierdie fonds nou al uitgerol is. In hoe mate het dit bygedra om klein sake in die townships te formaliseer. Ek het reeds gepraat van die mislukking van inkubators. En natuurlik 'n ander groot krisis is natuurlik die wanbetaling deur die staat en deur munisipaliteite. As u as 'n klein sake persoon nie in tyd betaal word, jy het 'n krisis. En dan, dames en heren, sit ons nou met 'n nuwe stuk wetgewing, hulle noem het die General Public Procurement Regulations. Nou hierdie ding is veronderstel, of hierdie beleid is veronderstel, om die 1 triljoen rand se uitgawe begroting van die staat te help te bestuur. Nou, die staat koop penne aan, boeke aan, en allerhande goeders aan, vir hospitale, vir skole, korrektiewe dienste, vir die polisie, bakkies, enige ding. Dis 'n 1 triljoen rand begroting. hoe maak ons seker dat daai begroting, dat al ons mense toegang kry tot daai begroting? Ongelukkig, dames en heren, en dit is die teengif waarvan ek praat in die artikel wat ek op een stadium geskryf het. Ek sê, as een teengif, as een slang jou byt, die enigste manier om jou leven te red is deur middel van een teengif. Maar as die teengif, as jy oordosis daarvan kry, dan ga jy, ek weet nie wat iets is wat na die dood kom nie, dan ga jy seker vrek of iets van die aard. Nee? En dis die groot uitdaging. Nee, wetgeving wat veronderstel was om 'n inklusiewe ekonomie te bou, om vir swart en bruin sakemense ook 'n geleentheid te bied, het ontaard in 'n korruptiewe nes wat net 'n klein groepie elite bevorder. En dit is waarop ons as 'n gemeenskap en u as 'n sakekamers moet fokus. Hoe maak ons seker daai munisipale uitgawe rekening of aankooprekening, né? Verkrygingsbestuursproses, dat het bestuur word wat deursigtig is, en dis wat die grondwet vir ons sê. Grondwet lê klem op drie goed: deursigtigheid, responsiwiteit en verantwoordbaarheid. Hoe maak ons seker dat daai verkrygingsbestuursproses aan daai kriteria voldoen? En dat swart en bruin sakemense nie in die koue gelaat word nie, maar dat wit sakemanne ook nie totaal in die prentjie gelaat word nie, en dat die politieke elite alleen die voordeel kry. Hoor jy wat ek sê? Nee? Dit is waarop ons moet fokus, en dit is waaroor die geveg moet gaan. En u as 'n sakekamer kan 'n ongelooflike rol speel in daai verband. Ek het klaar gepraat oor artikel 217 van die grondwet, wat het baie duidelik uiteensit. Nee, dit sê daar, verkryging, dames en here, moet volgens 'n stelsel plaasvind wat regverdig, billik, deursigtig, mededingend en kostedoeltreffend is. Want dan sê artikel 217.2, jy kan en jy moet beleide ontwikkel om groepe te bevoordeel wat deur onregverdige historiese diskriminasie benadeel is. Hoe balanceer jy daai twee goed? Dis baie moeilik. Nee, daar is nie 'n maklike antwoord daarvoor nie. Maar die probleem is, ons het toegelaat as 'n gemeenskap dat die balans tussen daai twee goed, nee, dat dit totaal en al omvergewerp is deur die politieke elite wat hulle kloue op daai goed gekry het. En wat gebeur nou? Ons beklein onder mekaar. Ons is besig met mekaar, terwyl die politieke elite lekker agteroor sit. Hulle lag vir die Madlanga kommissie. Die gesien wat doen hulle in die Madlanga kommissie? Geen respek vir daai regte nie. Hulle sit 'n lieg oop en bloot. Hulle het geen skaamte nie. Maar dit is mense wat nie sal skroom om vir jou en vir my dood te maak as ons in hulle pad staan in terme van die verkryging nie. So, dames en heren, die nuwe beleid moet u deurgaan as 'n sakekamer. U moet gaan kyk na wat is die kwessies wat eintlik die hand van die politieke elite verder gaan versterk en die klein sakeman totaal een kant toe stoot en in die koue laat. Op die oomblik is daar 'n grondwetlike stryd in die hof oor daai aspek, en die mens hoop dat die hof natuurlik tot 'n vergelyk sal kom en tot 'n uitkoms sal kom om 'n meer gebalanseerde, regverdige en ook 'n deursigtige verkrygingsbeleid op die tafel te sit, om te verhoed dat ons die hand van die politieke elite nog verder versterk en in die proses mekaar bydam, omdat ons van mekaar verskil oor iets wat ons eintlik mee oor moet saamstem en moet saamwerk om 'n uitkoms te bereik wat ons allemaal tot voordeel sal strek. So dames en heren, daai proses aan die gang. Ek spring so 'n bietjie, maar ek wil uitkom by hierdie konsep wat ek so tyd gelede met Dr. Willie gedeel het. Ek het vir hom gesê, Dr. Willie, ons probeer te hard om van mense, van kleinsake mense, sommer van dag 1 af een miljonair te maak. Ons moet eindelijk die hele stelsel op een manier gaan opbreek en sê, kom ons makkelijk vir vlak 1 sake mense om een klein besigheidjie te begin. Dis die ou, die tannie en die oom wat een klein besigheidjie bedryf wat so 100.000 rand omzet het vir die jaar. Ons begin met 100.000 rand. Nee? Dis die persoon wat een tuisnywerheid het, wat sy eie stoof gebruik, sy eie apparatuur gebruik in sy huis om koekies te bak of wat ook al te doen. Ek was onlangs daar in Thailand, nee? Behalwe die mense wat jy so nooi om daar te kom lever wat noem dit, massage, nee? Ja, is die mense, ek het in my leven nog nooit so iets gesien nie. Dit is letterlijk, dit krioel op die hoek in die straat, soos hierdie eie stoof gebruik, sy eie apparatuur gebruik in sy huis, om koekies te bak of wat ook al te doen. Ek was onlangs daar in Thailand, nee, behalwe die mense wat jy so nooi om daar te kom lever wat noem dit, massage, nee? Ja, is die mense, ek het in my leven nog nooit so iets gesien nie. Dit is letterlijk, dit krioel op die hoek in die straat, soos hierdie vlak 1 mense allemaal bezigheid doen. Man, hulle rij met een pot, ek het nog nooit so iets gesien nie. 2 potte op die bicycle, daar sit op een motorbike, daar sit 2 kinders en die ma en die pa sit voorop. Nee? En daar gaan staan hulle in hulle rette gaspot en hulle is bezig om kos voor te bereid. En allemaal koop by allemaal op die straat. Ongelooflike ervaring. Wat kan ons doen om vir hierdie klein sake persoon by die taxi rank of by die shopping mall of waar ook al daar voete is, een klein markie te skep, sodat die mense daar kan besigheid doen. As een klein sakekamer, dames en heren, ek ben as een sakekamer, het ek nou saamgewerk met die sakekamers daar in Noordwes en Limpopo en die plekke. Of geloof ek ervaring gehad, hulle het begin om markies te skep vir klein sakemense om hulle vrugte te verkoop. En daar staan die mense op een rij. Allemaal verkoop avocados, limoene, en dis prachtig, is like nekies, dit raak een toerisme aantrekkelijkheid, al die busse stop daar, allemaal kom en doen bezigheid met die klein sake mense. Dis die beginpunt van hoe jy een klein sake geleentheid op vlak 1 kan skep. Die tweede vlak is natuurlijk vlak 2. Nee, die persoon wat nou na die volgende vlak toe beweeg, tussen 100.000 tot 500.000 toe per jaar. 500.000 is reeds goeie geld. Ek bedryf bed and breakfast daar in IJzerfontein. Ons het 4 kamers. Ek en my vrou maak het self skoon. Ons was hier goed. Ons maak die tuine skoon. Ons hou dit netjies in stand. En so het elke naweek het ons mense. Ons omzet is so 400.000 rand per jaar. Met die 400.000 rand kan ek die besigheid, die huis afbetaal, elektrisiteit betaal, en ek aan my vrou een keer een jaar een paar skoene by Mr. Price koop. Yeah. Moet nie sê ek het gesê nie. Dan, vlak 3, 500.000 tot 1 miljoen. Nou begin jy al werk in 'n skaalbare besigheid. Maar jy leer om hier van vlak 1 af, hoe om sy boeke, houding, te bedryf en dit te bestuur, want as jy hier kom en jy begin met die banke praat, dan wil die mense bepaalde bankstate sien en hulle wil sien jy daar 'n rekord van besigheid doen. En so kan jy aanskuif tot vlak 4, 5, 1 miljoen tot 10 miljoen aan besigheid en natuurlik, daar is 'n klomp nakoming waarna jy moet voldoen. Maar jy kan nie daar begin en dan dink jy gaan een sukses maak nie. En dis die probleem met baie van hierdie tenderpreneurs. Dis mense wat nie besigheid ken nie, maar wat skielik, as gevolg van hulle politieke koneksies, nou, 'n tender kry van 10 miljoen rand, om byvoorbeeld aan 'n hospitaal bepaalde goed te lever. Die goed wat hy moet lever aan die hospitaal, kom nie daar uit nie, die mense wat in die hospitaal afhankelijk is van die producte, medisyne, lê daar in nood, want daar is geen hoop dat hulle ooit die medisyne

0: sy in die naas gekry nie. En wat doen die persoon? Hy koop vir hom 'n Lamborghini. Nie net een nie, hy koop 4. Dieselfde kleure, dieselfde engine. Dames en heren, ek wil afsluit. Nee? As 'n sakekamer, het julle nie net 'n verpligting teenoor die AI nie, maar julle het 'n grondwetlike verpligting. Julle het 'n instrumentele rol om seker te maak dat die omgewing waarbinne die kleinsake eienaar opereer, dat daai omgewing bevorderlik is vir 'n winsgewende besigheid. Daar's misdaad. Hoe spreek ons daai misdaad aan? Hoe spreek ons die ruimtelike beplanning aan? En hoe spreek ons enige onbuigsame lomp bureaukratiese staatswette aan en munisipale regulasies aan? Dames en here, dit help nie, ons wil die buitelanders wegjaag nie. As hulle wettig hier is, as hulle hier wettig, net soos baie van ons wat oorsee werk, daarvoor moet ons 'n wettige permit het om daar te wees. Maar ons kan leer hoe hulle byvoorbeeld saamkom binne hulle bepaalde kulturele konteks en hoe hulle dan aan die einde van die dag uit 'n suksesvolle besighede self skep sonder enige bank se kapitaal, maar met hulle eie kapitaal. En natuurlik, dames en here, ek wil afsluit deur dit te beklemtoon. Alles begin met 'n visie. Ons laat toe dat in Suid-Afrika ons visie, hoe ons daar dinge kyk, dat dit besoedel word deur of extreme regse politiek of extreme linkse politiek. Professor Jan het so mooi aangestel, Suid-Afrika was nog altyd middle of the road people. Hier gebeur nooit die slegste nie, nog minder die beste. Maar ding daaraan, as ons as 'n gemeenskap kan fokus op dit wat ons kan saambind in plaas op dit wat ons van mekaar laat verskil. As ons op daai saambindende faktore kan vestig, wat kan ons nie as 'n gemeenskap bereik nie, net sê hier in Mosselbaai of in George of waar ook al nie. Maar wat kan ons as 'n land bereik as ons begin saamwerk om seker te maak dat ons die faktore wat ons vooruit gaan belemmer, net sê dit misdaad is, swak ekonomiese groei of wat ook al, 'n korrupte amptenare, politici, die politieke elite, wat al hierdie goed tot hulle voordeel gebruik, as ons dit kan begin aanspreek, dames en here, as die mense, as die nasie van Suid-Afrika, het ons 'n baie groter kans op sukses. Ek sê vir julle baie dankie.
1: Dankie aan Christo. Ek dink ons gaan die program so 'n bietjie verander. Ons gaan eers kans gee vir die tuinroete. Nou lyk hy baie bekommerd. Is burgemeester vinnig uit? Is hy naby? Ek gaan ook net tussen sê, die gehoor, die sakekamers, ons weet nie wie allemaal hier is nie. As ek al so vinnig van voor kan kyk, hier sit ons met Nysna en sy hele span. Daar sien ek vir Reynou Gerber, Reynou Davids, natuurlik ja. En daar het ons vir Heidelberg, ons het Stilbaai in die kamer, daar het ons vir Mosselbaai in die voortspan, ons het vir George in die voortspan. Ek het vir Andrei van Unidale gesien, Andrei, ons bly my jou weer te sien. Ons het vir Karlsdorp gesien, ons het George, daar is nog iemand van George. Daar is het Oudshoring in volle sterkte, en Pakkelsdorp het sommer sterkspan gebring. Ek wonder het Swellen dan met bevestig, maar het hulle het nog nie opgedaag nie. Alright. Ok. So ek sê, die wat een bykie onactief is, natuurlijk nou Plet, ons sal Plet bykie in orde moet gaan kry, en ons moet gaan herbesoek by Prins Albert, die belastingbetalersvereniging het daar bykie oorgeneem, en ons moet gaan Lynsburg draaiweer gaan maak, daar by om Andries Hartman, ons moet sy hand gaan kry, en dan natuurlijk Lady Smith, en dan moet ons, Ben, ons moet gaan kyk na die Hesekwa Forum, wat aan die gang is, met Rachelse leiding ook, en ons moet gaan kyk na Robertsdal, en Dinges is ook oorlede, Boy Jansen van Rensburg van Albertinia, hy is ook oorlede wat baie hartseer was, so, dankie vir die voltal vandag hier. So, het ons gehoor van die burgemeester? So pat. Christo, wil jy die burgemeester wees? Kom. So ek weet nie wat die ervaring was nie, kom ons praat so 'n minuut of twee oor die ramp. Ek meen my persoonlike ervaring, wat ek in my kantoor gesit en ek het die dames allemaal huis toe gestuur, want in woede en angst moes die kinders by die skole gaan haal word. Ek

0: die skole gaan haal word, ek meen die stormste vir my, die skooldakke wat waai en so het ons die kere gegaan en het ek letterlik my kantoor op die boonste vloer sien hoe die dakplate, hoor die dakplate slaan en sê wanneer is die volgende moment wat hierdie hele komplekse dak aan my heen is. In die selle tyd natuurlijk die dak, daar langs die gebouw wat net so getip is, langs die gebouw wat geval het, die woonstelblok en die karre en die naamborde van die gebouw van my kantoor is afgewaai word en die karre se ruite voor flenter slaan en die marg natuurlijk huis toe rui en hier op pad aan die mol toe, die geweldige bome, die boomwortels, elke tweede derde boop op die sypaadjie wat onderste bo lê. Dit gelyk soos 'n toneel uit, ek weet nie waar nie. En ek het dan ook gevra dat die Karoo distriksmunisipaliteit bietjie, ek kan nie eens dink Luida daar by julle kant hoe die informele sektor gelyk nie. Ek meen van die werkers kon nie kom werk nie wat totaal oorstroom was. Ek kan nie eens dink hoe daai konsep en oorleef het hierdie situasie. Wil jy dalk vir ons sê hoe, of iemand dalk sê hoe was die omstandighede by julle terwyl ons nou wag? Ja, Roan. Roel. Ja. Ja, maar die liefde het hem geblom in die 8 dae. Kersie, die kersie gebrand. Ek meen die huis in Wildernis het ook so, ek dink 3 of 4 dae sonnekrag gewees en die sonpaneel het nie meer gewerk nie, want daar was die son nie. En is daar nog iemand wat ook vir ons wil deel net so vinnig, Ben, daar by jou? Ja. Ok. Ja. Ja, sjo. Doe wij dat? Ja. Jo. Sjo, het gaan tyd vat. En die noodroep vir kos, ek weet daar is Love George en ander baie organisasies wat gepraat, asseblief help ons met voorraad kos en goed. Ek hoop die hand was oop in die verband ook. So, burgemeester Marie Kreer, kan julle twee nader staan, dan kan julle ons... Maar hy is natuurlijk nou splinter niet, ek meen hy is nog blink niet. Burgemeester van die Karoo distriksmunisipaliteit.
1: Uphupha ngokulungisa ekhaya. Siyabona. Ucash build ebambisene nabakwa Capitec. Bamanyane ukuze babonelele ngezixhobo zimfuneko zokwakha zequality. Nake home improvement loan yokuphucula umzi wakho ngenzala efikelelekayo nexeshela ndisiweyo lokuhlawula. Faka isicelo sakho kwa Cash Build nakulo naliphina isebe lakwa Capitec kwe 30 ka April. Ze uzibeke thubeni lokuphumelela ivoucher yakwa Cash Build nexabisa i 20,000 rand namanye amabhaso. Kukho imiqathango.
2: Capitec is an authorized credit provider and FSP. Initiation and service fees apply.
3: Goed, en dan wil ek om verskoning vra, toe ek nou moet begin praat, hoe hardloop ek uit, maar die burgemeester van George het my nou toe gebel, en daar is ook een raadsvergadering aan die gang, so ek vra om verskoning daarvoor. Ek gaan nie baie lang wees nie, ek dink wel, ek wil net sê, dankie prof Jannie Rousseau, dat mens net kon gesê het hoe belangrik die verkiesings is aan die einde van die jaar. Ek het nie wel helemaal saamgestem met die persentasieverdeling van hoeveel elke party kry nie, dit is nasionaal en dan kyk jy na provinsiaal en dan kyk jy streek en dan kyk jy dorp, maar ek dink daar is een nasionale een, maar dit is net een opinie. En dan meneer Christo van der Rede, dankie, dit is insiggewend en ek sien vir Judy daar so van die George Salkokamer en ek en Doc praat ook gereeld, ek dink is van die distrikse kant, vooral vir my, dit is een voorreg om burgemeester te wees, maar ek wil baie graag sien dat die sakekamers, nie net van George nie, maar van die hele streek by mekaar kom en bietjie nouer saamwerk, want ek dink dit is op die einde maar die hartklop van die ekonomie. Ek het groot geraak in George, ek wil nie my ouderdom weggee nie, maar ek is al so 37 jaar van my 38 jaar bestaan op aarde hier so in George. Ek is baie lief vir die tuinroute en ek wil graag hê dit moet goed gaan. En ek wil nie net hê dit moet goed gaan in George nie, ek wil hê dit moet goed gaan reg deur die distrik. En dan kom ons by dinge soos wat die laaste 2-3 weke gebeur het, waarvoor ek nou eindelijk hier is vandag. Rampe, ons sê nou die altijd vir mekaar, dis nie, as die volgende ramp gebeur nie, is wanneer die volgende ramp gebeur, en dan die probleem kom in, mense sien die water en jy sien die wind, en dan vergeet jy dat die nagevolge, dis die besighede in die landbousektor, en dis die twee goed wat baie naby aan my hart is. So, net so vinnige oorsig, ek sien hierdie nie as 'n ramp nie, ek sien dit as twee verskillende rampe, en toe kom dit by mekaar, en daar is nie een persoon of een individu of een

0: besigheid wat oorgeslaan is nie. Almal is geraak. Jy kan met enige industrie praat en hulle is geraak. Het sy dit kragonderbreking, het sy dit nie selfoon nie, het sy dit vervoerprobleme. Kinders wat nie kon skool toe gaan nie, dit het 'n invloed op klein saakondernemings en dit dis al die klasgoeders wat ons dan moet kyk. Van 'n rampbestuur afdeling wil ek net sê ons eerste mandaat of ons eerste funksie of ons eerste droom is net om lewens te beskerm. Ek bedoel en alhoewel dit baie hartseer vir my om te sê is ons het in die distrik 2 lewens verloor en ek dink baie aan die families en ek het regtig te sterkte. Dink ek nog steeds in retrospek was dit 'n suksesvolle ramp as mens dit kan verstaan wat ek sê. Ek het die Sondag voordat die eerste reëns gekom het, die reëns het die Woensdag die 60e geval. En as mens 2 jaar kan teruggaan, was die 6de Mei ook 'n moeilike dag. En daai tyd was ek by George raadslid as vir gemeenskapsveiligheid. Dis die gebou wat geval het en intussen het ons al brande gehad in Mosselbaai. Ons sukkel met back and closure. Dan kom hier reën, dan kom die wind. Daar sprake van hantavirus. So daar's die heeltyd 'n ramp. Dit is heeltyd is 'n konstante waarin ons lewe en Dr. Ivan Meyer, hy was nou waarnemende premier gewees, hy het na ons toe gekom die Vrydag na die reëns voor die winde, wil eintlik weer hy moet terugkom, dat hy nou kan sien wat die winde gedoen het, en die gesprek het opgekom van aardverhitting, global warming, climate change, en ek dink dit is 'n gesprek wat redelik vorentoe moet ernstig opgeneem word. Ek het groot geraak in 'n huis waar my pa alles genotuleer het van die reën, en dan kan jy nou gaan kyk van 1990 wat ons hier aangekom het, dan sal hy sê nee, 12 tot 17 juni, winde, bergwinde, en dan sê hy, dan het alles neergeskryf, en alles by mekaar, so ek het baie nie teenwoordigheid van weer en klimaat groot geraak. Nie te min om terug te kom by die Sondag, wat ek toe vir meneer Otto gevra het, hoor jy is ons reg, toe sê hy, ons is so reg soos ons kan wees. Wat gaan gebeur, dit is, it's an act of God, en ons vat dit dag vir dag, maar ek wil vandag voor allemaal vir hom sê, vir meneer Gerard Otto, en ek sal nou by meneer Dion Stoffels kom, maar hy moet ingesluit word, met die manier hoe die distrik hierdie ramp hanteer het, en nog steeds hanteer, ons is nou in die Engelsman sal sê, recovery fase, en dit gaan nog 'n ruk neem, ek bedoel, daar is nog mense wat afgesonder is, daar is 90% van die paaie is al herstel, maar 10% van die distrikse paaie moet nog herstel word, ek weet, allemaal gaan vra oor Meyringspoort, dit is, ons het met provinsie al klaar in kontak gehad, dit is nie een, soos een, in 'n krieketerme, I say one day, dit gaan 'n paar 5 dae wees om Meyringspoort, en dit is natuurlijk die ekonomiese aar van die noorde na die distrik toe, so, dit is verskrikkelike groot prioriteit, Oudtshoorn, De Rust, al die plekke, sit en kyk, wanneer kom Meyringspoort weer aan, nie te min, ek het ingestap die woensdagoggend 6 uur in ons JOC, ons Joint Operation Center, en die manier hoe meneer Stoffels en meneer Gerard Otto, ek sê nog steeds tot vandag toe, as Rassie en sy span moet klaarmaak, ons hoef nie te bekommer nie, ons het daarom vir Gerard en vir Dion, hulle kan net oorneem en ons sal nog wereldbeker wen. Die manier hoe hulle voorbereid was, met 7B munisipaliteite, elke dag 3-4 keer in kontak met provinsie, en is lekker om te sien dat verskillende sweers of government, soos hulle sal sê, by mekaar kom en saamwerk. Ek gaan nie nou nog te lang wees, ek wil vir jou gee wat dan net die tegniese goed sê, maar ek wil dit net sê, dat as nie as burgemeester van die distrikkie, maar as inwoner van die tuinroute, het ek nog nie 'n slegte ramp ervaar nie. Weereens, ek is verskriklik jammer vir die mense wat lewensverliese gely het, maar wanneer die gemeenskappe so by mekaar kom, soos wat ons die laaste 3 weke het, word daar iets in my wakker wat my opgewonde maak vir iets soos 'n local government election. Ons kan saamwerk, ons is gebore, ons in die distrik en ons in die Weskaap en ons in Suid-Afrika is gemaak eintlik om saam te werk, oor kleergrense, oor geloofsgrense, oor hoe sterk finansieel, daar is nie meer reëls wanneer dit kom by as ons net besluit hoor die ons gaan saamwerk. En dit geef my baie hoop vir die toekoms van die sakeondernemings en die ekonomie van die distrik, dat wanneer ons gaan by 'n punt kom om te sê hoor die ons gaan nou saamwerk vir die groter prentjie om mense te help, om seker te maak elkeen het sy kos, elkeen het sy dinge, dink ek regtig ons is besig om te kyk na 'n verskriklike mooi prentjie wat kan ontvou binne die volgende 5 na 15 jaar. Maar nou nie te min, julle wil nie heeltyd van my hoor nie, ek is nie die ou met die tegniese goed nie, ek het al geleer in my lewe, as jy nie die slimste is in 'n sekere onderwerp nie, gee dit vir die man wat die slimste is. So dames en here, ons fire chief, meneer Dion Stoffels.
1: Goeiemôre almal. As ons by die Tuinroete distrik munisipaliteit, ons mag sê Tuinroete distrik munisipaliteit. aankom, dan sê ons all protocol observed as ons in die raadsaal spreek of op daai tipe platforms. Maar ek kan obviously opleid, hier is baie, baie ervaring en groot menere en doktors hier binne, so alle protocol observed en natuurlijk aan die belangrike klein sake ondernemings. I just want to plug it in just to present. Okay. Okay. Thank you. Alright. Burgemeester, toevallig die 4de en die 5de Mei was ek in my naam is Dion Stoffel, soos die burgemeester gesê, ek is die brandweerhoof, Gerard Otto. Dit is sy inligting wat hy by mekaar gekry het, vir die raad sy vergadering wat volgende week sal wees, toevallig. So ek gaan basis uit sy mond uit praat en dan gaan ek bietjie van my ervaring deel wat ek dink belangrik is vir die vloer. Die 4de en die 5de, ek is in brandweer. Ons deel, en ek sê altyd, we sit at the back end of all the chaos. Wanneer almal nie hulle werk gedoen het nie, non-compliant is met goed, en hardloop die vierde dok, en niemand het brandbane nie, en ons moet dan die kastangs die vierde krap. Maar nie te min, daar gebeur baie in die Weskaap, burgemeester, rondom preparedness. Toevallig 4, 5 Mei, was ons by die provinciale Disaster Management Center, soos ons het noem, en toe is ons bezig met die kursus preparedness planning. En toe is Oudtshoorn daar, George is daar, Oudtshoorn en George. En dis toevallig saam met Kannaland, die areas wat die meeste geslaan sou word. Ons het ook die weermodelle gesien daar en myself en George se waarnemende brandweerhoof en Oudtshoorn se waarnemende brandweerhoof het die model gekyk en toe sê ons vir mekaar, dit gaan by Meyringspoort afkom, soos wat die model gelyk het en dan gaan hy oor die berg kom, hy gaan bietjie vir George raak, hy gaan Nuisna en Plettenbergbaai raak en dit het so gebeur want dit is nie baie moeilike model om te sien nie. So ons het daar vir Oudtshoorn daai 2 dae 'n plan voorberei. Sê ek vir Ralf, Witboy, ons bruise maar nou julle plan voor, jy gaan implementeer die plan, en ons het gegrap oor dit, en dit het so uitgespeel. Natuurlijk wil allemaal weet wat die huidige status is. Ons het natuurlijk die rampbestuurcentrum opgemaak, daar voor die tyd, reeds, en dan die ochend, soos burgemeester gesê, was Gerard Otto al seker 4 uur by die jocks, soos ons het noem. Ek moet sê, Gerard is een van die beste in die land, ons skryf baie studente standen wat kom hulle praktiese opleiding doen en dan vra hulle maar bietjie uit en dan sê ek jy is op die regte plek. Want hy is altyd voorbereid en hy kan altyd voorbereid vir almal geruststelling gee dat ons voorbereid is soos burgemeester reeds genoem het. Ek weet nie hoekom hy nie vandag hier is nie, maar ja, het seker sy rede is. Nie te min, so ons het ons werk saam, nie net met die plaaslike municipaliteite nie, Department Social Development, jou Education Department, al die verskillende sektore was verteenwoordig in ons Joint Operation Center, Provincial Traffic Services, Provincial Rescue en Medical Services, so allemaal sit om 'n tafel, en hierdie goed word al juist maandeliks beplan, daar is elke maand een advisory forum, disaster management advisory forum vergadering, reeds om te kyk, hoe is allemaal se gereedheidsplanne. So dit is nie een ding wat net geïmplementeer was woensdag 6 Mei nie. Daar is natuurlijk goeie systeme opgebouw oor tyd. Hoe dit ook al sê, toe die wind nog wel die reën eers kom, natuurlijk was baie paaie oorspoel en ons onmiddellike acties was, soos die burgemeester gesê het, om mense se lewens te red. En ons het natuurlijk helikopters op bystand, in die distrik is daar hele paar helikopters op bystand vir spesifieke operaties, en ek moet sê, allemaal was bereid om te help. Natuurlijk, soos met die Nuisna brande in 2017, kon helikopters nie opstyg nie. As die berg toe is onder mis, as het baie hard reen, kan jou helikopter ook nie vlieg nie. En dis hoekom ons moet resilience bou, andersins. Toe die wind waai, burgemeester die bome plat waai, toe kon die helikopters ook nie vlieg nie. En natuurlijk met die eerste fase, met die water, en ek het ook besef dat veldbrande of bergbrande nie so gevaarlik soos vloede is nie, want water gaan oral, ons kan die brande beheer op sekere areas, maar nie vloede nie of water nie. En ons het onmiddellik mense begin rescue. Natuurlik brandweermanne en rescue personeel is nie above God nie, as ek het so kan stel. Hulle was ook vastgevang in van hierdie rampe en hulle moes ook wag, shelter in place, want hulle het mense gaan probeer red en dan is hulle ook vastgekeer gewees. Dit is so erg hierdie reën was, natuurlik nie net in ons streek nie, natuurlik in die res van die Weskaap. Maar daar's, jy het genoem van 5 dae sonder krag, daar's mense wat 17 dae tot op nou sonder krag is. Ons het kos uitgevlieg, amper 1000 kospakkies die afgelope paar dae. Ons ry nog steeds kospakkies in die Kamanasi Uniondale distrik uit. Daar's die mense wat die hardste geslaan is natuurlik ons landelike gebiede. Ons weet ook dis deel van ons ekonomie. Daar's ook klein boere, natuurlik saam met die medium en dan die groter boere. Al daai mense is nog steeds afgesny. Ons het gevlieg oor vanaf die Hubbardsdale, die rivier wat na Gourismond toe gegaan het, en oorgevlieg oor die hele distrik en uitgekom in Kamanasi. En die Kamanasi pad is die sippad van natuurlik die N9. Die N9 was op 'n stadium gesluit, vir dae gesluit. Elektrisiteit en bome, drade oor die pad, bome oor die pad, alles, en dit het paaie afgesnyf, flash floods oor die N9. En natuurlik moes alternatiewe routes gebruik word, maar meestal dat mense afgesny was sonder elektrisiteit, sonder kos. Ons dink nou die water en die wind is verby, maar die netwerke was ook af. Ons kry nou nog boodskappe, nuwe boodskappe van nuwe mense, en ons dink dis mense wat wil uitbuit, maar dis glad in die geval nie. Dis mense wat nou eers bietjie netwerk kry en hulle kan nou vir ons sê ons het hulp nodig. Ons is 17 dae sonder dit en 17 dae sonder dat. So dit gaan nog steeds aan, alhoewel burgemeester genoem het dat ons in recovery phase is. Is dan ook natuurlik die declaration, en natuurlik 'n declaration beteken nie jy gaan oor môre die geld kry nie. Dit is 'n absolute lang proses wat moet gebeur, want die koste moet natuurlik bepaal word van almal in die hele omgewing wat geslaan is. En ek wil net hier lees voor ek net gou vinnig in 'n klein verslag ingaan wat die nasionale rampbestuur bestuurder gesê het. Dr. Elis het told in my capacity as the head of disaster management center, after having deliberations with various organs of state and heads of provincial disaster management centers through intergovernmental structures, and after assessing the magnitude and severity of the severe weather that resulted in heavy rainfall, flooding, thunderstorms, damaging surface winds and storm surges that caused the loss of life, damage to property, infrastructure and environment, as well as the disruptions of basic services from 10 May 2026 in Western Cape, Free State, Eastern Cape and Northern Cape provinces, hereby give notice that I regard this occurrence as a disaster, and in terms of Section 23(1)(b) of the Disaster Management Act 2022, classify the disaster as a national disaster, emanating from the classification in terms of Section 26, read with Section 23 of the Act. The primary responsibility to coordinate and manage this disaster in terms of existing legislation and contingency arrangements is designated to the National Executive. I hereby, as a court brief, in terms of Section 15(2) of the Act, read with Section 23, call upon organs of state across three spheres of government to further strengthen their support to disaster management structures, to implement their contingency arrangements, and to ensure that measures are put in place enable the National Executive to effectively deal with the effects of this disaster, and in terms of Section 22, read with sections the Act of the Act, many sections, and other applicable legislation, recommend that the National Executive, the respective provincial executives, and the respective municipal councils implement a multi-sectoral prevention, mitigation, relief, and rehabilitation plan to deal with the effects of the disaster, and recommend that each organ of state prepares and submit progress reports in line with the requirements of the National Disaster Management Center to monitor the response initiatives by organs of state, non-governmental organizations and communities. Furthermore, all affected organs of state must prepare and submit reports as required by National Disaster Management Center. Net daarin sê ons dat dit is 'n lang proses. Jy hoor van verslag, verslag, verslag. So van die grond en ons het gister gevra, ons het gehoor julle het 'n National State of Disaster declare, waar ons help, ons is nog steeds afgesny 17 dae later. Maar weer eens, al hierdie goed raak die ekonomie, die District Road Engineer, Department of Infrastructure, werk dag en nag heidiglik om paaie te restaureer. Meiringspoort is natuurlijk een langtermijn proces en ons weet natuurlijk dat die hap deur na die noorde toe. En natuurlijk is die pad tussen Oudtshoorn en die Kango afgesny ook na Calitzdorp en Kruisrivier, want dit is een grondpad, so natuurlijk het het gereen die afgelope paar dae ook, so die paai is nog steeds afgesny. Ons weet toch dat ons landbouekonomie aan die gedeeltes van ons distrik. Baie kere kry ons uit die, as ons het nou noem die residensiële areas, nog klagtes van elektrisiteit wat nie werk nie, maar ek moet sê die landelike gebiede en omliggende gebiede soos Wilderness, Hoekwil, daai areas het nog steeds nie elektrisiteit nie, het kom sporadies aan en dan gaan dit. En dan moet ons sê, daar is ongelukkig die uitbuiters, daar is baie kabeldiefstal, nie net op een plek nie. Het gebeur in Plettenberg Baai, het gebeur in Nysna, het gebeur in Stilbaai laasweek gebeur, en ons kry nog steeds foto's van, hulle het 'n paar gearresteer van mense wat die situasie uitbuit. Ek het basis baie gesê, maar ek gaan net gou vinnig deur die verslag wat Gerard, ek dink ek moet eer doen aan sy werk wat ingesit het en net gou hier deurgaan.

0: Boxer is giving you the chance to win one of 10 food trailers. Buy any two participating Nyama Battle brands and swipe your Boxer rewards card for automatic entry. Don't miss out. Shop now. Competition ends 10 August. Nyama Battle, brought to you by Boxer.
1: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
2: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou, nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
3: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za.
4: Besoek Martens begrafnisdienste nou by CJ Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
5: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
6: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
5: Michael Lund en
7: Don't be in die box om binnen, waar kom jy vandaan?
5: Pieter van der Westhuizen.
8: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
5: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
9: Hoi julle, ek moet vir 'n tweede onderhoud gaan, maar ek moet iets kry om aan te trek, selfs net R200 sal help.
10: My kind, ons sal 'n plan maak.
11: Myse kind, ek kan dit vanaf my bank in jou e-wallet betaal. Registreer net gou. WhatsApp haai na 087-392-5538 en volg die stappe.
9: Reg, ek het geregistreer en my PayShap ID bygesit. Baie dankie.
10: Gaan wys hulle my kind.
12: Bly in die spel, betaal en word betaal vanaf enige bank met die nuwe verbeterde alles-in-een e-wallet. FNB, help verander alles. Wees en vir geld. FNB, afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet.
13: Is jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar? Gee jou motorbande jou eindlose probleme? Moet nie moedeloos wees nie, Martin's Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry en jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry en verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
14: In julle hier in julle tyd nie, maar die burgemeester het net toe genoem rassiese beespan, en ek het daar vir die persoon gesê, ek toe moes toe present, ek sê vir hom, as hier nou een gebouw in die Kaap val, dan gaan die hele span, daar hele span wat by George was, gaan weer hier moet wees, so is belangrik om te beklemtoon wat die die rescue werkers insit, as ook natuurlijk al die non-parastatals en non-governmental agencies insit, wanneer daar sulke rampe gebeur. So, ja, dit is waar ons staan. So, jy weet, die declaration is een proces voordat enigszins geld uitbetaal gaan word. Allemaal is hands on deck. Op hierdie stadium, die municipale elektriciteit afdelings, as ook Eskom. Ek wou die foto's gewys het waar Eskom vastgeval het, en die John Deere trekkers moes die Eskom trokke by die palen uitkry. So dis die reglens wat daar buiten is. So alles gaan nie oor nacht gebeur, soos jy genoem het, net hier alleen, 268 bome. Ek kan sê, ons ouwens het amper 300 bome gesaag in 'n paar dae, so, en dis nie al bome nie, daar is baie ander bome, so, daar is baie plekke, weak plek op hierdie stadium, en natuurlijk in die power lines, so, dit gaan een proces wees. Baie dankie.
15: Sê baie dankie aan die B-span. Het sit in my kop vas, burgemeester Marais, en jy sal het nog onthou met die gebouw en die tragedie oor die gebouw. Ek weet allemaal, die hele George was so saamgetrek en hoe mense saamgestaan het. En die oproep van, ek dink het was van Leon van Wyk af, burgemeester Leon van Wyk af in die middel van die nacht en sê, maar ons het nou dringend, weet, maskers en filters en goed nodig. Ek het was so 10:30 die nacht, en ons normale verskaffer antwoord nie die telefoon nie, alhoewel daar gewaarsku is dat ons mag dat jou bel, en ek kry oproep ontvang van die sakekamer se kant af, en ja, ek het vir die daartydse bestuurder by die sakekamer, Sonja van der Merwe, gesê, al kom jy nou met jou kamerjas, trek het een bykie langer een aan, nie te kort nie. Kom uit met een decent kamerjas of slaapkleber kantoor toe en kyk my op die databasis van die sakekamer wat se maatskapie is beskikbaar op die lede wat die type dienste kan verrig. So dit is die mail, ons het in Suid-Ingekom kantoor toe, ons het hier die databasis gewerk, mense begin skakel en uit Mosselbaai hy iemand gekry om 'n tak in George te kan oopmaak. En al die toerusting wat hulle gehad het, het ek persoonlik gaan aflever op die toneel, ek dink hy oggend 12:30. En toe was die verbasing groot, maar dis wat sakekamers doen. En burgemeester, dit wat ons gemeenskappe wat doen, mekaar saam hande kan vat, jy weet. Die sakekamers staan nie apaties van die goed nie. Die sakesektor wil help, maar opwees is dit baie nodig dat die sakekamers en die sakesektor ook moet kennis dra van waar hierdie behoefte is, jy weet. Die volgende oggend, ek dink het was Moedersdag of Vadersdag, ek kan nie onthou nie, maar ek het by die huis gereed gemaak om my, het sê maar, een poikie of een ontbijt soos normaal weer gemaakt word. Toe kry ek weer die oproep van die burgemeester af, maar hulle dringend nou wat is hierdie doekies wat hulle met die wet wipes, daar is die hele woord wet wipes, en ander toerusting dringend gereel met die scam. Hulle het gesê, kom haal vir jou, ons pak vir jou uit daar, en ja, gevat, onmiddellik gebouw toe gevat, en Marie het nog ontvangst te neem, het die hek vir my opgemaak, en ons die toerusting ontvang nog. So, daar is definitief een wil om saam te werk, burgemeester, en ons wil saamwerk. Ons wil as een globale eenheid, wil ons ook rampen bestuur, maar ons wil ook die vooruitsig van die streek, wil ons bevorder met die ekonomie. Christo het gesê, hy gaan, is ons bykie in die lig of is ons in die donker nog? Ek is heel wat mooier in die lig. Daar is hy. Christo het gesê, hy gaan vinnig met die onderhoud voer, hy is 12:00 gauw uit, maar jylle kan al die moeilike vraag los vir professor Jannie. Dis die geleentheid wat ons so vir een uur, ons kan bykie vroeger breek ook vanmiddag ete, wat ons net so bykie wil gesprak, praat met mekaar. Dit is nie net verband tot die toesprake nie, maar ook sakekamers. Ek meen, en ek gaan in of jy iets sê oor die AI, en wat is die onmiddellike noodtans in die AI, en dit is nie nood nie, dit is eintlik maar een wekroep om help. Daar word besonderse werk gedoen uit die AI, maar daar is 4 ou manne, 3 ou manne en 1 ou dame wat die wiele stoot, en dis tyd dat ons bykie jonger gedachte, jonger bloed, dynamiese mense moet inkry, en ek gaan vir julle sê op wat er gebiede. So daar is ons eerste hand, Eugene, daar is een mic ook vir jou.
16: Kan ek vir die mense van die rampbestuur vra, wat is die vooruitsigte vir die volgende paar weke? En maandag gaan ons weer seker wind kry en net julle al die idee van hoekom dit juist nou gewees het en was dit die ergste in die afgelope 40 jaar in hierdie gebied wat nou gebeur het?

0: Meneer Gunning, Gerard het my Gerard Otto het my toevallig gewaarsku in Maart, so ons het in die Weskaap brandseisoen van 1 Desember tot 31 Maart. En in Maart toe waarskei hy my, ons het natuurlik die Mosselbaai vuur gehad, brande gehad waar daar 'n paar huise seer gekry het, afgebrand het, en hy het vir my gesê die brandseisoen is nie oor nie. Minister Bardell het gesê die brandseisoen gaan langer wees. Burgemeester was daar, ons het meneer Bardell se hand vasgehou vir geld daai dag, en toe sê hulle gaan die brandseisoen langer maak, so daar gaan die budget moet extend word vir helikopters byvoorbeeld. En toe was die voorspelling vir droogte en wind. Ons het wind gekry, maar ons was baie verras met die water, en die vooruitsigte is nog steeds dat daar groot winde gaan wees, invariable winds, en natuurlik ook droogte. Ons praat ook van El Nino wat kom nog vir die volgende maand, so dis die antwoord ek vanoggend vir u kan sê. Maar ons het gepraat van klimaatsverandering, ek dink ons sien dit, ons kan nie predict so goed meer nie.
1: Skies, ek wil nou nie jou plek neem nie, hy is baie slimmer as ek wil ook nie daai vraag antwoord, dankie meneer Gunning. Op die vraag van die laaste 40 jaar, ek is 38, so ek was nie daar met Lynsburgse vloede in 1981 nie, maar volgens statistiek is dit die tweede grootste vloed in die distrik. Ek praat nie net van George nie, ek praat van die hele distrik, en hulle meet dit by Gourits. So na Lynsburg in 1981 is hierdie die meeste water wat die distrik gesien het, so dit is nie een ochendrientjie wat ons uitgekry het nie, dit is massief groot, so ja, dit is die grootste, en ek dink weer eens, dit was suksesvol van die rampbestuur eenheid. Dankie.
2: Dankie, dag. Nog een vraag daar, kommentaar, argumente? Is die geleentheid nou, jy kan praat? Daar is hy van is.
3: Hallo, Dr. Williag, ek kom net een paar algemene opmerkings en vraag, nie dalk, ek het die oplossing so goed nie. Ek dink ons baie dankie professor Jannie en Christus aanwezigheid vir vanoggend, is baie insiggewend, en ook vir Marie, burgemeester, en baie dankie. Ja, ek is van Mosselbaai saakgekwame, en hier sit een span hier achter, so ek moet voorzichtig wees, hulle hou my dop. So, van ons kant wil ons net sê, dat daar is een paar uitdagings wat ons in die Suid-Kaap het, en een van die goed wat ons verstree, en ek hoop iets mense in die gebouw wat ons kan help, is, byvoorbeeld, ons sit met nationale bates, soos Petro SA, die lughawe, die Mosselbaai hawe, spoor net, en die goed werk net die lekker nie. En as ons dit nie kan laat werk, kan ons die werk skep nie. Ja, ons kan vir klomp klein mensies, klein besighede help, maar het gaan baie beter wees as die groot goed aan die gang kry, en die vruchte wat dan van die bome afval kan vir die klein besighede help. So as van julle in die gehoor sit, en ons bietjie kan ons hand vat om daai goed te laat werk, sal dit baie handig wees. Dan, dit is seker nou die verkeerde tyd om dit te sê, maar ek is baie bekommerd, dat ons gaan in die Suid-Kaap nog bietjie baie so doorsaak, ons gaan dalk doodgaan van die min water. So ons moet gaan kyk of ons hier dam in die Gourits kan bou, en kanale van die Gariepdam af van Tebes kanaal af kan kry nie. So as van julle ons daarmee kan help, sal dit baie handig wees. Bietjie op 'n meer plaaslike vlak, as munisipaliteite en staatsorganisaties die ou geboue en bates wat hulle besit positief kan aanwend en in stand kan hou. Ons het met so baie ou geboue wat tot niet gaan, en dit word eers het welmhuis voor dit in die gang kom. Daai ding moet nooit leeg staan, ja, ons moet nou al kyk, laat die poskantoor dat hulle nie verval nie. Mosselbaai het een groot aksie gedoen om die poskantoor gebouw in stand te hou. So sal ons daar kan help, sal dit aandag wees. Dan bietjie op die belastingvlak wat vir ons onsmakelijk is. Daar was gelukkig baie verligting vir klein sake met die vorige begroting. Ons sê dankie daarvoor, ek dink ek en Prof Jannie het op oudsoong bietjie daarover gepraat, en sal jy sê wat Prof Jannie gesê het, maar hy het gesê, hy het geld nodig, het een ander woord gebruik wie geld nodig het. So dit het gehelp, maar ons sit nog steeds met arbeidswetgeving wat vir ons baie moeilik maak. Die STL heffings wat vir arbeid is, daar is 500.000, dis te min. Dis om dan die score vir maatskappy om geaudit te word is 350, dit is al in 2008 vastgesteld. Ons moet daar goed een bietje aandag kan gee. Ons BE, en daarvoor is, ek is voorstaande dat ons allemaal help, maar tans is die BEE drempels is te laag, as te veel bezigheid wat jy te veel hoepels moet spring om bezigheid te doen, so ons moet die drempels ook verander kry. Ja, dan sal iets soos kan Mosselbaai en George nie aansoek doen vir urban en die oudso nie vir urban development zones, al die dorpe, hoekom is dit net heel by Johannesburg en Kaapstad wat daarvoor kwalificeer, dan sal die middedorpe nie agteruit gaan nie, want dan kry jy belastingverligting. Dan van Mosselbaai se kant af het ons wat dalk van die ander munisipaliteite of besigheidskamer kan gebruik. Ons het 'n visie in
4: 2020. Eden FM, jou stem in die paradys. Net het plesier om na te luister. Inderdaad, 24/7.

0: daar is net dat hulle baie geknielter word. En dis hoekom hulle betuimel hulle onttrek, soos jy nou sê, jy het uitgereik na hulle. En mos al baie. Dit is die rede hoekom hulle onttrek, omdat daar so baie redtip is vir hulle, so then they rather sit in die corner. Want allemaal verstaan nie die dynamika van die informele sektor okay. Nie.
1: Ben? Kan ons die mic gauw by Ben kry?
2: Baie dankie dokter. Ek wil net kommentaar lever as gevolg van die toesprake en nie op die toesprake nie. En dan ook een vraag vir professor Rousseau. Interessante ding wat Christo gedoen het, is hy het nie maatskapie gegroepeer volgens die small, medium and micro concept nie, maar volgens omset. En ons vind in Suid-Afrika dat omset van een maatskapie of jou kapitale waarde wat jy het, het een invloed van die mag wat jy het om jou omgeving waarin jy besigheid bedryf te beïnvloed. Ons kyk na Johan Rupert, hy het nie probleem met sy besigheidsomgeving, want hy het die mag om politiekuste te beïnvloed. Maar ons klein en mikrobesighede in die omgeving het nie die mag nie. Een van die dinge wat ek ondervind is dat munisipaliteite is besig om te verander. Hulle is besig om te kyk na wat is die behoefte van 'n besigheid. Brenda het dit nou baie goed genoem. Die lughawe brei uit as gevolg van die aansoek van besighede. Maar baie min besighede het die mag om daar die versoeke openbaar te maak. En ek dink die AAI en die George Sakekamer het 'n groot invloed oor wat die lughawe doen. Maar in kleiner dorpies is die munisipaliteit baie meer krachtiger en hulle is baie meer voorskrewend as versoekend vir wat is die behoefte. En ons ondervind dit baie. Vooral vlak 4 en 5 besighede is baie voorskrywend deur die regerings instansies as wat hulle konsulterend is met besighede. Dit klink vir my na beide u en Christus se toesprake dat die politikuste en die politici en politiek nie vir ons wil laat gaan nie, alhoewel ons met hulle niks te doen wil hê nie. Hulle bly 'n groot invloed in ons lewe. En ons werk wel met 'n konstitusie as ons waarborg in ons land, maar iets soos 'n parlementêre technokrasie waar ministers byvoorbeeld, en ek weet die konstitusie sê ministers moet uit die parlement uit aangestel word behalwe een minister, maar ek dink toch daar is 'n moontlikheid dat ons meer tegniese mense kan aanstel, dat daar vir ministeriële posisies moet minimum riglyne van kwalifikasies wees voordat mense as 'n minister aangestel kon word en nie net op jou politieke akroomen of hoe lief mense vir jou gesig is daar buite by 'n politieke rally of so iets nie. En ek wil graag net hoor of daar moontlikheid is om so iets binne die huidige raamwerk te kan probeer inbring sonder om die konstitusie te verander. Maar ek wil vra dat die AHI is die enigste liggaam in ons Weskaap wat namens besighede kan praat. En vlak 1 en 2 en 3 besighede het nie die tyd om te gaan sit soos wat sy nou gesê het en te gaan ginnegap vir die hele dag lang. Nee, hulle moet besigheid bedryf, anders het hulle nie inkomste nie. Vlak 4 en 5 besighede kan nie namens vlak 1 en 2 en 3 praat nie, want hulle het ander prioriteite, ander redtype wat vir hulle van doen is. So ek weet nie hoe gaan ons daai gedeelte doen nie. Ek dink die sakekamers wat funksioneer help dalk daarin, maar ons moet 'n ander manier kry om namens vlak 1, 2 en 3 besighede vir hulle van behulp

0: te wees en dan te luister wat vlak 4 en 5 besighede sê en te reageer op wat hulle benodigheid het en nie vir hulle voorskrewend wees nie. Want 'n sakeman doen nie 'n besigheid omdat die regering sê dis die reëls en nou kan jy saak doen nie. Hy doen besigheid omdat hy 'n gap sien waar hy kan profijt maak en waar hy kan gelukkig wees. En dan moet die omgewing saam met hom werk. Die munisipaliteit moet sê, wat het jy nodig om jou sake te verbeter? Nie, o, dis die reëls wat jy moet volg en jy mag nie dit doen en jy mag nie dat doen nie. Ok, maar dit daai konstitusionele verandering om meer technokratiese, parlementêre, technokratiese regering te hê.
1: Kan ek dalk, ek het 'n halfuur oor om ietsie vir julle te sê van die AI. Jannie, dink, ok, anders kan jy sy brood vat vanmiddag en dan praat jy met hom vanmiddag daar.
2: In die ideale demokrasie gaan jou ambtenaar die technokraat wees. Jy moet 'n bekwame staatsdiens hê wat apolities is, wat bekwaam is, wat bevoeg is. Dis wat in Suid-Afrika verkeerd gegaan het. As jy 'n technokratiese minister het, is die probleem dikwels dat so 'n technokraat geen steun het binne die groter kabinet byvoorbeeld nie. En om te kan oorleef in 'n kabinet, moet jy werksverhouding met jou kabinetskollegas uitwerk, want jy veg die hele tyd vir hulpbronne vir jou departement. En die technokrate wat ons in Suid-Afrika gehad het tot dusver, soos Wim de Verheer en ek kan in 'n paar ander dink, was nie baie suksesvol nie. Nou goed, ons kan argumenteer voor 1994, maar kan voorbeelde na 1994 ook bring. Hulle was nie baie suksesvol nie, want hulle verstaan nie die politieke spel binne die kabinet nie. Wat ons in Suid-Afrika nodig het, is technokratiese, bekwame staatsdiens. En dis wat ons nie op die oomblik het nie. Ek sien Christo het nou net teruggekom, en Christo sal iets oor die nasionale dialoog moet sê, Willie, want ek het hom opgesit daarvoor. Ek het nie een vraag gevra nie, hulle het my gevra, Christo, toe sê ek, jy gaan terugkom, jy gaan antwoord.
3: Ja, kyk, ons is intiem betrokke by die nasionale dialoog, en die idee was dat mense op dorpsvlak by mekaar kom en vind oplossings vir hulle uitdagings, maar toe die bedrag van 700 miljoen rand op die tafel gesit word, toe sê ek nee, ons stap weg. Ons kan nooit.
4: Listen online via www.edenfm.co.za. Eden FM Kannaland 97.9 FM Stereo.

0: All right, there we have it. What a song, what a song. It's George Benson with Lady Love Me One More Time. Hey, one more time. You know that song just gets to you, you know, it just gets to you. Well, it's 20 minutes away from the hour of 1 o'clock, and as promised, we've got our interview lined up. We're going to be chatting to Erica Wickham, right, from the Instructional Leadership Institute, and she's going to be, yeah, it's going to be a telephonic interview. She's not in studio with us, but she's connected via the telephone line. Erica, very good afternoon and welcome to you, my dear.
1: Thank you so much for having me.
0: It's always a pleasure. I bet you heard a bit of that song. You heard a bit of that song, right?
1: Yes, I did. I did.
0: And I
1: it
0: bet you.
1: It took me into the weekend.
0: I bet you were like humming along, singing, Lady. Be honest now. You did, ne?
1: Absolutely. Absolutely.
0: Yeah, you know, that is what happens. It happens. Funny enough, you know. I've been talking about that a lot. Whenever you play music, and maybe some people will say it's an old nostalgia, it's an old song and all of that. But you know what? Those are the songs that makes the memories. Do you agree?
1: Yeah, absolutely, absolutely.
0: Well, let's jump straight into this, man. It's good having you.
1: And we're going to
0: be having
1: so
0: yes, we're going to be having an interesting chat. You know, we're going to be talking about South Africa's learners deserve better, and the ILI is doing something about it by strengthening the instructional leadership of principals, deputy principals, and heads of department in public schools. All right, so they address the crisis where it starts, or actually, yeah, starts in the leadership practices, but that shape every classroom every day, because when school learners, or actually leaders, are equipped and supported, teaching improves, accountability takes root, and you know, learners achieve, achievement follows, you know, and it's like a ripple effect, you know. That has been proven, that has been proven. So we're going to be talking about a couple of questions that I would love to ask you. The literacy crisis, can you talk about it? 81% of grade 4 learners in South Africa cannot read, or, you know.
1: Yes.
0: What's that all about?
1: It's a huge issue in South Africa. We're dealing with a crisis that it not only stems from what people would call policy implementation and administration, but we look at it from a perspective of what are some of the grassroots issues that we have in our country. What are the issues that really drives this kind of statistics? And we have to look beyond policy. We have to look at things, for example, 42% of our young children in South Africa actually don't even attend ECDs before they get to grade one, which means that they developmentally not ready for grade one, so they're already on the back foot. We look at kids that don't actually have books in at home. So the only words they ever get to see is when they get to school. And we've got things like parents that are illiterate themselves, so they can't help their children to go through that. So we look at overcrowded classrooms, 40 to 60 learners in a classroom. The absenteeism of teachers, because there's just so much happening within the school space, specifically in the public school space as well. Mm-hmm. There's lots of issues that they have to deal with. So lots and lots of reasons why we come to that statistic.
0: Yes, and what about
1: in this country?
0: Yes, I hear you. And the math gap, anything about that?
1: The math gap, look, there's certain things, like, for example, the language barriers.
0: Oh.
1: It's taught in English,
0: mm-hmm.
1: But it's not everybody's home language.
0: Yeah.
1: Literacy, if you cannot understand the meaning of the words that you are reading and you're not putting a constructive sentence together, it affects every other subject that you are in. Under-resourced schools, for example.
0: Yes.
1: Not knowing, some of the teachers that are actually teaching these subjects, they too have a knowledge gap.
0: Mm-hmm.
1: So, and poor school leadership. The leaders in the schools, unfortunately, have become administrators of schools. And that's where we come in. That's where we come and try and help the public school space.
0: Mm. Brilliant.
1: Yeah.
0: So, I know you don't like to talk about this, but is is it a policy failure? Are you smiling already? But is it a policy failure? What would you say? Quickly.
1: Look, I'm going to say this. There is a policy. There's a framework. We have to work within that at the moment.
0: Mm-hmm.
1: we have to influence policy, but that takes time, and
0: yes.
1: we don't have time.
0: Yes.
1: What we need to do is focus on solutions that we currently have in the system that could potentially help and change those kind of steps
0: yes.
1: that we see.
0: Yes, I love the word that you use there, potentially change. So we're looking on the bright side, you know.
1: Yes, absolutely.
0: Yes, absolutely.
1: Always
0: yes.
1: positive.
0: And talking about the bright side, is there any success story that you would love to share with us?
1: I've got quite a few. We've just completed, maybe I must just give a little bit of background about what we actually do.
0: Certainly.
1: So we, yeah, so the ILIO Instructional Leadership Institute, what we do is we have practical tools and we have programs that we run within the schools. We focus on school culture and we focus on numeracy and literacy. And what we do is we go into the schools and we work with the leadership team, the principals, deputies, and HODs. We call them SMTs. And we go in with our instructional coaches.
0: Yes.
1: And what we do is we teach them the different tools that we've got. They then we teach them also how to coach, and we coach them. And they go and they teach the teachers how to do these, to use these tools in their school, in their classroom. And what that drives is learner outcomes. So we have to start at the top of the chain within the school. You cannot start at the bottom.
0: Yeah.
1: If you want to see sustainable change, you need to get the leadership on the right track first.
0: Absolutely.
1: So let me share some of the good stories that we've got. Macassar Primary in the Cape Flats. They recorded a grade 6 numeracy growth of 92%. Their literacy growth went increased by 102%. Their grade 3 literacy improved by 70%. We've got a school in the Eastern Cape. Their matric pass rate in 2017 was only 33%.
0: Mm-hmm.
1: They've gone up to an 81.2% pass
0: wow.
1: rate. And this is using the methodologies and the programs that we install in the schools
0: mm-hmm.
1: to change the way the culture of the school continues. We've also got a wonderful story of another school in Kryfontein. They changed their routines and their systems in the school. We all know that most high schools change by the children moving class to class, where the principal, Mr. Grove, changed the system where the teachers move class to class.
0: Ah.
1: Obviously, had resistance.
0: Yes, yes.
1: But what that did bring was 100 extra minutes of teaching time in the classroom.
0: Brilliant.
1: Just due to transitioning.
0: Mm-hmm.
1: So if you think about it, when you were at school, you come from the break time, you run towards your class, it's disruption, the teacher finally gets you all into a line, you go into the class, you sit down, you've lost at least 10 minutes of
0: yes.
1: teaching time.
0: Yes.
1: Now he's changed that within his school, and that's what he's done. He's also increased his... In the Western Cape, we have a systemic system rating.
0: All right.
1: Program that everybody writes, but that's systemic testing
0: yes.
1: in the Western Cape.
0: Yes.
1: His mathematics results went from a 1.7% pass rate to a 10.9% pass rate.
0: Yeah.
1: Yes. It doesn't sound like a lot, but that is phenomenal.
0: It is, you know, but it just shows there's progression and there's improvement.
1: Absolutely.
0: Yeah.
1: That is what we drive and that's what we strive to do.
0: Yeah,
1: from
0: absolutely.
1: The ILI.
0: Absolutely,
1: yeah.
0: and I must say, when it comes to leadership development, you guys explore the institute's approach, the approach of training educators and school leaders, like you just mentioned now, with the models, with unique models, depending on what would work, I suppose, for that specific school. Am I right?
1: Yeah.
0: Yeah.
1: That's correct. Our philosophy is when leadership improves,
0: mm-hmm.
1: teaching improves, and when teaching improves, learner outcomes follow.
0: Mm-hmm. You know what? You're going to laugh at me now, because what I hear is that, Erica, you see like the next frontier for instructional leadership in South Africa and beyond. I love the approach. It's very, very educational, and I love it that, you know, that people should think there is another way of improving, you know, not looking at all the obstacles, but looking at how we can improve, you know. And there's also something new that I see that you have launched, the Future Fund. Tell us about that.
1: Yes. So, unfortunately, I started on the 12th of January, and 4 days after I started, I got a call to say that our largest international funder is closing their doors. Now, the ILI is an NPC, so we're a non-profit organization, and we rely on funding to do the good work that we do. And I sat with my head in my hand, and I was like, what now? Where to from here? And I literally woke up at 3 a.m. in the morning with this idea called the Future Fund. And what we're trying to do is we're trying to drive change within the schools by asking the community of South Africa to donate as little as 10 rand a month.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: And how we're going to use that money is, as we accumulate the money, we're going to go out and we're going to do the training within the schools, and we're going to change those learner outcomes. And the goal for our organization is to reach 1 million South Africans. And in doing so, we're able to reach approximately 363,000 learners in South Africa.
0: Wow, that is amazing. That is amazing.
1: Yes, and it's just from a 10 rand.
0: Mm-hmm.
1: So we call it the power of 10 rand.
0: Yeah.
1: Yes.
0: Yeah, I love that. The power of 10 rand. Okay.
1: And what can you buy for 10 rand? Let's be honest. KFC ice cream, if we're lucky.
0: If you're lucky, yeah. A penguin.
1: Yes.
0: Yeah. Yeah, we're making fun of it, but it's absolutely true, you know. It's absolutely
1: very
0: true.
1: Very serious.
0: Thank you so much for having a chat with us, and I appreciate that. And you also mentioned about the ethics and the transparency, you know. So that is brilliant. Any final comments from your side?
1: Yes, I would love every South African that's listening to me right now to log on to our website, which is www.ili.org.za. There is a fund page. It's called the Future Fund. Go onto that fund. And I'm very, very transparent about this because we live in South Africa and a lot of people are skeptical. So what I'm doing is I'm showing you every single day how much money we've raised and how many people have actually put money into their account. And in doing so, as we get the money in and we are able to make a difference, I will show it up on there.
0: Mm-hmm.
1: So you are able to donate 100, 200, 500 at a once-off. Or you can just go in and say, I want to do a monthly of 10 rand, 50 rand, 100 rand a month.
0: All right.
1: Yes, and what we also would love is if corporate companies could come on and be match funders for us.
0: Uh-huh.
1: We really, really want to see change in South Africa, specifically around the learners in numeracy and literacy.
0: Of course, I agree with you there, because they are the future, all right? Our future leaders. We are
1: they are future leaders,
0: yes.
1: We must invest in them.
0: Yeah, we absolutely have to, you know. Erica, I thank you so much for, it was a very insightful interview, for your leadership and your dedication. Yeah, your advancing instructors, excellence are truly inspiring. No, yeah.
1: The work you
0: guys are doing is shaping the future of education. I just mentioned that earlier on. Like in profound ways, man. I'm really excited to learn and I learned about the insights that you mentioned in all the future plans. So thank you for taking the time out to share your vision with us, you know. And I believe that the perspective will encourage many others to see the transformative power of strong instructional leadership. Thank you so much, my dear.
1: Thank you very much for your time. I appreciate it.
0: All right, then. Bye-bye.
1: All right, bye.
0: All right, there we have it. It was a very interesting interview that we had with Erica. Thank you so much. We appreciate you. And with that being said, a quick ad break, and then we'll be back right after this.
2: Ready to level up your winter holiday? This June and July, George Country Resort is bringing the vibes. Book a self-catering chalet for 3 nights or more and boom, you get 2 free jump tickets to Elevate Action Center. From chilled mornings in your chalet to high-flying action at Elevate, this is the getaway that does it all. Grab your jump socks for 39 rand at Elevate and you're good to go. Spots are limited, energy high, and the deal is only for June and July. Book now at George Country Resort and make your winter holiday worth shouting about. WhatsApp us on 0711-932-802, 0711-932-802, and ask about our winter special.
3: Ouers sê, ouers, kom met ons kinders tot by die kliniek. Kom sit by, dan hoor u, ons, baie van ons jong meisies het die uitdaging, hulle wil op family planning wees, maar nou is hulle bang, sê maar ek raak die siekie. En gaan mama wil weet, hoekom raak ek die siekie? En baie keer sal ek vir die meisie sê, gaan praat met jou mama, of laat mama saam met jou kom, dat ons kan praat. Maar weet jy, ons ouers gesigte, lyk na en soos John Cena by die huis. Vraag vir my niksie, en moet nie met my oor seks praat, en jy is te oulik, maar ons verloor ons kinders. En dit is net hoërskool. Ons kry kinders op laerskool met seksuele oordraagbare siektes. So ons moet beginne gesels. En vandag is die platform om te gesels oor voorbehoedmiddels. So, baie dankie.
4: Enige iemand op die paneel wat enige iets wil bijvoeg?
5: Ek wil ook net bysê by juffrou Ishida. As ons praat van voorbehoedmiddels, dan praat ons net van pille nie en inspuiting nie. My sê, dis jou volste reg om vir die oukie, as jy al reeds sexually active is, 'n kondoom te gee. Dis 'n lagsaak nou, maar dis 'n veiligheid vir die future. Né? Ek verstaan die omstandighede hoekom ons lag baie. Ons almal was jong toe ons hier sit. Ons almal ken die image pressure daar buite. Baie van julle wat al reeds sexually actief is, die beste raad wat ek nou vir jou kan gee om alles te vermy, is condomise. Jy gaan jou beskerm teen STI of veilsiek, soos juffrou Ishida gesê het. Jy gaan jou beskerm teen pregnancy, nee? En jy gaan jou self en jou eie image wat jy geskep het, saam met jou ouers, saam met die onderwijsers, met jou opvoeding, gaan jy beskerm om nie gespot te word nie, want dit het 'n normaliteit geword in ons gemeenskappe om een te spot in plaas van een te help of te assisteer met counseling of te verwysings. So, ons gaan eerder spot en skinnig. So die beste raad wat ek vir julle kan gee is condomise, en dit kry jy oral, vrou by die sister. Ek was die vorige medical male circumcision coordinator vir gesondheid. Jy kry kondome oral.
6: Ek wil dalk nou meer ook 'n vraag dalk rig aan gesondheid. Ek dink baie van die leders waarmee ek gesprek het, is daar baie onwaarhede, mites, wat hulle glo rondom voorbehoeding, en wat hulle baie keer bang maak is, hulle sal vir my sê, Tannie, maar ons het gehoor dat as jy op die depo gaan, tel jy verskriklik gewig op. Of hulle sal sê, Tannie, maar ons het gehoor, as jy die voorbehoeding van so jonk afgebruik, beïnvloed dit jou vrugbaarheid. Dit is wat my ma hulle sê baie keer, dit beïnvloed jou vrugbaarheid. So hulle sal sê, hulle ouers sê dikwels vir hulle, hulle kan nie so jonk al op voorbehoeding gaan nie, want dalk gaan hulle nie vorentoe kan kinders hê nie. So miskien kan die kliniek daarop reageer of nie.
7: Kom ek antwoord so. Family planning is belangrik, maar enige family planning of voorbehoed wat enige jong meisie gaan gebruik, het sy newe effekte. So ja, pathogen die 3 maande, die 2 maande, enige voorbehoed kan jou laat gewig optel. Hoekom? Want het is hormone wat in jou lichaam in gespuit word. En ons vrouwmense het mos maar ons eie hormone. Maar family planning gee jou eetlus, omdat het hormone is, maar dit hang van jou af wat jy mos in jou mond insit om gewig op te tel. So as ek nou cravings gaan kry vir chocolate, dan beteken dit, ek gaan nou nie die chocolate eet, maar ek gaan nou een appel of een banana eet. So dit kan maak dat jy gewig optel, maar dit hang van jou af wat jy gaan eet om na jou gezondheid te kyk. Family planning het sy side effect. So as jong meisies gewone kliniek toe kom vir voorbehoed, gaan ons eerste vir hulle die side effect sê en wat het kan veroorsaak wanneer hulle, because family planning het verskillende type side effects wat het kan gee, soos dat jou period kan heeltemal wegslaan, jy kan spot bleeding het wanneer jy op family planning is. Dis so kom, soos hulle nou gesê het, bly weg van seks af. Wanneer jy jonk is, moet jy koncentreer op jou toekoms. Jy moet koncentreer op jou skoolwerk. Kry vir jou positieve vriende. Nie vriende wat jou gaan wil beïnvloed. Dit is mos nou die inding om ons nou seks te hê terwyl jy jonk is. Nee. Ouers moet beginne leer om hulle kinders, om waarde by te voeg by hulle kinders se lewe. Praat positief saam met jou kinders. So, as jy met jou ouers, 'n ouer moet 'n platform soos die wat ons skep. Ons skep nou 'n platform om oor seks te praat, oor tienerswangerskap te praat, oor sexually transmitted diseases te praat. Maar het begin by die huis. So ons as ouers, want ek het ook 'n 15-jarige seun, en ek weet, julle kyk mis nou TikTok, en elke keer wanneer daar 'n advert opkom, dan is dit 'n seks advert. So ons allemaal soos ons hier sit, whether jy klein of groot is, daar is baie van ons wat phones het. En ons kyk mos dit, en dit is mos lekker om hierdie goeders te kyk. Maar vir my is dit net so moeilik om 'n platform te skep om in my 15-jarige seun nou te praat oor seks. Maar dis wat ons moet doen, waarde toevoeg ten by ons kinders by die huis, sodat hulle weet dat hulle waardevol is. As jy eienskappe het, positieve eienskappe wat jy aan jou kind in toevoeg en oor praat, dan gaan jy 'n platform skep dat jou kind vrymoedig kan voel om oor seks te praat, en dan gaan die kind vrymoedig voel om dan kliniek toe te gaan vir voorbehoed. So kyk na julle liggame, want julle liggame is die, julle liggaam is die tempel van God, veral nie net by vroumense en die jong meisies nie, maar by die seuns ook. So min jou ego wil skep of 'n ego wil stig, omdat jy het nou hoeveel meisies en jy het nou hoeveel oukies nie. Nee, jou lichaam, wat is jou lichaam? Het is 'n tempel. So dit beteken, jy moet jouself beskerm, en jy moet positieve thoughts het. Kryf jou positieve vriende by die school, dan ga jy nie denk aan seks en kom ons gaan vir family planning. Family planning is belangrik, maar kyk eens na jou lichaam.
8: Ek wil net bijvoeg ook, waar mevrou gesê het van die mythes, onthou, een mens moet ook maar luister, en die beste is, kom na die kliniek toe en kom vind uit, en dan ook wat vir die een berg, berg jy altyd vir die ander een nie, en meeste van die klinieke, ek wil die 3 maande, 3 maande, 3 maande, wat vir die een werk, werk nie vir die ander een nie. So die beste is, kom gesels met ons, en dan besluit ons saam. Maar voorbehoedmiddels is wanneer een mens volwassen is, en is ingelig om die regte besluite te kan neem. Dankie.
9: Baie dankie aan die paneel. Kom ons praat so bietjie saam, ons is by Morester Hoërskool, en my naam is Salome Plaatjes, ons is ingeskakel op Eden FM 103.6, en ons het so wat 8 tot 9 skole hier so vanmiddag, en ons is besig met die Teenage Pregnancy Talk Show. So ja, dames en heren, baie dankie dat u ook ingeskakel is, ons kyk uit en ons hoop dat u een vraagie sal instuur. Mamas en papas, asseblief praat met julle kinders oor seks, dit is wat die paneel sê. Kinders, dit is wat ons nou gaan doen, ek gaan sê, wie is sterk? En julle sê, ons is sterk, ok? Ek gaan vraag, wie het drome? En julle sê, ons het drome, right? Wie is sterk? Wie is sterk? Wie het drome? Wie het drome? If your dreams doesn't scare you, you don't dream big enough. Ons volgende vraag, wie gaan die school wees wat vir ons die volgende vraag gaan vraag? Dit is daar achter en dit lyk soos Protea Hoërskool. Kom ons geef hulle lekker aan die klap. Ja, sy. Kom ons hoor wat die dame vraag aan die paneel.
10: Goeiedag, my naam is Leen Draai en my vraag is, wat is die oplossing vir tienerswangerskappe in u opinie?
9: Wat is die oplossing vir tienerswangerskappe in u opinie? En die paneel antwoord.
5: Ek herhaal, hoe advokaat, wy is vroeger gesê het, geen seks, punt.
9: Abstain from sex.
5: Geen seks, punt. As daar enige seksdrange is, as gevolg van gesprekke, sorry, ek hou van die ding sê, soos hy is, as gevolg van gesprekke, die een probleem wat ek, nie sê probleem, die een ding wat my fascinate, wat ek sien elke dag, is hoe een image wereld die buiten groter as, is, as jou eie persoonlijke wereld binnen in jou, met ander woorde, jou persoonlijke bou, tot jou sukses, nee, so, dis makkelijk om in een groep te kom, waar jy geïntimideer kan word oor hoe lekker seks is. Maar gaan kyk 'n bietjie in diepte, die een wat het sê, daai een se agtergrond, waarvan hy persoon kom, hulle finansiële omstandighede, hulle sielkundige omstandighede, met ander woorde, hoe is hulle verhouding met hulle ouers by die huis? En dan ga jy agterkom dat die kind het eintlik 'n probleem, want ek dink enige tiener kan dit sien. Is maklik sigbaar vir enigiemand om te kan sien. Die antwoord op die vraag is letterlik, soos Michelle gesê het, geen seks.
9: Geen seks?
11: Leerders, ja, ons kan praat oor geen seks, dit is so.
12: Dit raak warm, my esbag staan op oor van haar stoel af.
11: Ek wil net die reaksie sien. Ons kan sê geen seks, maar weet julle, daar buiten is so baie goed, nee? Ons allemaal is op sociale media, ek weet, TikTok is nou genoem. Wie van julle ken die game Summertime? Wie van julle ken die game Kelly's? Is dit Kelly's Family? Kelly's Family?
13: Ja.
11: Oké. Okay. Wie van ons speelletjies soos Jump in the Pot?
12: Daar is hande wat opgaan, hè? Kom ons respecteer mekaar. Dankie.
11: Wie speel Spin the Bottle?
12: Oké. Okay.
11: Goed. Nou wil ek namens die paneel vir julle vra, is dit seksspeletjies?
12: Sjoe, hoor julle dan? My esbag het gevra, is dit seksspeletjies? En die gehoor het geantwoord, ja. Ek wil graag by die paneel hoor, wat sê julle oor seksspeletjies? Wat dier onze tieners op school gespeel word. Dank julle, dit maak gevoelens wakker?
14: Salome, ek denk ons leef in een era waar alles so gemoderniseerd is, dat een 5-jarige kind kan op een foun opgaan en gaan sien goed wat hy of sy nooit moes gesien het. Die probleem van my oogpunt af is involvement met jou kind as ouer. Nee? Dit is een realiteit dat die seksspeletjies is wat my nou, my jaw op die grond laat vang het, wat ek die eerste keer hoor, en ek is een social lady buiten, nee? En ek is in diep skok, soos ek sit, om te hoor van die different seksspeletjies wat daar buiten is, en die hande wat opgegaan het, wat deelname he, nee? Ek denk ons al die kinders kry voorlichting, weet jy wat noem hulle nou, die vakkie levensoriëntering by die skole, nee? Ek sê altyd van my vriende, in my vriendekringe, ek is a gay persoon en ek is a gay activist, nee, kyk aan die een langs aan jou, of kyk aan iemand wat siek geraak het, en vraag vir jouself af hoe die persoon siek geraak, nee, die persoon het siek geraak van, ek ken nie die gamese naam wat julle hier noem nie, van different sex het met different partners, aan die einde van die dag, meisies, my boodskap aan julle, vandag, uit die diepte van my siel uit, nee, indien wel jy al seksueel actief is, indien wel jy cravings het, nee, specifiek die meisies, in vandagse era, ek beweeg saam met een klom jong guys en oud so ding, nee, in vandagse era, kyk mans nie net, of seens nie net aan meisies, hulle kyk aan dieselfde geslag, nee, ons lag oor, wacht tot ek jou oudkie is, ons lach oor, wacht tot ek jou oudkie is, wacht tot hy terugkom na jou toe, en jou oogtuig, hy het net seks saam met jou, en jy het seks onder een condoom, en jy kry vuilsiek, ek gaan hem noem soos hy is, nee, nou vuilsiek brand gewoonlik, en is seer, yes, dit brand gewoonlik, en is seer, tot waar jy kliniek toe gaan, daar is niks meer erger, as om dit op te tel nie, ek ken oor genoeg mense, wat het kry, of wat het gehad het, insluit in myself, in my verlede, nee, dit is nie een grap, nee, vir die type medikasie waarop jy moet gaan nie, ons lag oor, wacht tot jy die sisters by die Bridgeton Kliniek, Bongoleto Kliniek, Dorps Kliniek, Oudsoren Kliniek gaan moet visit, en jy kom dit oor, want ek kom achter, die jeug van vandag is ook baie volwassen met hulle denkwijse, ten opzichte van die sociale lewe hier buiten. So ek is een persoon wat die ding sê, soos hy is. Jy het 'n keuse in die lewe. Jy kan luister na ons as die paneel, insluitend specifiek die health department, die sisters, of jy kan nog steeds jou eie kop volg, en die image lewe daar buiten gaan volg, tot waar dit jou oorkom. Salome, dankie vir die geleentheid, en ek verstaan, dit is die eerste keer nie, Salome plaatjes doen dit op een gereelde basis, nee, so makkelijk as wat jylle kan Google, kan jylle ook luister aan die inlichting wat sy hier by die tafel het vir jylle, en dit toepas op jouself, ek is in 'n stage van my persoonlike lewe waar ek voel ek wil nie vriende hê nie, want ek is gelukkig in my eie space. Verstaan my baie mooi. Ek het van my sis as 'n kind gesê, jy gaan skool toe om te studeer en te luister na onderwyser. Ek wil niks hoor van wat die buite ingaan, doe goed wat julle nou genoem het nie. Né? Nee? Ouers moet involved raak en weet, ek kom uit 'n agtergrond uit waar ek nie vir my ma kan sê dit het gebeur by die skool nie, dan slaan sy my hospitaal toe, sister, en dan sit sy selfie stitches aan my kop en dan vat sy my polisiestasie toe en dan sê sy gaan maak 'n saak en kry vir jou 'n dak oor jou kop. Don't get me wrong, dis hoe streng ek groot geraak het. Om die genuine pad te volg, om my education klaar te maak in plaas van die lekkerte van die lewe, waar ons nie soos die dame nou vir julle getuig het wat met haar gebeur het, dit kan oorkom he. Thank okay. you.
12: Dankie. Gaan ons aan?
13: Skies julle, terwyl ons by die speletjies is, dogters, ons hoor ook in van ons skole dat van die meisies geslaan word om deel te neem aan hierdie speletjies. So ek wil asseblief vir julle vra, moet nie dit daar los nie, gaan soek hulp en gaan soek ondersteuning nie. Is mense wat kan ondersteun, moet nie toelaat dat jy afgeknou en geboelie word in die ding wat jy weet verkeerd is nie.
12: Ok, meneer Phyllis wil ook nog een laaste punt lig daar, so die microfoon travel daar na die einde toe.
15: So Lomi, ek wil graag, ek is ook nou ding dong nou, ek wil graag hoor die speelietjie. Is dit nou op die cellfoon?
12: Ja.
15: Speel hulle teen mekaar, met mekaar?
12: Op die internet?
15: Ok, so jy het op die internet access
12: you,
15: tot dit?
12: Yes.
15: Enige mens?
12: En sommige van die kinders speel het met mekaar. You won't believe it.
15: En dit is vir my bietjie 'n groot bekommernis, want ek weet van ons skole het cellphone policies waar ons toelaat dat kinders cellphone skool toe mag en kan bring. En dan ons is, meeste van ons skole is mos opgeconnect, soos julle kan sien, met ons broadband, Western Cape Government broadband, wat ook sê, jy het dan access tot internet, verniet internet.
12: Ja.
15: So, dit is eintlik 'n groot, iets wat die mens moet met die departement moet uitklaar, want dis een van die redes hoekom die kinders so rondom mekaar kloek, as daar 'n selfoon in die middel is. Ek kom toch in my skool is bezig met dit nie.
12: Ons wappie so nie. Goed, ons is steeds bezig met die Teenage Pregnancy Talkshow deur Plumline Restorations in samenwerking met WKOD. Ek sal nou graag wil weet, is daar van die kinders wat vir ons kan in detail vertel, wat behels hierdie speletjies? Iemand wat vir ons net bietjie meer wil vertel? Net vinnig, is daar enige iemand? Going once? Going twice? Niemand wil vertel nie.
16: Kan ek net iets byvoeg?
13: Skies julle, ek probeer om namens julle nou die spreekbuis te wees, omdat ek hier goed optel in die skole. Soos ek verstaan, is daar speletjies wat online gespeel word, soos hierdie Kelly's Family in Summertime, nee? En dan is daar ook fisiese speletjies wat gespeel word, soos die Jump in the Pot, en wat is die ander name vir die speletjies? Verstaan ek het reg of verstaan ek het verkeerd?
12: Is dit so? Ja.
16: Ek is nog net so geïnteresseerd in die speletjies. Ek wil dit noem, indien het met pornografie te doen het, kom ons sê nou, daar is volwassen pornografie, mag jy het die kykie? Jy mag het die kykie. En as enigeen ouer of onderwyser of 'n volwassen persoon bewus is daarvan dat jy dit kyk, kan die persoon aangekla word dat hy of sy jy blootstel aan pornografie. As dit te doen het met kinderpornografie, kan jy as kind aangekla word, want jy is in besit daarvan. Verstaan julle my? En as jy dit versprei, kan jy aangekla word vir verspreiding. As jy dit maak, kan jy aangekla word vir vervaardiging van kinderpornografie. So ernstig is dit. Hoor jy my? My laaste persoon wat ek aangekla het van pornografie het 53 jaar gevangenisstraf gekry. Plus verkrachtings. So, dis ernstig. Ne? Dankie.
12: Okay. Ek gaan na my selfoon toe, omdat baie van die mense my ken, en my selfoon nummer nie geheim is nie. Hierdie luisteraar sê, sy sê, Tannie Salome, ek is nou 23 jaar oud. Ek is seksueel actief van 13 af. Ek is HIV positief. En ek wil hê hierdie kinders moet weet, seks is regtig 'n draak, wanneer dit nie jou liggaam behaag nie. Sy sê ook dat, ek luister nou dat julle praat van seks games op die internet, weet u dat kinders betaal word om hierdie games te speel? Kinders word betaal om hierdie seksspeletjies aanlyn te speel. Righto, ek gaan sê ons staan en jylle sê saam. Ek gaan sê ons groei en jylle sê saam. Right. Ons staan?
17: Saam.
12: Ons staan?
17: Saam.
12: Ons groei?
17: Saam.
12: Ons groei?
17: Saam.
12: Ek sê vir jylle my toekoms, dan sê jylle is jelder. My toekoms? My toekoms? Ons volgende vraag, na wat is school toe gaan ons? Kom ons kom hier na die rechterkant toe, ons gaan daar achter in die middel by. Dame, jy kan staan met die bril, ons kom na jou toe.
18: Goeiemiddag allemaal. Ek is Gabriela Geertse van Saturnus Primair en my vraag is, wat is die makkelijkste uitweg wat tieners volg as hulle uit van hulle is swanger?
12: Gabriela vraag, wat is die makkelijkste uitweg wat tieners volg wanneer hulle uitvind hulle is swanger? En die paneel antwoord.
14: Ek denk nie, daar is een makkelijke uitweg as het kom by tieners swangerskappe nie. Ek het een vriendin gehad jare gelede, ons noem die name nie, en sy was pregnant, en sy het vir my kom sê, Rodney, ek verwag. En ek het haar verwys na die kliniek toe, die naaste kliniek toe, en sy sê vir my, al opsie wat sy het, is abortie, en daar slaan ek doofdom ijskoud, in die sin van, ok, ons besef, ons praat nou van moord volgens die Bybel. Nee, volgens die Bybel. Maar ek kan nie vir jou sê, jy moet het doen, of jy moet het nie doen nie. Ek kan wel vir jou verwys na die naaste kliniek, of FAMSA, of skoolmaatskaplike werker, of enige counselor wat in gezondheid is, of Department of Social Development werk by. Nee, so die, daar is niks makkelijk of niks moeilik nie. Die probleem wat kinders het, is hulle is bang om raad te soek tydens die uitvind van die pregnancy. Maak jou oor toe en stap na die naaste kliniek toe of die naaste volwassen familielid in jou huishouding of een auntie af in die straat wat bloedfamilie is en laat hulle jou help wat jy kan vertrou om jou te guide die eerste optie kliniek.
12: Baie dankie meneer Geland. Daar nog iemand, ek dink my pennen wil iets sê daar.
19: Leerders, soos meneer Geland sê, daar is die een makkelike optie nie. Maar weet jy, om alleen te loop met so iets, kan nie een optie wees, as daar so baie mense is, wat daar wil wees vir jou nie. So, as jy vermoed jy swanger en jy sit hier vandag, weet dat die kliniek, die onderwijsers, die maatskaplike werkers, gemeenskapslede, kies iemand vir wie jy kan vertrou, want weet jy, dit voel swaar, omdat die mens baie keer die baie goed ken nie, jy het die inlichting nie, maar sodra iemand vir jou help of inlichting gee, dan voel jy al een bykie beter. En daar is verskillende opties, soos ons gehoor het, abortie, daar is aanneming, daar is baie dames wat voel hulle wil die baba hou. So, ons kan nie help as jy na ons toe kom. Die onderwijse gaan nie weet hoe om jou te help. Soms sit ons en dan is ons bang en ons kan nie slaap. En ons loop een keer het iemand na my terugkom en toe sy net gefeik omdat sy vir maande wegsteek alleen is in daardie. Nie een dogter hoef alleen te loop met dit. Nee? So vanmiddag is daar hulp, is mense waar die voor sit en ons kom met ons om ons vir julle te help. So u moet nie voel u is alleen vanmiddag. Baie dankie.
7: Ek wil net ook bijvoeg dat daar is een multidisciplinary team wat daar is om jou te support. So as jy swanger raak en jy is 'n tiener, ons by die kliniek, ons is oop om te luister, ons is oop om te support, en is lekker om met 'n suster te kom praat. By ons is julle mos vir ons sien en lyk ons so, die suster is noors. Kyk nou net. Maar ons is eintlik die lekkerste mense om by die kliniek mee te praat. Want as jy na ons toe kom, kan ons jou verwys na ons counselor toe. Mm-hmm. Ons het 'n registered counselor daar, so wat ons jou na kan verwys. Ons kan jou verwys na die social worker toe. Ons kan jou verwys na 'n health promoter toe. So jy is nie alleen wanneer jy swanger is. Want wat tiener meisies doen wanneer hulle swanger is, hulle eerste optie is kom ons gaan vir abortie. Hulle eerste optie is selfmoord. Mm-hmm. Maar jy is nie alleen nie, want ons is daar om jou te help, om jou saam met jou die pad te loop. So as jy alleen voel en jy vind uit eendag, miskien jy is swanger of jy is swanger nou, dan kan jy kliniek toe kom. Ons is daar om te praat en ons weet waar toe om jou te verwys. So die enigste optie is nie dit wat jy dink nie.
20: Baie dankie, sister Boysen, en dan my pinoen daar op die hoek. Reg, ons gaan ons de volgende vraag toe, en waar sal dit wees? Ok, daar staan die dochterkie reg op gereed om een vraag te vraag. Kan die microfoon gevindig by haar uitkom? Kan sy die microfoon afpad kom haal, asseblief? Daar is sy. Ons luister.
21: Goeiedag aan allemaal, my naam is Estina Perl, ek is van Duisersdorp primair. My vraag is, is die paas van swangerskap gewoonlik het die nog sien?
20: Vraag weer? Is die paas van swangerskap

0: Ja, dankie vir die geleentheid. Juffrou, nee. Ek gaan vir jou sê nee, nee, nee. Uit ons experience het in die regstelsel, laat ons jong dames ongelukkig was in die steek, die betrokke te raak, met groot, met ouwe mans. En ons experience met die ons verkrattingssake, statutêre verkrat wat aangemeld word, gebeur het, en is het maar so dat ons laat toe, ons krijg geld by die groot man, dis mens wat by ons hier in die huis woon, stiefpa, en ons statistiek is vir ons duidelik dat ons jong meisiekinders laat te veel toe dat die mans aan hulle vat, vir hulle betaal, hulle uit die school het hou, die mading, die kind gaan school toe, dan eindig hy by die meisie op by die boyfriendie, hulle sê, hulle is lief mekaar, love is blind. Ek kan nie ding dat ons, een groot man, van 34, sê jy is lief vir die persoon, en jy is 14 nie. Soms ga jy school toe, soms bly by huis, want die man sê vir jou, jy kom na my toe, en die ma gaan weer toe, jy gaan na die ma uit die huis het, dan eindig jy by die persoon op. Ja, daar is ook, waar die pa ook een jongere man is, jy is bijvoorbeeld 14, 15, dan is die pa 16, 17, jylle is saam op school, en dan denk jylle is happy, jylle is nie happy nie, jou toekomst leef jou voor raasel. So ja, daar is baie, en ek sê die as ek praat van presentatie 100%, dan gaan ek sê 70% is die pa van hy kind, ouwer as 18 jaar oud.
1: Ek wil net nog iets noem gauw, koloniaal, ek wil aansluit by jou. Ons was in die ongelukkige posisie waar ons een geval moes hanteer het van een 13-jarige. Sy het groot geraak nou by haar oma. Haar moeder werk weg van die huis af. En sy kon nie vir die oma vertel wat gebeur het nie. En toe ons nou uiteindelik by haar uitkom, toe vertel sy vir ons dat sy was winkel toe gestuur en op 'n vrydag aand, en toe het die winkel eienaar het haar geryp en sy kon nie vir haar oma sê nie, en wat die ongelukkigste was van dit, sy het toe swanger geword, ne? En toe sy nou in begin siek raak, en oma dra nie kennis, die oma weet nie wat gaan aan nie, want niemand het vir niks gesê nie toe hulle by die hospitaal kom. Toe die dokters en die sisters vir die oma gesê, maar die kind het nou een miscarriage gehad, want sy was swanger. En dit was vir die oma geweldige skok. So, baie van die gevalle is waar die slagoffer verkrachting victim is. So, dit is nie altyd haar skuld nie, of dit is dieselfde ouderdomsgroepe nie. Nee, meeste van die gevalle is dit, kan dit ook een familielid wees. Nee?
2: Baie dankie aan die paneel, is daar enige iemand? Oké, okay, ons gaan volgende vraag, gaan dan wees wat er school? Kom, ons gaan bykie na Sekredaat Primair toe. Kom, ons geef hulle lekker handeklap julle. Ons is steeds bezig met Tieners Pregnancy die talkshow aangebied door Plumline Restoration in samenwerking met WKOD. Ons is ingeskakel op Eden FM 103.6 en ons luister.
3: Hallo allemaal, ek is Brion uit Arentaal, ek is Raad 7, ek is by Sekredaat Primaire School. In jou oop, my vraag is in jou opinie, hoekom maak mansmense meisie swanger sonder die intentie dat die meisie swanger moet word?
2: Sy vraag, in jou opinie, hoekom maak mans meisie swanger sonder die intentie dat die meisie swanger moet word? En die oulike paneel wat ek hier voor my het, antwoord die vraag van die dametjie by Sekredaat Primair.
4: Moet ek nou sê soos dit is of wat?
2: Tell it like it is.
4: Die norm daar buiten is dat die seuns geleer word om te lieg vir 'n meisie van kleins af. Dit is net die norm daar buiten. Hier is mense wat saam gaan stem en hier is mense wat nie saam

0: daarmee gaan stem nie. Nee? So, dis iets wat ek baie oplet, is, die seenskind praat uit die ouer volwassene se mond uit, vir die manier hoe die kind praat. Nee? So, basically wat hier gebeur is een van twee. Of jy is in een verhouding, nee? In een spieren lekkerte, wat nie so moet wees nie, of hy lieg vir jou en sê, maar hy is lief vir jou, en dis nie sy intentie om jou seer te maak, hy beplan nie om jou seer te maak, nee? En hy hom op die stadium dom, en as alles verby is, dan loop hy aan, asof nog niks bestaan het, he. Ok, oor 3 maanden, 2 maanden, denk ek raak jy na, en nou is jy swanger, en nou pop een vraag op in jou opinie, hoekom maak man swanger? Ons weet, nie alle gevallen nie, dat ek het so stel, want ek is mos op Eden FM, lieg mense nie, het val my ons nou by.
1: Val jou laat by.
0: Nee, en ek sê altyd, luister in diepte, voor jy even kom by die seks, wat die oukie vir jou sê, wat jou aanklop, vice versa, want vandagse meisies, as op ons nou deesda, heel voor in die lijn, as het kom by jou aanklop, wat die so moet weet, wat die so moet wees, nee? Luister wat die een sê, kyk, die eense omstandighede met ander woorde saam, wie die een loop in meerderheid gevalle, as het sê my wie jou vriende is, dan sê ek wie jy is. Dankie.
1: Dis
0: ek om jy nie moet luister en glo wat die een sê nie, en dan kom ons terug na die beginse policy toe, geen seks.
1: Melinda, jy wil iets daarby voeg?
2: Ek denk dat ongewenste swangerskappe gebeur ook baie keer, omdat die persone betrokke, ek sê nou nie net is in hierdie geval die man nie, maar nie voorbereid is, laat daar dalk seksuele kontak kan wees nie. So, hulle gaan sonder om gereed te wees, nie? So sonder om met voorboeding te gaan en hulle weet daar is een moontlikheid dat daar seksuele kontak kan wees, nie? So dis half impulsieve besluit in die oomblik, en dis ook om, as ons met die leerders praat, ons ook vir julle sê, onthou, as jy enigszins in een verhouding is, wat moontlik kan oorgaan in seksuele kontak, moet jy voorbereid wees, nie? Anders gaan dit gebeur, en ek denk die ander ding wat ons baie keer sien, is dat alcohol en dwelmmisbruik ook een baie groot rol speel. Dat van ons jonger leerders wat onder die invloed is, ons weet die oomblik as ons onder die invloed van alcohol of dwelms is, kan ons brein nie functioneer soos wat hy moet nie, nee. So ons kan nie verantwoordelike keuses maak nie. So dit gebeur baie keer in daai oomblikke, laat hulle dan verkeerde keuses maak en baie keer nie eers weet dat hulle seksuele kontak met iemand gehad het nie, nee. En dit bring mens ook eintlik by daai vraag van wat is dan eintlik toestemming? Wanneer is toestemming eintlik toestemming, nee?
3: Okay, ek wil net aansluit by die vrou Lindiekie, want ons kry baie gevalle waar een klaagster of een verkrachting victim by die polisiestasie aankom, dan weet sy nie wat met haar gebeur het, en dit is as gevolg van alcohol of dwelmmisbruik. En vooral ons jong kinders word nou baie blootgestel, en vooral as het naweek is, dan is daar nie ouers wat vraag waar toe jy gaan en wanneer gaan jy terugkom en dinge sê, dan doen ons wat ons voel om te doen. En dit is waar die gevare, dan weet ons, as ons op die oude van die dag swanger word, dan weet ons nie eers wie die pa is nie. So asseblief.
4: Ek stem saam met wat ouwe Klassen gesê het. En ek dink as ons nou praat van alcoholmisbruik, dwelmmisbruik, seksmisbruik, dan kom het alles weer op, ons is, jylle is kinders, jylle kan nie soke volwassen besluit te neem, en as jy nie reg is vir iets sê, moet dit nie doen nie, jy kan nie sê om alcohol te gebruik, jy kan nie sê om dwelms te misbruik, en as jy ook vir jou vraag vir seks, kan jy nie sê, as hy sê, maar ek het vergeet asof op die radio, maar as hy hom aanstel, en sê, hy gaan nou na ander meisie toe, laat hy gaan. Dan was het mos nooit, dan was het, wou hy mos nooit by jou weesie. Jy is net een nommer. Hulle tik jou af as een nommer, dan en das dit. Dan beweeg hulle aan. Nee? So, jy het een keuse, sê net nee.
1: Baie dankie. Ons gaan, oom meneer Phyllis daar by hoek, jylle meneer Phyllis kom daar van verre, van hy is daar in de rust, primaire school, so hoof, En dit is regtig vir ons te voorreg om met meneer Phyllis. So ja, kom ons hoor wat sê meneer Phyllis. Kom ons geef meneer Phyllis 'n lekker hande klap, man. Dankie.
5: Baie dankie, Salome. Ek luister nog wat die spreker sê en ek wil eintlik aansluit by juffrou Weyers daar. So, baie kere het vir al ons tieners en nie net die seuns en meisies ook deesdae, het mos hulle swart boekie waar die aftiek inkom. So jy gaan uit met die intensie om soveel as moontlik wat jy op jou lysie het, veral op skool in die gemeenskap, te bereik. Laat ek mos nou die status kry. So as hy aan die vriende kring die geselskap opkom, dan jy man wat sê, klaar met daar, haar rok, nie dene sikkel ek, nie dene kom, ek is daar nou. Die sê of dit doen meisies dees daar. Nie die rugby span, ek moet so vier van hulle, want ek soek die ene, en dan wil ek by die school, die twee. So die intentie is nie daar dat jy eindelijk eers denk daar aan dat as een moontlikheid dat jy kan swanger raak, of een moontlikheid dat jy een meisie swanger kan maak. So dis ook een van die hoofredes hoe jy self bevind in die situasie, van by jou in jou kop is dit, ek wil hy punt bereik, ek wil hy punt maak in die vriendekring, en een maand later, paar weke later, word jy die meisie swanger, of jy vind nou uit jy swanger, en dan weet jy nie, wie is die pa nie, want jy was by 18.
1: Ja.
5: Hoe maak jy nou?
1: So. Dit is wat het is, dit is realiteit so. Sommige seenskinders sê vir die meisie, wys my dat jy vir my lief het dier met my seks te hee. So meisie sê jy dan vir hom, wys dat jy vir my lief het dier my te respecteer vir die feit dat ek nog nie gereed is nie. Ons gaan ons die volgende vraag en ons gaan daar achter by die dame met die. Sy kan staan, daar kom die mikrofoon na haar toe. Ons is steeds ingeskakel op een FM 103.6 en ek hoop ons luisteraars is ook ingeskakel en luister lekker saam.
6: Goeiemiddag, ek is juffrou Jonathan by Saturnus. Ons het seuns in die huis en almal is onder ouderdom. Ek wil net vra, as albei consent gegee het vir die seks en die ma dring op aan dat die meisie kind die seun moet gaan aangee, wat is daar om die seun te beskerm of kan nie om actually beskerm?
7: Meneer Geland, gee sommer, gee sommer die mic vir my. As, kom ons voor ons stel, hulle is al twee 15 jaar oud, ne? Mm-hmm. Ons gaan nie al twee aankla nie. As die ouwe aandring, dat ons die seun moet aangee, dan gaan ons die persoon sommer arresteer, ons gaan eers kyk na die dossier, en in baie van die gevalle, stuur ons het na ons deel 4 toe, dat is die directeur van openbare vervolging, om een besluit te maak, maar is weinig dat ons enige van die twee partijen aankla. Ons kyk ook na, ek wil ook nie die kinders hoe idees gee nie, ons kyk ook na die 2 jaar gap, as hy 17 is en sy 15, word hy ook nie sommer aangekla nie, so dat is een besluit wat geneem moet word. So dit is nie net vir arresterie, en soos koronel ook gesê het, meeste van die gevalle is het ouwe mans wie met meisie kinders onder 16 verhoudings het, en ek wil ook noem, al vry julle ook net, met toestemming, dit is een misdaad. Al vat hy aan jou, met toestemming, dit is een misdaad, dit is een criminele misdaad. Ons het al, jammer, ons het al politiebeamtes aangekla wat dit doen. So, maar nie hier nie. So, dis een criminele misdaad. En ek verstaan, jy praat nou van ouers, wat die sake maak, maar dis eigenlijk hartseer, want in die meeste gevalle maak ouers die sake nie. Hulle kom by klinieke, dan rapporteer die verpleegster dit, of die dokter, of die onderwijser. Want die ouers voel, hulle is in die verhouding, hulle keer het goed, maar dit is teen die wet. Dit is teen die wet. So in die scenario, 15-15, word niemand aangekla nie. Hulle kan wel een saak maak, maar dit is weinig dat ons met die saak hoef toe gaan.
1: Ok. Kom ons kry ons die volgende vraag, wie gaan dit wees? Ons is sommer net hier voorby, sekredaat.
8: Uh, Goeiedag, ek is Tekina Kalaro vanaf Sykeraad, ek is graad 7 en my vraag is, ek vraag swanger tieners isolasie en is deel van een stigma tydens tieners swangerskappe.
9: Sy vraag, ervaar swanger tieners isolasie en is hulle deel van een stigma tydens swangerskappe? En die paneel antwoord.
0: Ek kan die helfte van die vraag beantwoord en hoopelik in sister Boys in die ervaring gedeelte beantwoord. Stigma. Stigma is een ding wat al jare aan...
8: Ek vraag swanger tieners isolasie en is deel van een stigma tydens tieners swangerskappe.
9: Sy vraag, ervaar swanger tieners isolasie en is hulle deel van een stigma tydens swangerskappe? En die paneel antwoord.
0: Ek kan die helfte van die vraag beantwoord en hoopelik in sister Boys in die ervaring gedeelte beantwoord. Stigma. Stigma is een ding wat al jare aankom. En stigma is gebouw deur een image wat jy probeer aan haaf. Met ander woorde, die Bybel sê, voor jy wil seks is een sonde, die mensdom het aangeheg dat jy sleg as jy seks het, of dit maak van jou, soos die Bybel het noem, een hoer, nee? Sê dit soos het is, in die Bybel, in elk geval. So, daar is, daar sal forever een stigma aanwees, as gevolg van image lewe. Jou ma en pa is suksesvol, en het die grootste drome vir jou gehad, en woep, wap, hier raak jy pregnant, en die oukie het geen toekomst vir homself, maar hy is op die selfde school, maar hy gaan nie verder swat, of whatever nie, hulle image moet beskerm word, so daar word pressure geplaas, druk geplaas, as gevolg van wat daar gebeur het. So, daar is op een dagelikse basis, en ek sien het ook baie in die gemeenskap, dat daar een stigma is, teenoor tiener swangerskappe, waar ons dit moes omskep, tot praatjies soos die, in plaas van die stigma daar buiten, constant hoor in die lichaam, as in plaas van education. So dit is belangrik for the next time, juffrou Plaatjies, kindertjies, nooi meer kinders uit, nooi meer seuns uit, maak het 50-50 seuns en meisies, hou die goed aan mekaar, so dat kinders, onderwijsers, luisteraars op die radio, geeducate kan word, because dit is die belangrikste gedeelte van alles, is education, nie net op schoolvlak nie, maar op die specifieke topic wat ons nou het en vele ander.
5: As ek nou kan luister na die isolatie gedeelte, as ek nou van een oogpunt af praat in algemeen, die is daar die samenleving so verander dat tienermeisies of tienerswanger dames word, is nie meer alleen nie. Die is daar is het, en ek is jammer om het te sê, die is daar loop meeste van ons meisies met lof met die mag. Jy wil eintlik een punt maak. Jy te mag. En jy kom maak, jy punt op die school ook. So dat het so verander, dat het, jy is nie meer eintlik geïsoleerd. Jy wil, hey, mense moet weet. Daar is een klein, baie klein handvol wat weg, wat net wegraak uit die school uit, nommer 1, en dan ook net stil raak in die gemeenskap. Maar dit is een baie klein hoeveelheid. As ek nou kyk na laarskool, omdat jy so klein is, jy is in elk geval onder ouderdom, verstaan my nou mooi, maar gewoonlik dan raak hy kindje net weg. Weg in die schoolstelsel uit, weg in die gemeenskap. En as alles klaar is, dan sien jy weer die dip hy my siekie weer uit, en dan word die kind weer gereregister, en jy is weer deel van die schoolsamenleving. So, die stigma is nog daar, maar soos dit nou is, en dit is eintlik, dit is ook iets wat die mens moet vir jouself sê, is een hartseer saak, dat het al so geraak het, dat jy eintlik met lof met jou swangerskap loop. Ek weet, op einde van die dag, dis klaar daar, jy kan niks aan het doen, jy kan nie mag wegdrukkie. Maar, ek denk, mens kom weer terug op waardes. En ek sê eintlik, ek is een goeie ding vir een meisie of een jong tiener, as jy in haar probleem jouself bevind, om bykie net stil te raak, want daar is baie ander dinge wat jy moet doen. Jy moet nou introspeksie gaan doen, jy moet jouself voorberei, jy kan nie nou nog wel broadcast, dat ek is nou swanger van 35, 40 jarige man nie, want in elk geval, in meeste gevalle, die tiener seun gaan in isolasie, hy raak net weg, hy wil eens, hy moet om naam noem, hom koppel aan die swangerskap hê. Hier wil ek daar wees. So nie eintlik

0: as van my opinie, is die samenleving het heel wat veranderd. Deesdae is dit nie een baie, baie groot ding in meeste gemeenskappe van tienerswangerskap.
1: Baie dankie, meneer Willis.
2: Mevrou Plekkies, as ek net ook kan sê vir die leerders, is ons maaikies het, wat mamas is, daar is sekere boundaries. Verstaan ek, ons is leerders nog steeds baie keer, dan wil ons baba gaan oppas, en baba gaan oppas, en morgen is ek ook om een baba te kry, want dit lyk so lekker. Dit is nie makkelijk. So, asseblief, kom ons concentreer op dit waar ons moet concentreer. En soos die meneer gesê het, ons kry dames in die klinieke, dan moet ek vaar sê, een mens loop nie so nie, want die meisie se kleren is nie soos dit moet wees nie. So swangerskap op skool moet nie gebeur nie. So dit is een van die dinge wat ons die boodskap moet gee. Daar is family planning, daar is klinieke, it's better to say no. So laat die nou bly. Dankie.
1: Fantasties, baie dankie. Ons gaan aan met ons vraagies en ons kyk, waar is die vraag wat nog nie gevra is nie? Redelike klomp, ons is amper by 2:15 en ons wil baie graag vir almal die geleentheid gee om die vraag te vra. En daar gee Denny B die microfoon vir iemand daar agter. Kom ons hoor vir wie is dit.
3: Goeiemiddag, ek is Dizana van Tier van Hoërskool Morester. En my vraag is, hoe meng jou leven as een nieuwe mama of een swanger meisie in met jou skoolwerk?
1: Sy vraag, hoe meng jou leven as een nieuwe mama of een swanger meisie in met jou skoolwerk? Ons is steeds ingeskakel op Eden FM 103.6 en die oulike paneel gee wragtig die microfoon vir meneer Willis. Kom ons hoor wat sê meneer Willis.
0: Dankie vir Salome. Ek gaan net een gedeelte probeer antwoord van die vraag en dan gaan ek het vir my collega's daar gee, die maatskaplike werkers, sal ek een goeie antwoord daarby kan voeg. Omdat, soos ek vroeger gesê het, die departement is daar op uit om jou te ondersteun. Mm-hmm. Wat beteken, jy kan tot op 'n sekere tydperk van jou swangerskap, kan jy skool loop. So, nommer 1, het jy nie 'n rede om in die skool uit, of weg te bly, of uit die stelsel uit te val nie. En natuurlijk word jy, as het kom by die skool, met jou skoolwerk gehanteer, net soos enige ander skoolkind, of enige ander leerder. So, jy kry jou vak, wat jy gekry het, jy kry jou opleiding of die onderrig en alles is precies dieselfde. Ja, sekere skole het extra ondersteuningsplanne vir verleerders wat in die strik, kan ek amper sê, val, maar die bottom line is, daar is ondersteuning, alles gaan eintlik basis aan soos normaal, want dit word van die kind verwag om skool te gaan, die bevalling, en dan keer jy weer terug. So, dit is die belangrikste om te onder.
2: Ek kan ook net noem by meneer, wanneer een jong meisie swanger raak, is daar mos kliniek besoeken. Daar is sonars, en dit het een impak op een mense skoolwerk, dit het een impak, al is daar huiswerk wat by jou gegees, jy was die fysisk in die klasie. So dit het een baie, baie groot impak. En wanneer baba gebore word, is daar ook een tyd waar die ma by die baba moet wees. En baie van ons jong dames, hulle borsvoet, hulle melk uit. So in die nacht gaan baba huil, en dan moet ek wakker raak, wakker skrik, en ek moet borsvoet. So dit is rarig baie druk op een leerder, indien sy swanger word op skool, met tienerstadium, waar my lichaam is nog die regte vorm om 'n mama te word. Okay. Tienerstadium is een van die moeilikste stadiums, en tienerstadium is 'n proses waar die elke jong vrou moet gaan. Dit is 'n tienerstadium en nie 'n mama stadium nie. So as ek het kan weghou van my af, laat dit so gebeur. Baie dankie.
1: Epstein from Sex. Ons gaan aan na die volgende vraag toe, wie sal het wees? Ojo, dat is baie vraag nog, Denny B, laat ons klaar maak met die vraag, kom ons vraag die vraag, en ons kry die antwoord, wie vraag volgende vraag?
4: Ek is Felicity en Prins en ek is van Oriel College en my vraag aan julle is, watter interessante en gesonde dienste bied Oudtshoorn aan, ons jong mens, om ons jong mense te vermaak?
1: Het die paneel gehoor? Sy vraag. Waar is sy vraag? Wat sy vraag? Vraag weer vir ons?
4: Excuse, die is een algemene vraag.
1: Oké, dankie. Ja, bring sy ons bidlijn toe. Ons luister.
4: Ek wil net vraag, wat interessante en gesonde dienste bied Oudtshoorn aan om ons jong mense te vermaak?
1: Wat interessante? Wat interessante?
5: Sy wil weet van die...
1: En gesonde... Sy wil weet wat bied Oudtshoorn aan wat gesond en interessant is vir die jong mense
5: yes.
1: Om weg te bly van seks af. Wat so lekker lyk vir almal, maar jou so diep in die moeilikheid kan bring.
6: Okay, ek gaan nog praat van 'n sport agtergrond af. Kom sluit aan by Union Stars Cricket Club, dan kan ons jou vermaak daar, nee?
1: Lekker man, kom sluit aan by Union Stars Cricket Club. Advokaat Beier sê, hulle kan jou vermaak daar.
6: Ek denk, dit is een goeie voorbeeld by Morester School, Jazai Kamfer, SA 119 span. Jazai het nog ander gedagtes van ander goedie. Haar focus is op sport. En sy is bezig om vir die wereld op te maak met sport. Soos ek gesê het, Proteas, onder 19 groep, ons eie kind van Morester. So, daar is sport waar jy kan deelneem, daar is ander goed waar jy kan deelneem, as om te dink aan volwassen besluiten wat jy moet neem.
1: Baie dankie, daar staan Danny B by jou, jy kan somme met hom gesels oor waar jy kan inskakel. Ons volgende vraag.
7: Goeiedag, my naam is Wakisa Sederstrom. My vraag aan julle is, is abortie een goeie of een slechte ding tydens tienerswangerskap?
1: Is abortie een goeie of een slechte ding tydens tienerswangerskap?
5: Ek dink abortus is maar net 'n keuse wat jy moet maak aan die einde van die dag. Op die stadium is twee goed wat daarvan afhang, jou gesondheid en jou omstandighede.
1: Baie dankie. Danny B, stap met die mic en kry vir ons 'n vraag. Daar stop hy. Ons luister.
8: Goeiemiddag, my naam is Louis Neitarental en ek is in graad 7B by de Villiers Primair. My vraag aan die paneel is, waarom is seks een taboe onderwerp in huishoudings?
1: Sy vraag, waarom is seks een taboe onderwerp in huishoudings? Antwoord vir ons, paneel?
5: Ek denk nie in alle huishoudings is seks een taboe topikie, maar sommige ouers focus maar net op die kind se welsyn ten opsigte van waar die kind opeindig educationally. Baie van ons ouers wil net hê ons moet 'n sukses maak en matriek klaar maak en verder gaan swat en 'n beroep kry en dan begin werk aan die einde van die dag vir onsself, maar ook met dissipline en reëls wat jy moet groter raak.
1: Baie dankie meneer Rodney Geland. Ons kry ons volgende vraag terwyl van die leerders is wat die saal moet verlaat. Vereik dat u dit asseblief so stil en respect en takt voel doen. Dankie.
9: Goeiemiddag allemaal. My naam is Michelle Maal. Ek is in 7C by de Villiers Primair School en my vraag aan die paneel is, gebeur tienerswangerskappe dikwels in ons gemeenskappe?
1: Daar antwoord my Pinon.
2: Leerder, dit gebeur baie en weet jy, ek vraag baie vir die leerders, julle sien ons aan so baie by die skool. So hoe kan dit nog gebeur? So ons sien wekliks kinders wat swanger raak. So ons is hier vandag om te sê die dienste is daar. Kom ons kyk dat ons tiener swangerskappe ook slaan.
1: Wonderlik, baie dankie. Ons gaan dan oor na ons volgende vraag. Danny B, waar is ons? Reg, ek luister.
10: Middag allemaal, ek is Jasmine Jantjes, gaat 7 baby's at Turner's Primair School. Die is my vraag. Wat is u boodskap vir tieners wat reeds swanger was of wat dan swanger is?
1: Wat is die boodskap vir tieners wat steeds swanger is of klaar swanger was? So.
11: My boodskap aan tieners wat reeds swanger is of swanger
1: of
11: dan swanger is. Jy is God se droom. Jy sal altyd God se droom bly. Lig jou kop op, girl. God has amazing plans for you. En as jy kan vergewe vir die daarbuite wat oordeel, sy moet nog leer dat God goed is. Dit is my boodskap.
1: Baie dankie. Ons gaan nou ons volgende vraag toe, en die wie sê, dit is hier in die ronde by? Ons luister.
12: Goeiemiddag allemaal, my naam is Elfred Platies, ek is raad 7B by Dijseldorp Primair, en my vraag is, wat is die voorkoming van tienerswangerskap?
1: Wat is die voorkoming van tienerswangerskap? Sister Pidon antwoordde, ek denk dit is die antwoord wat die heel dag trend.
2: No sex? Nou en sex. Ook kry al die inligting rond op voorbehoedmiddel condomise. So dit is belangrik dat u na die inligting toe kom sodat ons u kan bemagtig om die regte besluite te neem.
1: Ons luister na ons volgende vraag.
13: Goeiemiddag almal, my naam is Roera Jansen vanaf de Gesprimeer School Raad 7B. Dat is my vraag, wat is die sosiale impak van tienerswangerskappe?
1: Right, meneer Vullissekind vraag, wat is die sosiale impak van tienerswangerskappe? Kom ons antwoord paneel.
5: Okay, wat is die impak op
1: sosiale impak?
5: Die sosiale impak, ek dink daar is 'n groot verskeidenheid van different impakke wat jy kan kry uit tienerswangerskappe uit, né? Nee? Nommer 1, die selfbeeld van die persoon is 'n groot impak wat daar is, né? Nee? Om ondersteuning te kry, om jou persoonlikheid te boost, dat dit okay is as jy die mistake gemaak het om swanger te raak aan die einde van die dag. Weereens, ons gaan altyd terug na kry hulp, want ek kan dit nie vir jou gee nie, maar die geleerdes, byvoorbeeld aan die paneel, die counselors, die wetgewings, kan vir jou hulp gee ten opsigte van dit.
1: Baie dankie. Daar gaan Denny B na wie toe? Okay.
14: Hi, goeiedag allemaal, my naam is Robine Maswati, leerder van de sekondêr. En my vraag aan die paneel is, hoekom is tiener swangerskap een risiko swangerskap?
1: Hoekom is... Lees weer jou vraag? Hoekom is tiener swangerskap een risiko swangerskap? Ek denk ons medische span gaan vir ons een antwoord kan gee daarop. Dankie. Is daar een antwoord?
15: Ook, nee, daar is een
1: dankie. Antwoord. Oké, is raar.
15: Die risiko van een tiener swangerskap is, behalwe dat jou lichaam is mis nog nie voorbereid vir een kind, om een kind te dra nie. So, die risiko is om een miscarriage te kry tydens swangerskap en jy kan jou lewe verloor, wanneer jou lichaam nog nie volwassen genoeg is om 'n babietjie te dra nie. En die risiko ook is om meeste van die tiener swangerskappe veroorsaak dat kinders 'n school drop-out is. En dan los jy die school en jou toekoms is daarmee in. So, nie net gezondheid nie, maar jou toekoms is daarmee in wanneer jy swanger raak, wanneer jy nie moet swanger raak nie. En jou, die jaalt is die grootste risiko wanneer jy swanger raak, wanneer jy 'n tiener is.
1: Ons het 4 minute oor om te wrap up, is daar, hoeveel vrae is daar nog oor? Ok, kom ons doen die laaste 2 vrae baie vinnig.
16: Goeiemiddag, my naam is meneer Jolander, ek is van Sint Konrad Premier in Dijseldorp. Ek wil graag die vraag hier aan Sister Boysen, is hier 'n lang vraagie. Sister Boysen, as bestuurder van Bridgeton kliniek, wil ek net by u vra met betrekking van ouers en die tieners en die Bridgeton omgewing. As het kom by STIs en STDs en tienerswangerskappe, hoe lyk 'n dag of 'n maand, kom ons maak het 'n maand, in u lewe as het kom by statistieke? Kan u miskien net vir ons 'n prentjie skep, ruk het aan tyd, is het onder beheer, is daar nog dinge wat ons moet doen as gemeenskap, as 'n provinsie of as skole, om hierdie gevalle bykie te af te bring, of wat? Kan u net vir ons 'n prentjie skep, asseblief?
1: Direkte vraag aan Suster Boys, en ons luister.
15: Soos julle weet, STI, wat is die STI? Kan een van die kinders gou vir my sê wat is die STI?
1: Hulle gaan nou sê vir ons.
15: A sexually transmitted disease. En ja, ons kry dit deesda baie onder ons skooliere, en dit is skokwekkend dat ons nou STIs kry op ons by ons laerskole. So kinders is bang eintlik om kliniek toe te kom. So ons statistieke wys nie so baie die getalle van skooliere nie, maar ons stel dit nou op wanneer ons self na die skole toe gaan. Want ons doen dit nou so dat ons by die skole ook, as hulle ons toelaat en ons het permission, dat ons die toetse, die STI test, ons het mos 'n skoolheld nurse. So ons doen dit nou ook by die skole. So ons stel dit nou baie op by die skooliere, wat eintlik 'n bekommernis is. Maar wat ek kan sê vir die gemeenskap, vir die onderwysers. Dit is baie keer wat ons health education gee by die skole, maar ons word baie keer nie toegelaat om die vrae te vra of om die inligting wat ons eintlik moet vir die skooliere gee. Hulle weerhou ons dat ons spesifieke vrae wat kinders eintlik wil hoor, of wat ons eintlik die inligting wat ons moet oordra vir die tieners, wil by party skole nie hê dat ons daaroor moet praat nie. So ek voel dat wanneer ons health education gaan gee by skole, hulle moet ons toelaat om te praat wat ons moet praat, en die health education te gee wat die kinders moet hoor. So ons, dit begin by die ouers by die huis. Ons moet 'n platform skep, soos ek voorheen gesê het, om die kinders toe te laat om te praat, om met ons kinders te gesels, om ons kinders te rus te stel dat dit is, nou, hoe sê mens, dit is normaal om oor seks te praat, oor ons gevoelens te praat, want die ding is, ons kry al, vroumense kry al deesdae 'n period van 11 jaar af, party van 10 af, en dan wanneer jy jou period het, dan het jy al klaar sexually feelings. So as ons, veral begin by die moeder ook, die paans kan met die seuns praat, maar ons moeder moet van 'n jong ouderdom af, moet ons kinders praat oor seks, oor condom use, oor sexually transmitted diseases, oor tienerswangerskappe. Van die ding is, ons liggaam, as ons ons kinders leer dat ons moet ons liggaam respekteer, ons moet waarde toevoeg, sodat ons kinders kan weet hulle is waardevol. Want ek praat, as ek met my kinders praat, ek het 'n 4, 'n 6 en 'n 15-jarige kind. So as ek met hom praat, dan praat ek oor waarde. Wat is reg en wat is verkeerd? Ja, die Bybel sê dat seks voor die huwelik is verkeerd, maar ons lewe in 'n samelewing, dat ons dit van 'n kind kan weghou om oor seks te praat, om oor die dinge van die lewe te praat. Ek sê altyd, my kind is 'n stap voor my. Ek is die ouer, maar hy is 'n stap voor my as dit by dit kom. Want ek weet nie wat op my seun se foon aangaan nie. Ek weet nie, as my kind my nou hoor, ek dink hulle is ook besig om te luister. Toe het my kind of my gesê, hy is nodig nou 'n sleutel vir sy kamer. En hy wil nou sy deur begin sluit, want hy is mos nou op online games en die kindertjies hardklop nou die hele tyd in en uit. Nou wat ek nou net nou luister van die online games wat hulle speel van jump en ek weet ook nie wat something nie. Dink ek wil nou my kind se foon gaan kyk as ek by die huis kom. En ek gaan maar nou die sleutel uit sy deur uithaal, want hoekom my jou kamer nou gesluit is, miskien speel jy ook saam met daar binne kan. So, die ouers moet baie, vir alle die selfone. Ek voel, jou kind mag 'n selfoon het, maar jy as die ouer moet toegang het tot jou kind se foon, om te kyk wat is op jou kind se foon, because ons weet nie wat die kinders deesdae doen nie, so ons kan maar hoe sê, nee ek gaan nie met my kind praat nie, ons moet met ons die dogters praat, as jy sexually active is, dat hier daar is 'n kliniek, ek sal saam jou gaan, sodat jy ook jou kind kan bemoedig om dit te doen, want dis kom sit ons met tienerswangerskappe. So ons van ons kinders ook health education by die huis gee. Nie net ons en die onderwysers by die skole nie, maar die ouers by die huis.
17: Mm-hmm. Alles begin by die huis, sê sister. Ok, wat is ons laaste vraag?
18: Goeiemiddag aan allemaal, ek is Nazima Geisman. My vraag is, wat kan gebeur met ouers as hulle tieners toelaat om saam te slaap in hulle huis?
17: Is die onse vraag, Daniel. Is dit 'n algemene vraag? Yes. Algemeen.

0: 150 rand gehad om Nadia vir ete te neem en toe bestel sy die duurste dis met ekstra kaas.
1: Hou net kop broer, ek stuur gou geld na jou e-wallet toe. Mens kan dit nou direk van enige bank af doen.
0: Enige bank?
1: Ja boet, reguit in jou e-wallet in. WhatsApp net hi na 0873925538 en registreer.
0: Dankie vir die hulp my vriend.
2: Bly in die spel, betaal en word betaal vanaf enige bank met die nuwe verbeterde alles in een e-wallet. FNB, help verander alles. Besenfees geld, FNB, afdeling van First Rand Bank Beperk. Een gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet.
3: Het is moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
4: Besoek Martin's begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoofstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.

0: Yes, I'm ready to love. That's what Stephen Campbell says. Hello.
1: Hello, Sebas.
0: Hello, Auntie Ma.
1: Ek wil net baie geluk sê vir my see maatjie bed of sou van slang gevier wat te
0: yes,
1: dag.
0: Yes.
1: En ook aan Regina Baartman van Oudtshoorn wat te dag. Ja. Goedheid en guns op hulle lewe, goeie gesondheid. Geef hulle Psalm 23 en glo hulle dat hulle dag al so ver geniet.
0: Yes.
1: En dit kom baie liefde van Auntie Ma.
0: Baie dankie Auntie Ma. Ek is
1: bang dat kry pak by Regina.
0: Ja, nee, wat I'm glad it came through. Ek is baie blij Auntie Ma dat het deurgekom, nee. En ja, nee, wat ons groet ook sommer daar vir Mr. Felix. Ja, nee, Mr. Felix, ek groet vir jou broeder, Mr. Felix Sebastian.

Listen online via www.edenfm.co.za. Eden FM, jou stem in die paradys. Ware kameraadskap en 'n vriend vir altyd.

0: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
2: Het is moeilik om oor te praat, toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is, of die van 'n geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
3: Besoek Martin's begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoofenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
4: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
5: I'm Delani, PG Glass Technician. Is that a chip? With our advanced tools and high-tech equipment, we can repair it.
6: World-class repair technology, only at PG Glass. Visit pg.co.za.

Goeiemiddag hier in FM. Of laat ek sê, hartlik goeiemiddag. Ja, ek groet vir jou weer eens uit die hartjie van die Klein Karoo, Oudtshoorn. Een lieflike vrijdagmiddag. Dit is 8 minute oor 3, die 22ste Mei 2026. Welkom by ons dagelikse draaivousing. En vanmiddag deel ek graag saam met u 'n teksgedeelte wat woorde bevat wat elkeen van ons eendag wil hoor. Ja, nadat ons deur hierdie lewe is, is dit al woorde wat ons wil hoor. So waarom jy dan juist nou al reg leef en opreg leef, dat ons my pragtige luisteraars die volgende woorde ook kan aanhoor. Ek deel het graag saam met u. Opgeteken in Matteus 25 vers 21. Ek lees uit die 1953 vertaling. En sy Heer sê vir hom: Mooi so, goeie en getroue dienskneg. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Heer.

die einde van die dag is dit al wat ons oor. Eendag gaan in die vreugde van jou Heer, nadat ons hierdie lewensreis voltooi het. Laat ook goeiemiddag Eden FM. Vir nou, kom ons hardloop die reis van die lewe.

So ja, inderdaad, indien jy dalk vanmiddag se drive wousen gemis het, ek deel net weer die teks weer saam met jou. Matteus 25 vers 21, die 1953 vertaling. En sy Heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue dienskneg. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Heer. There is a race. Daar is een wetloop. Kwart oor drie. En gaat ons hier in even. Dis al wat ons wil hoor. Dis al wat ons wil hoor. So kom ons leef so, dat ons een dag, wat ek morgen kan is, of dat nog gedag, hierdie woorde, uit onze hemel, sy vader, sy mond kan hoor. Gaan in die vreugde van jou Heer. Wat ook vanmiddag hier in even. My naam is Paul Amas met jou af.

0: Goeiemôre Gabby Lou, welkom by die Afternoon Drive.
1: Alright, alright. Goeiemiddag, goeiemiddag. Waar jy vanmiddag in die wereld is, nee? Ja, jy. Suid-Afrika, I really love my life.

0: live weekdays 3 to 6 p.m.
1: Dit blyk my voorkom of my waslapies nog nie 100% aan die gang is nie. Baie jammer daarvoor. Maar jy kan gerus op ons Facebook blad kan jy saam met my praat as ook kan jy vir my jy kan ook vir my 'n tinkel gee. Ja, bel my gerus by 044-884-0831. Ja, daar is ook 'n ander manier hoe jy vir my vanmiddag kan hande kry. Ja, jy praat saam met jou. Jy kan vir my so 'n hande kry. 044-884-0831. Dis hoe ons met mekaar gaan praat vanmiddag. En dis 'n naweek, so ons gaan sommer vroeg die naweek afskop.

0: live weekdays 3 to 6 p.m.
1: Dan ek is ook nog wel 'n groot oom hier sy met Hurt So Better in die tyd. Mense kan dit appel beskryf as old school. 23 minute oor 3. Hartlik goeiemiddag by die afternoon drive. Hallo Liesel 24/7 Vloei. Ek wat vir jou.

0: Hier in FM, it is Danny K. taking us back to the year 2000. Dis 26 jaar gelede. Waar was jy? The year 2000. Hurt so bad, Danny K. Lekker African pop R&B. Ek geskryf deur Danny K. self, as ook deur Pete Martin. En op die chorus het ons vir TK from TKZ. Lekker tunes back in the day. 26 jaar later. En hy vibe nog altyd. Oh, hoe.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
0: Oh, waar was ek nou? 27:03.

0: Thank you very much, Sebastian Kobritz, with the 3:30 news headlines. The Base will be back at 4, serving you the mains right here on Eden FM. Liquor Masakant Liquor. The time exactly 27 minutes before the hour of 4. Hy stuur vir my boodskap, hy sê vir my, jy's op, broer. Wat beteken ek is terug op die lig? Vinnig in George gewees, ek is al weer terug. And now we back in the day, die chippies bubblegum. Nou as jy die papierkie, die omhulsel, as jy dit afhaal, was aan die binnenkant altyd belangrike en interessante feite. Ek kan nog een van die feite onthou, ja. Daar is vele wat ek kan onthou, maar een wat my altyd sal bybly is, wanneer een mens nies, wanneer jy nies, dan kan jy nie oop oor nies nie. Jou oor is altyd toe, wanneer jy nies. Nee, moet nie maak of jy nies. Jy moet genuine nie, dit moet naturally kom. So moet nou nie hats nie, nee, daar gaan nou nie werk. Come on, Eden FM, come on!
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
2: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
0: Ek beloof jou, ons gaan lekker vibe op hierdie vrijdagmiddag. Dis 25 minute voor 4, en ek groet vir jou uit die harkie van die klein karrie, oud zoon.

Lekker vibes met Patty Austin en James Ingram. So baby, come to me. As ek die enekie direct vertel in Afrikaans, sal het seker wees, Baba, kom na my toe. Asseblief, ja. Asseblief is nog nie in die oorspronklike titel nie, maar ek dink, asseblief is seker baie meer van pas en gepas. Ek wil net gauw weer vandag terugkom na die enekie toe van Judy Boutse, wat ek vroeger gespeel het, net voor die headlines in Engels. Nou, hierdie enekie van Judy Boutse, Tears on My Pillow, kom uit die jaar 1992. Ek kan mooi nou, dit was my studentenjaar op OKSK. Ek was tweede jaar op OKSK. En toe kom die nummer uit. So wat nou voor my afspeel, is mooi gebeure, prachtige gebeure. Tweede jaar student. Kyk, as die eerste jaar is, dan is jy moos nou, maar dit gaan moos maar ooral so. Nee. En dit is so eie aan die lewe. Jy, kom ons, skets gauw 'n moderne tydlyn. Wanneer die kind nou kleuterskool toe gaan, en jy kom in die finale jaar van die kleuterskool, hulle word moos deesdae word, hulle moos gekep, ja, hulle word gekep in die kleuterskool. Ek weet nie of is dit nou geraad, R of, ek weet, ek is nog nie seker, ek is, ja, vergewe my, maar jy weet waarvan ek praat. En net as die oukie nou dink, kyk jy, ek is nou die ou, en is jy nie die ou nie, want volgende jaar is jy in geraad 1, dan begin jy weer onder. En so gaan jy, en jy maak klaar met laarskool, jy kom miskien in graad, kom ons sê die laarskool gaan tot in graad 8, staan het 6, soos by Kennedy, by Coleridge Primair, waarvan ek kom, kom jy staan het 6 graad 8, dan voel jy, okay, ek is nou die ou, nou is ek een senior, en wat len wacht vir jou? Volgende jaar, is jy eerste jaar op jou hoërskool, en dan is jy maar net, weer, onder, en dis hoe die lewe gaan heen, dan maak jy klaar met hoërskool en jy gaan studeer, of jy gaan werk en jy begin weer onder. So, wat wil ek sê, tweede jaar, op OKSK, tweede jaar, 1992, toe kom Judy Boutse uit met Tears on My Pillow, en geloof my as ek vanmiddag sê, ek is eerlik as ek het sê, en die tweede jaar was daar was Tears gewees on my pillow. Ek is eerlik, ja, want studentenjare en goed het gebeur. Goed wat jy beheer oor gehad het en goed wat jy ook nie beheer oor gehad het nie. En dan met verwysing na Chippie se Het Jy Geweet. Die feit wat ek saam met u gedeel het, dat 'n mens nie oop oë kan nies nie. Toe laat weet anoniem vir my. Anoniem sê, ek het eendag probeer oop oë nies. Toeval. Oh, mense, toeval my tanden uit. Ja, sorry, jammer. Ek moet seker nou nie lag oor dit nie, maar ek sit nou hier en ek skets vir my die prentjie nie. Ek is baie lief daarvoor om goed in my geestes oog te sien. So anoniem, as ek nou lag, ja, dan lag ek nou nie minachtend nie. Ek lag omdat ek baie visueel is. Ja, en, ek sien goed, ja. Wanneer mense vir my iets vertel, dan sien ek hoe gebeur die goed. Here's the weekend. Ariana Grande. Save your tears.

Openbare diensaankondiging. Werwingsveldtog vir veiligheidsouers. Die Weskaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling doen 'n beroep op inwoners om veiligheidsouers te word om tydelike noodsorg aan kinders in krisis te bied. Daar is 'n dringende behoefte aan veiligheidsouers reg oor die Weskaap om kwesbare kinders te help deur hulle in veilige en sorgsame gesinsomgewings te plaas. Jy het nie vorige ervaring nodig nie. Net 'n omgee hart, 'n veilige huis en 'n bereidwilligheid om te help. Om meer uit te vind, skakel die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling tolvry by 0800 220 250. Ek herhaal, 0800 220 250, of besoek www.westerncape.gov.za/childprotection. Sluit aan by die kring van sorg. Word 'n veiligheidsouer.

Later gemiddag hier in FM, dis 12 minute voor 4. Nou, ons allemaal ken al teen hierdie tyd die story van Lorenzo Krieger. Lorenzo het homself bevind daar in Vietnam, waar hy as Engelse onderwijzer homself gebesig het. En Lorenzo het baie siek geword in Vietnam. En met die genade van die Here en mense wat hulle harte en sakke oopgemaak het, kon Lorenzo veilig terugkeer na sy tuisdorp, Oudtshoorn. Maar nou is die familie onder nog 'n bepaalde uitdaging, die mediese onkoste wat Lorenzo moet in die gesig staar. So, The Community of Oudtshoorn presents Gospel Concert in aid of Lorenzo. Nou hierdie konsert vind plaas komende Sondag, dit is die 24ste Mei, om 4:00 by Grace International Church, waar verskeie kunstenaars gaan optree. Soos ek vroeg genoem het, dit is alles ten bate en ten behoeve van Lorenzo, om hom net te help met die groot mediese uitgawes wat hy en sy gesin nou moet deurgaan. So ons doen 'n spesiale beroep, spesiaal op Oudtshoorn mense, ja. Ander plekke is ook welkom, meer as welkom, maar kom Oudtshoorn mense en kom ons sit daad by woord. Die toegang is slegs R20. En soos ek gister genoem het, indien jy dalk meer kan gee, voel gerus vry om dan juist dit te doen. Die direkte kontakpersoon vir hierdie gospel concert is Philip Seroe. Nou, jylle kan vir Philip skakel by 079-987-9486. Ek herhaal 079-987-9486.

0: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
1: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek, sy grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
2: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
1: Michael Lind en
3: Don't be in die box om bende, waar kom jy vandaan?
1: Pieter van der Westhuizen.
4: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.
5: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlijk was haar hart seer, maar die glimlachies het 'n story vertel van die mooi wat haar was. Haar bakkerij, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lach. Almal het onthou, nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
6: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
7: Besoek Martens begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
8: Don't wait until there are no trips left on your Go George Smart Card. You can top up at any of the Go George Smart Card kiosks. At a mobile kiosk park near you, or at any of more than 300 top-up vendors all over town. Phone the Go George Call Center on 0800-044-044. That is 0800-044-044 to inquire about your nearest vendor or find the latest vendor list by clicking on the smart card button on the website www.gogeorge.org.za. Kan jy nou meer? We are nearing 4 o'clock. Wow. Tyd wag vir niemand nie. So, dat bring my altyd maar net by die punt, nee. Hoe kan ons nog wil tyd mors? Hoe kan ons wil tyd mors? Dis 'n kosbare ding. En die ding van tyd, nee, as hy eers verby is hier in FM, dan is hy verby. Langlaas vir Abby nader geroep. Abby, beter bekend as Cookie. Wat sê jy, Cookie? Wat sê jy? Het die oukie regtig 'n lekker boutjie? Vir al die oukies met die lekker boutjies. Is ja. Net na 4 is dit die gemeenskap dagboek en dan bring Mr. Mario vir ons die padverkeersbeslag. Nou as daar 'n oukie is met 'n lekker boutjie, dan is dit Mr. Mario.

0: Maar vir nou, hier is die gemeenskap dagboek.
1: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no tijd vir die gemeenskap dagboek.
2: Ons met leedwese verneem van die ingaan van sister Sophie Leroux natuurlijk Auntie Cook of Kuka, die mama van ons dierbare broer Jim Dido en Afrika Dido. Alle sterkte aan die Leroux en Dido families. En dan die begrafenisdienst is op Saterdag 23 Mei 2026. Die huis is het Saterdagochtend om 10 uur by Tulipstraat 44 en om 11 uur by die Brixton Assembly of God Kerk. Dis die roudienste en die begrafenisdienste van ons geliefde moeder Sophia Leroux of Auntie Cook, soos ons haar liefdevol geken het. Dan het die sentrum, die gee julle hulle iets te eet sentrum, in samenwerking met die Grace International Kerk, het 'n spesiale diens op Sondag die 24ste Mei 2026 om 10 voormiddag. Hierdie diens is om dankie te sê en dan ook 'n bydra te maak ten opsigte van Lorenzo de Leroux en dankie vir die Here te sê vir die veilige tuiskom in Suid-Afrika. Hy sterk op die stadium steeds aan in die hospitaal. So die diens en almal wat dan deur kanker geraak word, direk of indirek, word uitgenooi om deel te wees aan hierdie diens. 'N diens vir almal wat geraak word deur kanker en dan ook vir Lorenzo Leroux op Sondag 24 Mei 2026 by Grace International Kerk in Brixton Oudtshoorn om 10 voormiddag. En dan die middag om 4 namiddag is daar 'n sangmiddag by Grace International Kerk. Die toegang slegs R20 ten bate van kanker en dan ook na aanleiding van baie van die uitgawes wat die Leroux familie nog het. So indien jy meer wil weet rondom hierdie dienste en die sangmiddag, kan jy met meneer Philip Leroux kontak maak. Meneer Philip Leroux, sy nommer is 079-987-9486. Meneer Philip Leroux, 079-987-9486.
3: Die Popeyes Voorskoolse Sentrum in Parkdean, George, is 30 jaar oud. 30 jaar gelede het ons klein begin in 'n beskeie huis by Scorpio Straat in Parkdean met 'n droom en vasberadenheid. Wie sou kon dink dat 'n klein begin so groei tot die wonderlike instelling wat ons vandag is? En om die viering nog spesiaal te maak, nooi ons al ons leerders wat deel was van die skool se reis oor die afgelope 30 jaar uit om by ons aan te sluit op 30 Mei 2026. As jy nou 'n oud student of onderwyser of 'n huidige student of net deel van die groot skoolfamilie, ons wil jou daar hê. En ons wil modelskou op ons gala aan by die Parkdean Civic. En ons wil jou daar hê. As jy belangstel om jou goed op die catwalk te kom wys, kom registreer by die skool. Ons wil jou sien. Kaartjie beskikbaar teen R100 per persoon. Sien of 'n kaartjie te koop, kom soek ons by Perrystraat 7322 in Parkdean. Ons kakel ons by 044-875-8257 of by 078-442-5471.
4: Hallo, my naam is Cedric Karelse. Ek wil graag my vervoerdienst aan u voorstel. Ek bied 'n betroubare vervoerdienst op Saterdag en Sondag na die Mosselbaai gevangenis aan. Ek is woonagtig in Oudtshoorn en mense van Oudtshoorn, sowel as al die omliggende gebiede, kan van die diens gebruik maak. Dis 'n gerieflike en veilige opsie vir families en besoekers wat vervoer na die gevangenis benodig. Vir meer inligting of besprekings, maak kontak met Cedric by 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589. Skakel 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589.
5: Harlequins Forces Rugby Football Club from Oudtshoorn is calling all female players. There's transport available. We need female players. You want to play rugby as a female? Harlequins Forces Rugby Football Club needs you. There's transport available from the Braai spot at 6 o'clock. Contact Coach Anthea 061-310-2056. Coach Anthea 061-310-2056. Come train, grow and represent with pride, value the honor.
6: Apostle Francois Philander releases his brand new book, Behind the Second Veil, Entering the Most Holy Place with Freedom and Authority. Step into the veil. If you want to get hold of a copy of this book, you can make contact with Apostle Francois Philander. The number is 084-664-7661. Francois Philander, 084-664-7661.
2: The Untouchable Rabbits Rugby Football Club's goal and mission is to keep youngsters of this region away from social ills such as substance abuse and crime. We're currently preparing to partake in the SWD Coastal Region competition and need help in the form of sponsorships to help the teams to perform. Sponsorships in cash or kind will be appreciated. We have a need for jerseys, shorts, boots, socks, pole protectors, defense bags, water bottles, first aid kits, cones and branding material. Supporting sponsors logo will be displayed on clothing, branding and gear. To assist, contact our chairperson, Mr. James Smith, on 076-271-2343 or secretary, Mrs. Joanna Noordman at 076-524-7548, or you can deposit the donation into the Untouchable Rabbits Capitec Savings Account number 252-080-6814. Die gemeente van Duisendorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn in Duisendorp munisipale area na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en byeenkomste om 3:00 Dinsdag AGS Vrouvereniging om 6:30 byeenkomste Kamanasi om 6:30 in die Kamanasi byeenkomst of gemeenskapsentrum en dan op woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30 donderdag worship team oefensessie om 6:30 vrydag jeugbyeenkomst om 6:30 en sondag 8:00 die eredienst om 9:00 in die kinderkerk om 8:00 die kinderkerk en 9:00 die eredienst. Vir navraag maak kontak met Sister Sylvia Sabtou by 073-597-9703 of Prof. Frank de Villiers by 072-759-28 11. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boereworsrolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Satra lekker boereworsrolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn. Erudite College, we do training in adult matric, learners to license, early childhood ECD development, auxiliary social worker. With branches in George Nice now, we've got you covered. For next year we will open in Humansdorp, Mossebay and Oudtshoorn. You can also study Saturdays or online. For info, contact 060-970-4817. That's 060-970-4817. Erudite, bringing training to your doorstep. The CSPR Immobile Civil Service Request Pension Movement Center shall elke eerste en derde week van die maand by Kerkstraat in Oudtshoorn om registraties te doen. Op om die daar te sien, verder in die kontakte van Marlene Thompson by 079-965-6422. 079-965-6422. As jy skrywer of wil graag skryf en wil graag met ander skrywers kontak maak, kontak dan gerus om Mariam Telani by 074-894-6311. Skrywers, maak kontak met Mariam Telani by 074-894-6311.
7: Voel jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort? Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
8: Tannie Poppies, duisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland, Kakiepiering en Pieringweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, as a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Maternity NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are with you with a disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
1: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM offices between 8 and half past 4 in the afternoon on 044-874-5085. That was the Eden FM Community Dagboek. And in a kerk, school, sport club, of gemeenskaporganisasie van die dagboekvolk gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.
0: Baie dankie aan die Eden FM gemeenskap dagboekspan. Baie dankie. Dis nou so 21 minute oor 4. Advertensiebreek. En dan beweeg ons na die hartjie van die tenroute George, waar Mr. Mario gereed staan met die padverkeersverslag.
9: Ready to level up your winter holiday? This June and July, George Country Resort is bringing the vibes. Book a self-catering chalet for 3 nights or more and boom, you get 2 free jump tickets to Elevate Action Center. From chilled mornings in your chalet to high-flying action at Elevate, this is the getaway that does it all. Grab your jump socks for R39 at Elevate and you're good to go. Spots are limited, energy high, and the deal is only for June and July. Book now at George Country Resort and make your winter holiday worth shouting about. WhatsApp us on 0711-932-802, 0711-932-802, and ask about our winter special.
10: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: 22:04, jy is net betyds vir die padverkeersverslag. Hier is Mr. Mario, kom ons bring hom in. En het links so.

0: Yes indeed, hier in FM, dis die man wat dit reg maak vir ons. En vanmiddag se verslag is weer een van daardie breedvoerige verslag. Is 'n verslag waar Mr. Mario baie moeite inderdaad ingesit het. Is gedetailleerd. So hou jou oor by die radio, spesiaal ons motoriste, sodat jy ingelig is oor wat die toestande is op die opvangsgebied se paaie. Ek groet vir jou uit die hartjie van die Klein Karoo, jy groet vir my uit die hartjie van die tuinroete. Hartlik goeiemiddag, Mr. Mario.
1: Mr. Paula, goeiemiddag daar aan die kant van Houtsoring. Ja, Mr. Paula, om te dink, dis alweer Vrydag. Ons staan alweer op die voorrand van nog 'n naweek. Daarom ons al ons motoriste, as ook besoekende motoriste, inlig oor die padtoestande wat oor die naweek sal plaasvind. Ja, Mr. Paula, verkeersligte nog steeds buite werking daar op die hoeke van Thomas en Nelson Mandela Boulevard. Die ligte is in totaliteit daar dood. Soos vra ons die motoriste om daar die kruising met die nodige versigtigheid te nader. Dan ook op die hoeke van Garcia, sowel as Pienaarstraat,

0: vloeilampe wat daar uit is, en dit veroorsaak baie verwarring. Dus vra maar as 'n motoris te wees maar versigtig in daardie area. Hoekom St. Mary's en Beerstraat, ons weet dit is 'n baie belangrike kruising. As jy verkeersligte nog steeds daar op flikkerlig rooi, dus vra maar die motoriste om toe te gee vir die voetgangers, veral gedurende spitsverkeer. Dan die N2 Kruiboos wisselaar reg deur tot waar jy Kuimenspas in die rigting van Kleinkraans, het ons die padwerke wat daar voortgaan. Motoriste moet dit kennis neem dat die bane daar baie nou gekanaliseer word. Dis so plus minus 3.1 meter. So indien jy verby mekaar beweeg, wees maar uiters versigtig. Die N9 daar in die rigting van vanaf Waboomskraal reg deur tot by die kruising van die N9 en N12 gaan die padwerke ook daar voort. Dan het ons 'n kort opdatering van die paaie wat gesluit is tot verdere kennisgewing, wat die volgende insluit, dis Meiringspoort, wat op die stadium nog natuurlik gesluit is vir die werke wat daar voortduur. Swartberg pas op die stadium ook gesluit, dan klaarstroom die toegangspad daarna verskeie plase toe. Dan het ons ook Aberdeen, Afridaan, Morrisburg area, sowel as die R62 daar in Avontuur area, ook die MR401 route daar by Uniondale Poort. Dan het ons ook die TR59 daar aan die kant van die Prins Albert pas, as ook die MR369 Swartberg pas wat ook nog gesluit is daar, die DR1689, dit is die Lategans Vlei, en dan die DR1525 Melkoutfontein. Dit is dan die gedeelte wat oor die naweek nog voortduur daar tot verdere kennisgewing. Mr. Polla, dan het ons ook op die hoeke van Jok en Fietet strate waar die verkeersligte verskuif was. Dus vra maar die motoriste neem maar kennis van die verandering in daardie omgewing. Dan het ons ook verkeersligte buite werking op flikkerlig rooi op die hoeke van Nysna en die Afridaana Kruiboos ontwikkeling of ontwikkelaar toe. So motoriste moet maar kennis neem daar. Dit is 'n baie belangrike of besige kruising en kan ons verwag dat daar verkeersopeenhopings sal plaasvind daar. Dan motoriste, ons het al reeds deurgegee, maar ons gee dit weer deur. Dinsdag, soos in die 26ste Mei, sal die N9 weer gesluit word, verskietwerke wat daar gaan plaasvind, vanaf 2 die middag tot 5 namiddag. Motoriste word maar gevra om vroeg as moontlik te beplan en gebruik te maak van alternatiewe routes. Dit sal dan gedurende 2 tot 5 geskied op die 26ste Mei. Mr. Polla, as ons enigiets gemis het, enige ander verkeerssake vir ons deur te gee aan traffic of Mario at edenfm.co.za. Ek is Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir edenfm, jou stem in die paradijs. Mr. Polla, ja, remember, it's weekend, and when you drive, don't drink, and if you drink, don't drive. Mr. Polla, jy moet verder een fantastische dag, as ook een naweekje. Groete, tot maandagmiddag.
1: Eden FM, dit was Mr. Mario, met die padverkeersverslag. Nou was dit nie een volledige verslag nie. Jy kan hoor die moeite wat Mr. Mario ingesit het. En vir dit, Mr. Mario, vir dit is ons baie, baie dankbaar. Want die verslag is volledig en ons is ingelig, ons daar kennis van die toestande van die paaie, waar dit toe is, wat is toeganklik en al die relevante inligting. So ja, Mr. Mario, groot waardering vir dit wat jy insit in die padverkeersverslag. Een mooie gesiene naweek vir jy en jou geliefdes, jy moet mooi en veilig bly en pas mekaar op. En ja, Mr. Mario, jy weet, 'n vuurtjie vra nie by nie. Mens kan een vierkie enige plek maak, ja. So, ja, moet dat niks in jou pad staan, ek moes net die ook saam met jou deel. Dit is 28 minute oor 4. So, now the goal was getting ready with the 4:30 news headlines in Isikosa. So, ja, dis waar ons nou is.

0: Thank you, Sanaza Guba, for the headlines in Isikosa. See, we'll be back at 5, serving you the mains right here on your number one radio station. It is now exactly 29 minutes before the hour of 5. Ek wil vanmiddag so 'n bietjie saam met jou gesels oor my go-to snack wanneer die hops gat in sy maag het. Wat is die vinnigste ding wat hy nie aan 'n kind kry om gou aan te pesel? En ek like it, hoor. Ek like it. Ek gaan dit met jou deel. Na die volgende stukkie musiek as ook advertensiebreek. So bly ingehaak en bly ingeskakel. Jy kan vir my skakel. Skakel is vir my by die volgende nommerkie. Dit is 044-884-0831. Ongelukkig is dit nou al manier hoe ons mekaar in die handen kan kry. Ja, dit is ongelukkig nou maar. Ja, dit is maar vols. En dan het ons bemarkingspan het 'n prachtige actiefoto daar van die hops geplaas op die Eden FM blad. Met die caption, turn on your radio. Hulle sê vir my, hola hops, pola hops, kadops is here to keep you occupied this afternoon. The afternoon drive with Pola Bas on your radio between 3 and 6 p.m. Goeiemiddag. En dat is een van die actiefoto's waar ek met een mic en een blikje mee aan staan. En die een hand wees hoe nie lig op. So gemak er is daar draaien en kan jy sommer comment los daar vir my. Soos Winnie June, afternoon, hola hops, kadops, hallo Winnie, lekker om van jou te hoor. En een gereelde eniekie wat op Facebook keer saam met my is Annemarie Goosen. Middag Paula Hopskedops ingeskakel. Dankie vir die bemoedigende woord. Wow, dit bring dit dring deur murg en been. Geseënde naweek vir jou en die hele opvangsgebied. Njar! Baie dankie Annemarie Goosen. Baie dankie. Ek dink kom ons breekies gou vinnig vir advertensie, dan speel ek musiek en dan vertel ek vir jou wat is my go-to snack. Daai happy wat ek gou vinnig vat wanneer ek gat in die mag het, ja. En nowadays, ek weet nie wat gaan aan met my nie, maar sê ek iets doen met die winter nie. Nowadays, kom my gat in die mag meer gereeld. Pola?
1: Opsoek na gehalte kruide en niersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

It is Roy Parker Jr. A woman needs love just like you do. Man het ook liefde nodig. Ons het ook liefde nodig. Almal het liefde nodig. What the world needs now is love, sweet love. Ja, maar daar enigie van Roy Parker Jr. Ek sê vir hy slaan op plekke wat mens nogal laat dink, né? Nee? Ja, a woman needs love. By the time Jack went up the hill, somebody else has been loving Jill. Diepte wat skrik vir niks. Bring ons by 14 minute voor die uur van 5. And this Friday afternoon is going to be different. Different. Anders as die ander Vrydag. Ons gaan nie wag van net na 5 om die naweek af te skop nie. Ek dink, kom ons klim so my nouwel. Kom ons klim so my nouwel in om in. Of hoe? Ja, kom ek kyk eens of my waslapies al actief is. So enige hoop. Kijk nou. Is jy nie ding van technology? Ja, dat is sekere goed wat ons nog nie beheer oor het nie. En ek is nog nie een kenner of een fundie op die gebied nie. So ek los het oor vir die kenners. Nee, dit lyk nie so nie. Dat nog steeds die ouwe is. So ja, praat gerust saam met my, skakel my by 044-884-0831. Paulus, iemand sê omstadig, sê. Sê omstadig, Paulus. Paulkie, Bambef. Hallo, Mr. Wilfred Matthews het vir my gesê, Paulkie. Oh, ek hoor hom nog tydelijk, Paulkie. So Paulkie sê omstadig, 044-884-0831, 084-884-0831. Dis waar jy vir my kan tinkel. Jy tinkel vir my net daar so. Okie dokie, we are getting ready. Senazo Gua is on standby with your 5 o'clock news. Weather and financial indicators in Isikosa. We are vibing with Cool in the Gang. Heidi hi, Heidi ho. This is the way the afternoon drive goes.

0: And if you're wondering what's happening, the hops is busy starting your weekend. Already? Kan jy wag tot net na 5? Ons kop nou jou naweek af. Hartlik goeiemôre.
1: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.
2: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
3: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
2: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
3: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
2: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
3: Ja, jy kan. Skakel jou aan. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
4: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
0: Jy kan vir my laat weet hoe lyk jou naweek plan. Skakel my by 044-884-0831. Dit is wat ons nou gaan doen. Ja nou, ons doen dit nou. Ons skop jou naweek af. Soos nog nooit van tevore nie. Dis die afternoon drive. En ons level up. Jy is settled in.

More to All is coming to Jude's Country Resort. Join Sarasa Buta and Sebastian Kovitz for a fun-filled morning of country vibes, great company, and live broadcasting with Eden FM at the Jude's Country Resort on the 23rd of May 2026 from 10 a.m. till 1 p.m. Come and enjoy music, the atmosphere, and the unforgettable radio vibe experience. Don't miss out. It is Sebastian Kovitz with Sarasa Buta at the Jude's Country Resort from 10 in the morning till 1 in the afternoon. 3 minutes, there it is, 2 minutes alweer before the hour of 5. Ja, en dit is hoe ons rol hier op jou afdendag. Soos jy daar enekie gemis het, want nou môre daar by die Jude's Country Resort, kan jy vir Sarasa Buta as ook vir Sebastian Kovitz kry. Lekker vibes, lekker music en ja, gaan sê hallo en stuur vir hulle alle groete en liefde en kyk mooi aan hulle asjeblief, toch, ach man hulle wanneer hulle twee OB doen hier, outside broadcast doen, dan kan jy maar vir jouself sê is lekker vibes, Sarasa Buta en Sebastian Kovitz. It is now almost 1 minute before the hour of 5 and this is the Drive Time Show with me, Paul Amos on Eden FM. Baie dankie Jason Stanley en die technische span dat ons sein wees kon is. Vanoggend toe kry ek vir Mr. Willie Vreeks by Laerskool Wesbank, daar by die kleuterskool. En hy sê vir my, oh, die sein is kon. Die radio grens nie meer nie. En die man is een getrouwe luister. Had ook goeiemiddag ook daar in die Vreekse. So hy kry ons langs die kus by 93.8 FM. Hier in die Klein Karoo 103.6 FM. Hesekwa 87.8 FM. Kanaland 97.9 FM. Luister na Plet. Julle vind ons by 99.7 FM en Uniondale 98.1 FM. But you can also listen online at www.edenfm.co.za. Dis 'n ding wat ek nou die afgelope tyd wat ek nogal ja gereeld doen om online te luister. Dis 'n lekker experience listening online to Eden FM. So sê daar vir jou familie wat nou buitekant die opvangsgebied is. Daar het jy vriende en familie wat oor die water is. Sê vir hulle 90.7 FM in Uniondale 98.1 FM. But you can also listen online at www.edenfm.co.za. Dis 'n ding wat ek nou die afgelope tyd wat ek nogal ja, gereeld doen om online te luister. Dis 'n lekker experience listening online to Eden FM. So sê daar vir jou familie wat nou buitekant die opvangsgebied is. Daar het jy vriende en familie wat oor die water is. Sê vir hulle, luister online na Eden FM. www.edenfm.co.za. Dis waar hulle vir ons kan kry. The time exactly 5 o'clock. Here is Ms. G with your 5 o'clock news, weather and financial indicators in Isikosa. Without any further ado, it is over to you.

0: Eden FM for you, that was Senazo Gulwa with your 5 o'clock news, weather and financial indicators. Welkom bij de laatste uur van Polla Hops, kadops op jouw afternoon drive. Dat is 5 tot 6 wat voor Mileen Vach. Dat is lekker vibes en lekker tunes. Ons gaan nou in die naweek in team. Breek wat vertentie en dan kap ons aan.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
2: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en die kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
3: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
4: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
3: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
5: Wie se kind is jy? Wat my so verlei? Weet jou ma van jou?
3: DJ Melly Diamonds. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

23 minute oor 5. Ons kry dan naweek hier aan die gang. Ons kry naweek aan die gang. Is harde werk. Because there are people wat wil chill out. Jy kan nie chill out nou nie. Jy moet naweek beginnen. Ah, lekker DJ Jazzy, come on.

Identifiable tunes on the afternoon drive. Klanke soos die van DJ Jazzy D's remix My Heart. Bring ons by 27 minute oor 5. Ons maak gereed vir die 5:30 hoofdrekke in Afrikaans. Les Babani, hartelijk goeie hand. Is jy right, Celeste? Thumbs up. You got this.

Hidden FM, you better stay tuned for more tunes like these. Richard Caesar, I wanna be where you are. Ek wil wees daar waar jy is. Precies half 6, hier is Celeste Wabani. En sy bring vir ons die hoofdrekke om half 6. Hartlik goeie naand, Celeste Wabani, altyd lekker om van jou te hoor. Hartlik goeie naand, my engel.

Goeiemiddag, dit is 5:30, hier is in die Swiftrekke en Kisselies, Toabani. Die George Municipaliteit berig dat meer as 95% van die stadse elektrisiteitsvoorsiening herstel is na onlangse onderbrekings. Die DA Weskaap het 2 additionele burgemeesterskandidate aangekondig vir die komende plaaslike verkiesings, Linda Jacques en Jan Versagie. Die polisie in Wome, Kwapega, het klopjag geloods na 4 afsonderlike moordvoorvalle op 21 Mei 2026. 3 mense is doodgeskiet en 3 ander gewond in afsonderlike voorvalle op die Kaapse vlakte die afgelope 24 uur. En dat jong president Paul Mashatile het president Cyril Ramaphosa aan die parlement verdedig oor die Palapala sage en beklemtoon dat niemand bo die wet is nie. Dit is die einde van die nuus hoofstukke, die volledige bulletin op Eden FM volg om 6:00.

Baie dankie Sales Babani, ons wag vir jou Sisier vir die hoofbulletin hier op Eden FM. Yes, incognito. Stille vriend of mine.

0: Yes, indeed, incognito, still a friend of mine.
1: Hey, Damlo, imambara weekend pet a blind. Didinga nje 250 eskaftin sabandwan.
2: Jonga, uke wayizama i-cash advance ku e-wallet.
1: I-cash advance ku e-wallet?
2: Ewe, ungafumana namalini na uqala ku 50 rand. Kwaya khonzala, uhlawula nje inhlawulo engephi kube kanye. WhatsApp u hi ku 0873925538 ulandele imiyalelo.
1: Yo, uhlalele Grootman.
3: Dala usegamini, faka isicelo se-cash advance namhlanje nge-e-wallet entsha ephuculiweyo enakho konke. FNB, uncedo lutshintsha yonke into. Kukho imiqathango. I-cash advance ixhomekeke kwimiqathango yokuba unakho na ukuhlawula ityala. FNB, icandelo le-First Rand Bank Limited, iziko lisemthethweni lenkonzo zezimali nemalimboleko.
0: 22 voor 6, byna groet het van die hopse kant af. So ja, kom ons chill net verder. Ek vat vir jou lekker in jou naweek en alles wat mooi is vir jou, wil ek jou toewens. Ek beplan om vierkie te maak die naweek, maar nou my een groot uitdaging. Kan jy nou meer? Waar op dees aarde kry 'n man droë hout? Ja, daai is nou vir jou groot kopseer, nee. Droë hout. En indien jy hout kry wat nat is, hoe gemaak om nat hout aan die gang te kry? So, dis die predicament waarin ek sit by die komende naweek.

Hartlik goeiemiddag aan die Noulien. Daar vanaf George, sê vir my, daar is tamelijk droe hout by haar. Tamelijk droe hout. Wow. As my program nou morgen nie so vol was die dag nie, dan sou ek hier oorgereed George toe. Is dat ook iemand wat van Tannie Noulien na van my die hoekies kan bring? Oh, dit sal nou baie nice kapies wees, nee. Dankie Tannie Noulien, dat jy bereid is om vir my droe hout te gee, want dis my groot kopseer vir jy die naweek droe hout. Ek sê vir jou, ek weet nie hoe gaan ek maak nie. Ek weet nie hoe gaan ek maak nie. Dis a YMCA. YMCA, dis wat gebeur. 18 voor 6. Kom ons Joel, my liefde. Joel, ons warm. Hier gaat ons.

YMCA, lekker terug in die tyd, old school vibes, ons kry die naweek aan die gang. Tannie Noulien sê, dis droe akkerhout en droe vye boomhout, ek sal wat wil gee. Mense is dan niemand wat hy houkies om my kan saambring, oud so lang toe nie. Want vir my gaan dit nou bykie moeilik wees om morgen weg te glip vanaf die harkie van die klinkeroe. George doen weer terug van my program is prop vol. Maar baie dankie nogmaals Tannie Noulien. Dit is nou by kans 14 minute voor 6. Byna alweer groet uit van die hopse kant af. Het ek nou nie lekker gekeer met u die afgelope 3 ure. Ek hou baie van 'n Vrydag. Want 'n Vrydag is maar net 'n manier om jou naweek aan die gang te kry en af te skop. En dankie dat u saam met my gekeer het, ongeag van ons waslappies wat ons nou nie met mekaar kan deel nie, maar ek glo teen maandag dan sal dit ook uitgesorteer wees. Ek glo so. Ja, 'n week is verby, tyd vlieg, tyd gaan so gauw verby. En wat moet ons maak? Soos ek elke liewe middag sê, ons moet maar net die beste van elke liewe oomblik maak. Dis al wat ons kan doen. Maak net die beste van elke liewe oomblik. Van tyd vlieg. And if you want to dance, you dance, Mazikant.

Classical song, Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody. Bring ons by precies 8 minute voor 6. En al wat oorblijf van my is basis nou om te groet. Maar ek kan nie achter die microfoon uitskuif en wegskuif. As ek hier net saam met die deel dat ons verneem het van die afsterwe van Dominee Trevor Nolan Links. Ja, met grote, grote skok en hartseer het ons verneem van sy afsterwe. Soveel hoop gehad, baie gebedes het. Maar die Heer het anders besluit. So al wat ons vra is, kom ons dink in gebed aan sy geliefdes, in die gemeente, collega's, in die tyd van pijn en seer. Dominee Trevor Nolan Links, mag jou prachtige siel onvrede rus. En baie dankie vir die impak wat jy gemaak het op soveel lewens. Inderdaad, 'n dienaar

Ja, op daardie noot is dit nou groetheid van my kant af. Baie dankie nogmaals Eden FM dat ons saam met mekaar kon keer die afgelope 3 ure. Met die wil van die Here hoor en sien ons mekaar weer maandag. Wees lief vir mekaar en wees daar vir mekaar en maak net die beste van elke liewe oomblik. Ons dink aan families wat môre voor 'n geopende graf moet staan. Ons gebede gaan uit. Mag die Here julle dra deur hierdie tyd van pyn. Ja, op daardie noot is dit nou groetheid van my kant af. Baie dankie nogmaals Eden FM dat ons saam met mekaar kon keer die afgelope 3 ure. Met die wil van die Here hoor en sien ons mekaar weer maandag. Wees lief vir mekaar en wees daar vir mekaar en maak net die beste van elke liewe oomblik. Ons dink aan families wat môre voor 'n geopende graf moet staan. Ons gebede gaan uit. Mag die Here julle dra deur hierdie tyd van pyn en van seer. En so die res van ons, kom ons maak die lewe en die wêreld vir mekaar 'n beter plek om in te leef. Ons begin by onsself, ja. En just be lekker, man. Kom ons op om nors en achteraf en lelik met mekaar te wees. Die lewe is so kort. So kort. Just be lekker. My name is Paul Hamas. And remember, I don't like you. I love you. Ona jou sal eswabani aan die pad vanaf Nys na Tyne tot die Weskaap, Suid-Afrika. Met jou nuus en weer. As ook die markaanwysers om 6. Wat 'n goeie naam, Lesbabani.

Goeienaand, hier volg die volledige nuus om 6 uur se les toe Abani. Die George munisipaliteit berig dat meer as 95% van die stad se elektrisiteitsvoorsiening herstel is na onlangse onderbrekings. Herstelwerk is steeds aan die gang in gebiede soos Wildernis, Hoekwil, Pretoria Bay en Rondebosie met die meeste werk wat vandag of oor die naweek voltooi sal wees. Munisipale spanne het reeds werk in Protea Park afgehandel en vorder in sone 4. Oorbrede maan inwoners om die vleis van dooie of besmette varke te eet nie en om onderbrekings of lewendige kabels via e-pos, kliëntedienslyne of die My Smart City toep te rapporteer. Die munisipaliteit bedank inwoners vir hul geduld en samewerking. Die DA Weskaap het 2 addisionele burgemeesterskandidate aangekondig vir die komende plaaslike verkiesings. Linda Jokey en Jan Versaghi. Jokey, die DA se kandidaat in Prins Albert, is in 2016 en 2021 as wijksraadslid verkies en dien sedert 2022 as uitvoerende burgemeester. Versaghi, kandidaat vir Theewaterskloof, is al 8 jaar 'n DA lid en het onlangs as finansievoorsitter van die DA konstitusie gedien. DA provinsiale leier Tersia Simmer sê die kandidaat is gereed om die DA se boodskap van hoop aan hul gemeenskappe te bring. Die polisie in Womakabega het 'n klopjie geloods na 4 afsonderlike moordvoorvalle op 21 Mei 2026. In die eerste geval is die liggaam van 'n 37-jarige man in die ou begrafplaas in G-West gevind. 'n 56-jarige buitelander is in 'n woning in Area Q dood aangetref. In 'n ander voorval is 3 mans met vasgebinde hande in bosse naby Airport Valley gevind. Kort daarna is die liggaam van 'n 23-jarige oorkant die Solomon Maslango informele nedersetting ontdek. Polisiewoordvoerder Nobuntu Gantana sê ondersoekers kyk na moontlike skakels tussen die sake.

At yang president Paul Mashatile het president gevind. 56-jarige buitelander is in 'n woning in Area Q dood aangetref. In 'n ander voorval is 3 mans met vasgebinde hande in bosse naby Airport Valley gevind. Kort daarna is die liggaam van 'n 23-jarige oorkant die Solomon Mashlangu informele nedersetting ontdek. Polisie woordvoerder Nobuntu Gantana sê ondersoekers kyk na moontlike skakels tussen die sake. Adjang president Paul Mashatile het president Cyril Ramaphosa in die parlement verdedig oor die Palapala sage en beklemtoon dat niemand bo die wet is nie. Hy sê Ramaphosa het herhaaldelik beloof om parlementêre prosesse te volg, insluitend die hofbevelde impeachment ondersoek. Mashatile het Ramaphosa geprys vir sy optrede teen ANC ELP Sisi Tolashe, wat geskenke nie verklaar het nie en erken dat hy self 'n diamant geskenk nie verklaar het nie. Hy het beklemtoon dat ministers ELP's en die uitvoerende gesag geskenke moet verklaar en gevolge dra indien hulle dit nie doen nie. Ten slotte kyk hier na die markaanwysers. Die rand verhandel teen die Amerikaanse dollar teen R16.45, die euro teen R19.11, die Britse pond teen R22.09, goud verkoop teen $4,532.49 per fynons. Brent ru-olie $104.06 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $77,650.01. Daarmee die einde van die 6:00 nuus, saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Hooftrek op Eden FM is môre, is maandagoggend liewers om 6:30 in Afrikaans. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Swabani, die weer volg net hierna. Hier volg die weer vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vanaand en môre Saterdag die 23ste dag van Mei 2026. Ons begin in die Klein Karoo, Oudtshoorn, Duisendsdorp, 920 kusgebiede, George Mosselbaai, Wildernis, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Bay, 19. Issaquoi, Albertina, Riversdal, Heidelberg, 921, Kannaland, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar, 820, Swellendam, 10, met 'n maksimum van 19 en Uniondale, 9, 17. Die weer is aan u gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

0: And that was the late entertainer and songwriter Johnny Davids. I hope you have enjoyed that song, but we must go on with the program. So I took the discussion directly into the field there in Victoria West, where we spoke with a learner from Victoria West Combined High School to understand how young people themselves experience trust, leadership and authority in today's society. Tanaka Chigu shares more.
1: Institutional pillars of our society, the state, the politicians, and traditional structures are facing a massive trust deficit because they are trying to solve a high-velocity, modern reality using an outdated playbook. Young people don't just feel disappointed, they see a fundamental gap between institutional rhetoric and real-world execution. We are told to trust a system that frequently prioritizes preserving its own authority over addressing the hypervelocity challenges of our generation. And when the guidance offered feels entirely disconnected from our actual struggles, the trust naturally vanishes. This friction becomes undeniable when youth are expected to remain silent under the guise of respecting elders, even when those elders are fundamentally wrong. True respect is not an absolute shield against humanity. It is a two-way street. Demanding blind silence does not foster character. It forces young people to look outside traditional spaces entirely just to find youth alignment and real progress. True standing is not inherited from broken systems, nor is it won in a loud competition, and it is not requested by virtue of a title. I thank you.
0: And that was Alana Tanaka Chigu from Victoria West Combined High School. Journalism plays an important role in shaping public truth, but difficult questions also need to be asked about the media itself. How much influence do connections, favoritism, and internal politics have over which stories are told and which stories never see the light of day? For young journalists entering the industry without networks or influence, the reality can often feel deep. Unequal. Senior journalist at Dipapir, Rasat Adams, joins us for more.
2: Die gebruik en prioritisering van stories en sekere individue en hulle stories in die werksplek en journalistiek vandag is realiteit. En ek dink dis nie net in journalistiek vandag nie, maar sedert die ontstaan van hierdie praktyk. Maar of dit nepotisme is nie noodwendig vir my om te kan sê nie. Ek dink daar is 'n prioritisering van wat belangrik is, jou rol as journalist, jou ervaring as journalist, jou senioriteit miskien, jou skryfstyl, kan ook rol speel oor hoekom jou stories dan nou as die hoogtepunte of die headlines beskou of gebruik word. So ek dink daar is belangrik dat ons vir onsself sê dat nepotisme beteken nie dat net omdat jou stories dan nou bo die res gebruik word, beteken nie noodwendig dat het nepotisme is nie, maar dat ervaring ook beslis hier 'n rol speel. Dit gaan maar oor die invloedrykheid van jou stories, die individue oor wie jy skryf, hoe dit ontvang gaan word deur die lesers, deur die kykers, deur die luisteraars, die groter gehoor daar buite. Aan die einde van die dag is dit maar 'n winsgewende besigheid. Jy wil 'n suksesvolle media huis wees en jy wil die beste produk daar buite sit. So dis gaan jy die beste gehalte nuus dan gebruik. Ek verstaan dat dit verskriklik intimiderend vir jong joernaliste kan wees, dit kan hulle ontmoedig, want die bedryf is alreeds so verskriklik kompeterend, maar jy weet, goeie werk, konsekwentheid en geloofwaardigheid bly maar uiteindelik die belangrikste boustene van 'n loopbaan. En ek dink in vandag se era het journaliste eintlik soveel meer platforms waar hulle vir hulself blootstelling kan bied as ooit tevore. Daar's sosiale media, daar's gemeenskapskoerante, gemeenskapsradiostasies. So ek dink journaliste of jong journaliste moenie geïntimideerd voel deur die feit dat jy dan nou in daai stadium van jou loopbaan nie noodwendig dieselfde aandag kry wat senior journaliste dalk mag ontvang nie.
0: And that was senior journalist from De Papier, Rassat Adams. Tonight's discussion always also moves into education and opportunity when young people begin to believe that connections matter more than talent, hard work or discipline. Trust in systems starts by breaking down. Nepotism in schools, opportunities and institutions can leave many young people wondering whether success is truly earned or simply inherited through relationships and influence. We spoke with a teacher at Victoria West Combined High School, Brendan Erasmus.
3: Ja, beslis, nepotisme kan jong mense se vertroue in skole, geleenthede en selfs in die breër samelewing ernstig beïnvloed. Wanneer 'n kind sien of wanneer 'n leerder in 'n skool sien dat mense bevoordeel word op grond van hulle familieverbintenisse, met wie jy maatjies is, persoonlike kontakte en sovoorts eerder as harde werk, talent of baie belangrik meriete, begin hulle te voel dat hulle eie veerkragtigheid, hulle inspanning nie genoeg is en dit veroorsaak ontmoediging en frustrasie. So ek glo skole met die ruimtes van regverdigheid kan skep sodat ontwikkeling en gelyke geleenthede daar kan seëvier. Wanneer jong mense die indruk kry dat sekere individue voorkeur geniet, tas dit hulle geloofstelsel aan en dit skep 'n gevaar dat jong mense, talentvolle jong mense, hulle self begin terugtrek omdat hulle voel dat die spelreëls nie vir almal dieselfde is. Ja, aan die ander kant dink ek ook dat dit belangrik is dat skole en akademiese instellings doelbewus werk aan deursigtigheid, billikheid sowel as aan etiese leierskap eerder in plaas van leierskap. Jong mense moet kan sien dat integriteit steeds die waarde dra en dat harde werk nog steeds raak gesien word en beloon word. Ek kan ook sê dat die boodskap wat hierdie tipe goed uitstuur is gevaarlik aan jong mense, naamlik harde werk, talent, deursettingsvermoë gaan dan nou nie gesien word as genoeg nie en dit dan gaan dit begin lyk dat sukses eerder dan begin afhang van wie jy ken as wat jy kan doen. Wanneer jong mense sulke goed begin ervaar, begin hulle maklik moed verloor en dan is dit mos sommer duidelik dat die stelsel redelik onregverdig is. Daarom is dit so belangrik dat jong mense omgewings of areas in hulle lewe moet beleef waar meriete, karakter en toewyding erken word eerder as vir wie jy ken. Wanneer 'n jong mens voel dat hulle talent raak gesien word op grond van hulle eie vermoëns, bou dit selfvertroue. Dit bou hoop en dit maak jou as mens net sterker vir die toekoms.
0: And that was a teacher at Victoria West Combined High School, Brendan Erasmus. We now turn to a singer-songwriter and engineer in the corporate workforce, Hugo Lowe. Across homeschools, churches and communities, many young people feel they are often controlled rather than guided, expected to obey without asking questions or expressing opinions. Tonight, we explore whether strict authority builds respect or whether it unintentionally pushes young people even further away. Hugo Lowe shares more.
4: Wanneer daar 'n generasie gaping is sonder 'n werklike verbintenis om mekaar beter te verstaan, dink ek het gebeur dikwels dat mense in gesagsposisies probeer om jong mense te beheer eerder as te lei. Maar ek sien dit as 'n geleentheid, van albei kante af. Ek sien dit as 'n kans om mekaar beter te leer ken, perspektiewe te deel en die jonger generasie te leer hoe om uit 'n leierskapsperspektief te dink om die groter prentjie raak te sien, en saam te werk na gemeenskaplike doel toe. Absoluut. As ons wil hê dat mense onafhanklik moet word en leiers in hul eie ruimte moet wees, moet ons 'n omgewing skep waar die jonger generasie hul eie opinies kan hê. Maar dit gaan nie net oor 'n opinie hê nie. Ek dink begrip hierso is ongelooflik belangrik. Ons moet luister, ons moet help herformuleer waar nodig, en erken dat mense met meer ondervinding in 'n spesifieke veld dikwels meer konteks sal hê. Terselfdertyd moet ons erken dat die wêreld voortdurend verander en na die samelewings waarin ons groot word, ons verskillende generasies, dikwels grootliks van mekaar verskil. Hou van struktuur en ek verstaan en sien die waarde van dissipline raak. Maar wanneer my mening of insig in alle situasies onderdruk word, skep dit 'n gevoel van verdeeldheid en beroof dit my van 'n geleentheid om my besluitnemingsvermoë te ontwikkel.
0: And that was a singer-songwriter and engineer in the corporate workforce, Hugo Lowe. And now for a quick musical pause, we feature music from our guest himself. Here is Driveway by singer and songwriter Hugo Lowe.

0: Ja, daai was Demi Lee Moore, wie se hart breek jy vanaand? En wie se hart gaan môre gebreek word op die sportvelde? Meneer Damons, ek weet die luisteraars natuurlik as 'n ingeskakel en hulle wil weet natuurlik wie môre op hulle verskillende velde gaan diens doen. Maar ek sal nou gou daar vir julle gou vir julle offisieel laat weet, luisteraars. Wist jy van die naweek wat die afgelope naweek verby was? Denk die wedstryd van waarvoor ons gesels het laas week, meneer Damons, as die wedstryd tussen Barbarians en Grootbrak. Was daar die wedstryd van die naweek gewees? Ook by sinse kommersiële besluite, kontroversiële besluite wat volgens die mense op die kantlyne wat gesê was, daar was kontroversiële besluite geneem deur die skeieregters. En myself en jy het gepraat net na die net na die naweek het ons gesels. Miskien moet ons 'n bietjie ons weet mos op sosiale media is daar mos mense soos banters. Ja. Miskien moet daai mense 'n bietjie kryp op ons show. En dan natuurlik net by hulle luister wat hulle dink. Ek weet die skeieregter het hierdie naweek wat verby is, het hulle baie onder die
1: Sperfier
0: deurgeloop.
1: Ja, geweldig.
0: Hulle deurgeloop in die Sperfier, right? En luisteraars, en gaan wees sê, die menings wat hier vanaand gepraat word, is nie die menings van die radiostasie Eden FM, of die mening van die SWD skeieregtervereniging van SWD nie, maar wel die mening van die twee omroepers en die mediabeamptes agter die mikrofone. So, tawe naweek in terme van besluitnemingen, die luisteraars, die toeskouwers, is een beetje warm onder die kraag, voor alles te kom by beslissings wat gemaakt was door skeieregters die afgelope naweek. En ek sal nog ook myself en u dames ons tyd so toepas dat ons natuurlik ook selfs van die publiek wat onder in die geleë kry, dat hulle bietjie ook kom sê hoe hulle voel. En so aan te Eden FM is die platform vir jou om jou stem te laat hoor op 'n pasbare of toepaslike manier.
1: Yes.
0: So en wie beter as Eden FM? Want Eden FM is jou stem
1: in die paradijs.
0: In die paradijs waar jy nie 'n stem het nie. Bring Eden FM vir jou 'n stem. So die wedstryd in Grootbrak rivier, ons vat niks weg van albei spanne.
1: Yes.
0: Grootbrak rivier speel op die stadium goeie rugby. Ek het na afloop van die wedstryd het gesels met meneer Nees Kibiru, afrigter van Barbarians. En dis die Mosselbaai derby, hulle beskou die derby is die grootste in die SWD. Dan word ook gesê die grootste derby is die derby tussen Slibbestaas en Progress. En dan ook word daar gesê die grootste derby is die spanne tussen
1: Evergreens, Progress.
0: Evergreens Crusaders, wat wel môre ook gaan speel om die
1: Denbel
0: van die Herden bekertjie.
1: Mm.
0: Hulle gaan môre daar die wedstryd daar op Pakkelsdorp speel. En
1: op die graveyard natuurlijk.
0: Op die graveyard. En wat een legende. Op, net om vinnig aan te raak op DVH, Denver van Heerden, sy legende wat, sy legacy wat morgen weer leef gaan word op daar op Pakkersdorp, op die graveyard, soos hulle sê, dat my soul rest in peace. Wat hy achtergelaat het, was natuurlijk om genoemd te word legendarisch. En dis is so iets goed tis, wat tussen die doekklaps gebeur, of wat hulle die geïnitieer het om hierdie wedstrijd te herroep elke jaarliks op die DVH bekerkie. Ek sien vandag op sociale media was daar skrewe van Roderick waar hy sê dat hierdie man, hy was een benter, warm benter, hy het jou gedruk tot in die rooi, maar dit het geblei by sport. Ek persoonlijk het myself geken nie, maar wat ek kon sien en hoor hoe die hier onderwijzer, ek neem aan, hy was onderwijzer gewees, onderwijzer, hy was een baie oor sy span Corsaides. En morgen daar word verwag kaartje verkope verkoop so soetkoop, daar word verwag omtrent min of meer so 7,500 mense wat verwag word op die graveyard om hierdie wedstrijd te aanskou. En Corsaides is op een vlak wat niemand dit verwag het nie.
1: Yes.
0: Met die afrachter daar wat die lijst in oog geneem het die afgelopen 3 maanden, meneer Leon Limley, is die span van Corsaides, hulle is, kan ek sê, op een vlak waar hulle
1: is op een Puma vlak.
0: Alles op Puma vlak. So Corsaides, julle is op een vlak wat net julle gaan weet hoe julle daar kom, maar alles van die beste vir die span van Corsaides. Maar net 'n reminder vir luisteraars dat Corsaides sal reg wees môre vir die span van Corsaides
1: van Evergreens.
0: Verskoning, Corsaides is reg vir die span van Evergreens môre.

Ja, daai was net so 'n sneak preview vir môre se wedstryde en dis ook natuurlik vir die nagedagtenis van meneer Daniel van Heerden van die span van Crusaders. Môre speel natuurlik word hy herdenk weer in sy lewe daar tussen die spanne van Crusaders en Evergreens daar op die graveyard of Pakkersdorp spoorgronde, soos hulle het sê. Ek sal nou vir jou die man in die middel moor daar op jou velde en die persone wat

0: dat opgenoem was. En die persoon het gesê, ons tree op as public domain. En omdat jy in 'n public figure is, stel jy outomaties bloot om van 'n foto geneem te raak.
1: Alistair, ek hoor wat jy sê.
0: Ek hoor ook wat jy sê, luisteraars.
1: Die opsetlike foto's voor die wedstryd, staan julle drie gou daar. Stop. Daar is 'n agenda achter, staan julle drie gou voor die wedstryd, of ons wil van julle foto vat. Dat stop. By my, die ander twee ouwens kom horen, of wat so even, wanneer ons gaan blaas, hulle kan daar staan. Staan julle daar. Nie na Billy. Because why? Knap na 6, op een zaterdag, dan val hy foto, van voor die wedstrijd, dan val hy op een platform, op sociale media. Which means, ek sê weer, as ek daar staan, ek kan foto's vat soos jy wil, daar langs hy skopper staan, post it. Maar praat van een directe foto, in zoom, broeder. As die wereld raak met sy beginsels. En ongelukkig het ek het opgelees in die week.
0: Ja, luisteraars, daai was op die aspek van skeidsregterskap. Ja, natuurlijk, jy as luisteraar en toeskouer het die eie mening in termen van skeidsregter. Maar net te min, kom ek sê vir jou vir wie jy kan verwag môre daarop, op jou sportveld, in jou gebied. Ons spring gees weg daar die wedstrijd tussen Silverstars en Heidelberg. Heidelberg is die gasheer môre by Silverstars en meneer Norton Miller, die ervare Norton Miller sal môre diens doen daar op die Neveloos Park in die kant van Heidelberg. Evergreens, Tien Corsairis, die Dimbel van Heerden bekerkie, hy sal daar beman word deur meneer Pet Meyer en die eiers, meneer Nabil Damons en Mario May op die kante. Riversdal Blues teen Progress op Riversdal. Saal Jacobs en Jaco Gerber is daar aan diens. Barbarians teen Bridgeton, ook een groote. Meneer Dylan Bukanis en meneer Robertson en Roberto Corkie is daar die kantmanne wat jy kan sien môre. Harlekoenstein Blanco daar op die Army Kamp, die Harlekeine, Gershon Klaassen en meneer Plaatjes en Jonathan Moos sal daar vir die diens doen. Obliks op sy tijdsveld is die gasheer van Groot Brakrivier wat laatst week afgerekend met die Mosabai Derby Barbarians daar op die plate Kienen Gertse en meneer Arendse sal daar diens doen. Ons kyk goed daar na die eerste liga A wedstryde. Collegians speel vanavond teen Uniondale. Meneer Skaap is daar aan die woord in die middel om vanavond 20:35 is. Het is 25 minute voor die uur van 9 sal daar die wedstryd afskop daar op die plate. En in Oudtshoorn teen George meneer John McDooling en meneer André Jansen sal daar in die middel wees. Meneer McDooling in die middel, meneer Jansen sy assistent daar ten die kant. Siegel speelt in Prins Albert, daar die wedstrijd is ons ongelukkig gekanceleer weens die pad wat stikken is daar by Prins Albert Meiringspoort. Riversdal Dorp speelt in Jaguars daar op Riversdal. Meneer Plaatjes en Brand Windvogel sal daar dienst doen. Albertina kom te staan daar op Tijsveld, hy speelt in Happy Hearts van Brandwag. Isaac Kleinans en Luando Jacobs, die ervare Luatlin Bos Jacobs is daar ook op die vlagje daar. Die Eagle Stars in Nysna, die Nysna derby sal gaan teewoord door meneer Amelando en dan meneer Deco Laeth sal sy assistent wees daar op die kantlijn. En dan die eerste liga, Oos, scheidsrechter, Swing Spring Roses, giving to skippers. Zowar Blackbirds, meneer Amsterdam. En dan Lady Smith, boven de West. En Glen Roses, Willemo, de Haarito Westerde, is afgesteld tot een volgende kennisgeving. Dit is dorp, ten Kallesdorp, meneer Kamfer en meneer Oomey sal daar vir u diens doen op daar die veld môre. So luisterers, gaan môre uit en geniet die rugby. Ons weet self, u as luisteraars word warm in die kraag, maar ek bemoedig u en ek vra u mooi, kom ons kyk as ons die reel ook kan toepas. Ons gaan vinnig vir 'n musiekbreek. As ons terugkom, dan praat ons verder oor rugby, wat saak maak.

0: Ja, welkom luisteraars terug. Welkom hier op jou gunsteling radiostasie, die stem die bad is Eden FM. Jy is ingeskakel by jou Sports Talk met myself, Els Melando en... Ja, soos ons inleiding sê, die biting sport, talking sport, alles op jou gunsteling radiostasie Eden FM. Meneer dames, sê gou vir my, die wedstrijd van die naweek, maar kom ons, voor ons daarby kom, morgen is natuurlijk ook rugby, die Suid-Afrikaanse beker finaal op Mbombela, wat morgen sal plaasvind op daar op Mbombela stadion. Die gaan slag om die wedstrijd te wen.
1: Ek had eerlijk wees aan. Ek had vir Griekwas dit weer gee. Griekwas gaan uit Kimberley uit. Hulle gaat Mbombela klop. Met minder as 7 punte. Griekwas het die vermoe. Hulle het het al vermag om vir die Pumas. Ja, maar meneer wou te versterk. Maar ek had hier met die reenekie saam Griekwas. Verstaan hy, Griekwas speel baie goeie rugby, tans op die huidige oomblik. Ek weet net nie man, hoekom het Griekwas toegelaat dat die Cheetahs hulle moes wen he. Maar Griekwas,
0: meneer dames, Griekwas. Op die enetjie, jy is heel jaar as jy onoorwon. Ek het nodig gepraat met een lid van die publiek in die spekulasie. Hulle kon self nie of niemand kan verstaan, want indien die Griekwas die Cheetahs klop 3 weke terug, was SWD dag in die groot geselskap van Karikaba wedstryde. Maar die Griekwas had hierdie netjie gly en hulle verloor die wedstrijd met 'n punt.
1: Vaardig. Anyway, kom.
0: En daai sit die SWD uit, maar nie te min. Dit is die debatterende saak.
1: Debatable,
0: ja. Tot die volgende keer. Like you always say on this program. On this program, we debating sport, we talking sport.
1: Alistair, het jy al gewonder stil gaat sit of ry of wat gemediteit en vir jouself gevra, hoekom noem die publiek of hoekom noem die toeskouers as skeidsrechter Mr. Ref? Het jy al gedink daar? Because why? Van my gaan het oor die woord Mister, dis respect. Mister, as respect, as eerbied, ons eerbiedig jou. Verstaan jy? As hierdie principle terugkom, ons gaan nou sê, dis een wederzijdse ding, ja, die skeidsrechter daarop, hulle lyk, bla bla bla bla. Skeidsrechter, hulle kom met ette, as sikke type dingetjies. Maar wanneer die publiek net gaan hoor aan die woord Mister, jy call my dan Mister Ref, Mister Wawi, Mister Ref. Soveel respect sit jy in die woord Mister. Verstaan. So publiek, luisteraars daar buiten, en vooral vir die clubs, moet nie laat 1 of 2 toeskouwers vir jou klap zwaar maak, man. Moet nie laat 1 of 2 toeskouwers vir jou klap zwaar maak by die imini. Die skeidsrechters daar buiten, collega's, vrienden, broers, vrienden, gaan uit, doen net wat van jou moet verlang word om te doen. Dat is die loorblaas. Een rechter, as een rechter een uitspraak lever, hy het die saak aangehoor, hy het die feite gehoor, hy het die bewijse voor hom. Hy gaat jou straf op grond van wat voor hom is. Die bewyse en wat hy aanhoor. Hy gaan nie op hoor sê goedie. Die publiek kan maar buiten skree. Forward! As die ref sê, hy is in line, dan is het in line, bottom line. Die publiek kan skree, holding, holding, holding. As die ref sê, maar die ou was past the ball, and not on the ball. Die ref gaat die blaas daarvoor. Nou straf die rechter jou. Dan is 80% ontevrede. Oor dat hy jou straf, die straf. Maar die rechter het die kiese nie. Want dit wat voor hom is, laat hom toe. Om dit te doen, of om te straf. Accordingly. As die skeidsrechter sien, that guy was first in to a rock. His hands was already first in. He beat in the rock. Arriving player, he beat the arriving player in the rock. He was first in. That referee will reward him with a penalty. If that referee see is too late, that referee shall say, heads out, rock is form. Set off your offside lines.
0: So what are you saying is that the players need to adapt according to the law?
1: To the law. Not the players. The players is already there. The spelers, except for you, yalas, the coaches, they need to start and learn law books. Ons moet ophou goed op die TV kyk. Daai ouens op die TV het 40, 50 kameras rondom my hele veld. Hulle 7 skeidsregters op televisie. Wat communikeer met mekaar, die game gaan ver voor jy, dan kyk jy TMO achterna. Advanced, hulle kyk achterna replays, dan speel die game al in die 32ste minuut, dan kyk hulle die TMO op die 28ste minuut. That's why they call him back to certain things. Ons het die goed op die reamateer vlakkie. In een oogsekonde, een split sekonde, moet een skeidsrechter een besluit maak, whether he's wrong or right. En hy moet pa staan vir wat hy die sekonde doen. Bijvoorbeeld, ek het saterdag sy wedstrijd gekyk, ek het saterdag geblaas by Crusaders en Harlequins. Ek het Silverstars, Neville Prince, dankie meneer vir die live, die leer ons ook baie. Die uitsendings, quick intro with two balls, incorrect.
0: So that was a controversial decision.
1: It's a game changer, it's a critical incident.
0: CR.
1: A game changer, because the game have changed. 7 points on the table, 7 points on the card. Maar dat geef jou as toeskouwer nie die reg om die skeidsrechter te wil bedoet die man. He made a wrong decision according to law. And he must admit it. And we move. Ja, ons weet die spanne oefen die week. Ja, ons weet die coaches oefen hard. Nou gaan vat jy die selfde span. Bijvoorbeeld, Neil het ons ingedoen, 2 ballen is gegooi in die veld. We know he's wrong. Maar,
0: hier krijg jy... Just to interrupt you there, Mr. Damons, just for the sake of the listeners out there, that call you were referring to the Silver Stars
1: Evergreen's
0: game. So that call, was that call sold on the AR decision or on the referee decision? Want die ball was a vinnig ingooi.
1: It's, yes.
0: Volgens die kennis en ervaring, wie moes die call gemaak het? Volgens die law moet die selle ball wees wat gebruik moet word om a quick throw te handhaaf. Is ek reg as ek sê vir dit? So die bal wat uitgeskop was, en ek weet meneer Fernando Fredericks het het ook aangehaal in sy sociale media vlog die afgelope week, is dat hy sê dat dit was verkeerd en hy is 'n volbloed evidence ondersteuner. So kan ons sê dat die as 'n skeieregter het miskien 'n verkeerde besluit gemaak op daai.
1: Alles wat ons moet net erken en bely en admit and move on. It was the eye on that specific time oomblik made the wrong decision. Ek weet nie.
0: But you also understand that everything in a rugby match
1: is so vinnig.
0: Quickly, so you have to make a decision. There was also a according to the almost a custom, according to the public, there was also a controversial decision made by the AR in the Barbarians in Great Brak River game on the weekend, where the AR says he was out, the ball was short, and apparently according to the public eye, that was the wrong decision. But now my question to you is, who has a better view? The public, which is using not the advanced camera footages, or is the sole judge, the AR, on that specific point in time?
1: Kijk, alles daar. Ek het daar goed gesien. Ek sê vir ons, was ek ook die skeidsrechter. And if I cannot make that call, my AR sal my moet advise. Dis hoekom na 'n team of three is. Wat jy nie sien nie, wat ek nie sien nie, moes jy gesien het. Geef my beter verstaan nie, vat my deur dit. Okay, Nabil, the guy was short, went out, line out, 5 meter line out. Verstaan nie? So, basic principles. We admit when we are wrong. Ons steek het die weg van die publiekie, man. Ons erken wanneer ons verkeerd is. Maar om ons so te kruisig...
0: Are we as drivers allowed to make mistakes, met die dames?
1: Dat is een goeie vraag. Meneer, voor die palen. Waar die score 19-17 of 19-18 is, dan skop jou skop gaan mis.
0: But still... The referee has been blamed for that.
1: We make mistakes. Ons is nie engeltjies, ons maak foute. Ons maak foute.
0: So what are you saying? We are allowed to make mistakes, but according to the public eye, we're not
1: ons
0: allowed to make mistakes.
1: Ons nodig ook hulp. Dis hoekom ons afrigter sit. Verstaan. So daar was een ding wat my baie seer gemaak het in hierdie week, ook op hierdie sosiale media, die manier hoe hulle die skeidsregters attack, 'n jong man wat daar ook deel en out in die kwa geblaas het.
0: So ons hoor ook natuurlijk die kreet van die luisteraars en die toeskouwers. Hulle kreet is konsekwentheid, maar daar is altyd mense wees wat, as jy span verloor, as jy happy, right? As jy verloor, daar is baie min wat sê, misdref, well done, ons is verloor, but well done, daar is een handje vol, am I right?
1: Yeah.
0: Daar is een handje vol. En ek sal hier die persoon wat kan sê, misdref, we made a mistake. We as a team, we fail. It's not your mistake. It's not your fault. But we as a team, we will go back to the drawing board and ons sal werk aan wat ons moet werk. But you had a brilliant game.
1: Net soos die klaps oefen, of die spelers. Die skeidsregters oefen ook. Ons vat ook wiekbeise koppe aan. Ons hardloop ook. Ons gaat ook uit in die kwapark toe. Ons doen ook bliksems, ons doen ook 100 meter sprints, ons doen 50 meter push-ups, sit-ups. Yes, we are meant to fail, sir.
0: Not going to the public.
1: Ons moet, ons kan fouten maken. Ons herkennen ons als verkeerd. When we make a wrong decision, en jy sit het daar op evidence en videos, we acknowledge it. Dat help ons om beter en beter en beter te worden. Alles dan. Maar ja, luisteraars, ik geloof en ik vertrouw daar buiten. Die publiek, hulle sê in die land van die blindes is die een oog koning. Maar ek glo daar buiten die publiek sal die skeisrechters waardeer, man. As 'n onbaatsigtige werk. Alistair, ja, my paard van my nuwe stokke, golfstokke. Oh, nie niet, niet nie, maar nuwe golfstokke.
0: Maar links.
1: Maar links. Hy het vir my golfstok, ek is baie lief vir jy, man. Ek waardeer hom rechter waar. Ek waardeer hom. My waardering is geweldig goed. Ja, nee. Geef my golfstokke. Ek het gekerm en ek het gemoun. Ek moun tot ek 'n ding kry. Ek is nog van daai. Maar so reg. As ek jy wil gaan rugby blaasie, man. Ons is klaar te kort. Ek kan gaan hengel. Jy kan gaan golf speel. My pa het my nuwe golfstokke gegee. Ek sê, dat is niet. En hy goed het die merkies aan nie. Ek kan saam jou gaan golf speel. Jy kan vir my leer, Nabil, hoe speel jy golf? Jy verstaan nie. Maar omdat ons een passie het vir een ding wat 1883 ontstaan het. Die William Webb Ellis. Binnen Engeland. Dat is waar rugby vandaan afkom. En dat is ontstaan het. Omdat ons een passie en een liefde gekry het vir dit. Nou moet ons gekruisig word. Ons probeer gemeenskap op mekaar bring. Hy is een of twee foute. Hy is een knock-on wat ek hier gesien het. Maar at least as jou broer wat in Borges bly, kon daar een keier nou in Heidelberg. Hulle was verlang weg van mekaar, nou sien hulle mekaar op die veld. Vrienden wat saam op universiteit of op skole en goed was, jy het in Mosselbaai geblei, maar nou ga jy kreks toe. Nou kom jy by mekaar. Laat jy veel. Sê dankie vir die skeidsrechters, man. Verstaan jy alles toe? My hart raak seer as ek oor hierdie type topics blaas. Ek sê vir jou, een baie groot wedstrijd wat ek al geblaas het. Woeste Villages die Young Hamiltons. Geweldig groot, groot, groot. Daar is die grootste klap rugby wedstrijd wat ek al ooit gaan teren. Meneer, jy my geloo. Jy hoor jou ma so goed. Dis reg, jy hoor die goed. Maar die waardering wat die mense het vir hulle skeidsregters is geweldig groot.
0: Ja, luisteraars, ons is bezig met die tijd daar loop. 2 minuten voor u van 8 uur op jou gunsteling radiostasie in FM. Ja, luisteraars, vandaan se kreet was basically oor scheidsrechters. Sterkte aan alle spanne van morgen. Voor ons tot ziens sê, net een klein muziekje voor ons tot ziens sê.

Luisteraars, as jy nog nie by is nie, sal ek jou bybring my die gunsteling komplimente van Eden FM, jou stem in die paradijs. Morgen is natuurlijk groot rugby, ons is nou terug. Gewoon muziek breek vir jou, kom ons terug.

0: is a recent nominee, and of course one of the most nominated artists this year for the Metro FM Awards. His name is Sam Deep, alongside Thato Hatsi on this one with Tandaza. To kickstart the show, we gave you Lonyaka by DJ Vic, one of the most prominent now, the uprising one, DJ Vic with Ukrimora BKZ. It's 14 minutes after 8 o'clock. Ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ek het nou net gehoor, ek moet vir 'n tweede onderhoud gaan, maar ek moet my hare laat doen en iets behoorlik kram aan te trek. Selfs net R200 sal help.
2: My kind, mens laat nie geleentheid by jou verbygaan nie. Ons sal 'n plan maak.
3: Dis nie 'n probleem nie, mysie kind. Ek kan dit vir jou vanaf my bank in jou e-wallet betaal. Registreer net gou op e-wallet. WhatsApp hi na 087-392-5538 en volg die stappe.
1: Dankie my oom. Ek het geregistreer en my PayShap ID bygesit. Sommer vinnig.
3: Reg so. Ek stuur gou.
1: Dis in. Sjoe, baie dankie. Nou kan ek daarin stap met my kop omhoog.
2: Net so. Eerste indrukke is baie belangrik. Gaan wys hulle my mysie kind.
4: Betaal en word betaal vanaf enige bank met die nuwe verbeterde alles in een e-wallet, want soms gee die regte voorkoms jou die voorsprong. FNB, help verander alles. Besenfees geld. FNB, afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet.
5: As jy kan uitsoring en is boeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatskoortuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: keeping it.
1: Oh, daar sê Asaf in hy spesifieke geval, daar in Confessions. Daar sê Asaf in hy spesifieke geval, daar in Confessions. Kom ons luister wat sê julle as die luisteraars, het julle paar boodskapies deurgekom, hier kom 'n paar boodskapies, die een sê, sjoe, dis 'n drama. Hy het regtig moeite gedoen, en dan kry hy daai nuus. Dis bitter, sê julle. Dis definitief bitter, but we listen, and we don't judge. The hardest thing I think I ever... Must have been the hardest thing that I thought I could do. Kom ons luister wat sê hierdie stemnota.
2: Feder, show me, dis nie soos jy my nou hier vertel nie. Ha? Dat klink aan nou soos 'n Brooke Logan geval. Nee, ek is ook maar blij, jy het die fyn draai gevat, anders dan moes jy nog gehoor het, jy moet mans guy betaal vir ander mans kind. Ons is ook hier by Ditty. Maar sê hier gewoon my, jy nommer gesuif of wat? Want ek wil dan nou weet wie is meisie. As meisie dan nou Monica Klok het, dan moet ons nou intree, want hoekom? Ek wil sondag hoespes gaan op meisie se klok. Maar laat weet my ma hoe lyk dinge en wie dame is.
1: Dis nou wat hy voice out die ene whispers nogal, hè? Hey, for Sunday chillas. These are my confessions. Ja, 060-505-2693, dat is ons WhatsApp line. Gesels met ons. Wat denk jy, wat sou jy in hierdie geval doen? Of weet jy enige advies? Vir Greg, die anonymous confessor. En nou, hierdie is een schuilnaampie. Kom eens luister wat sy die volgende stemnota.

0: dis nou van Anonymous af hierdie boodskap hier deur. Kom ons luister wat sê die een.
1: Yo ernstig nog nooit. My Gazi, as ek jou kan raad gee, nee, dan sê ek vir Joe my Gazi. Kyk jy anyway, jy het ons al klaar geboek my outie. Jy het geld gespandeer op my kind, nee. En eet. Dan spat jy ook maar jong. As wil jy ook aan een ou later en dan sê jy ook maar voor my Gazi, weet jy dat hy kind actually swanger is? Hebana.
0: Crazy work. Remember, this is every Friday night, the Confessions right at Eden FM. The Nightline. And that's how we do it. Tante, nog een boodskap hier gekom. Hierdie boodskap kom van Anonymous af. Hier is nog nie nog een skuilnaam hier gekom. Hierdie boodskap sê, fact, the guy obviously fell for this kind. So now question, how long have they been going? Like the two of them, and is she feeling the same towards him? Because she never was pregnant during their time together. Oh, am I reading this right? Because she was pregnant during their time together, the weekend away. So, hoe klop die man dan aan? Want die man vra mos of sy iemand het, want miskien is dit maar net te fling, volgens haar. Lol. Hoe moet een mens voel? Laat gaan en laat staan, aja. Want hy het hom reg gemaak vir die volgende stap dag. And he got played. Ja, wat? But then again, we listen and we don't judge. 060-505-2693, this is WhatsApp line. Ja, so, hier het nog een voice note gekom. Kom eens luister wat sê hierdie stemnote.
2: Hey, Nekke. Sy denk sy kom, hy is goeie stepdaddy material. But seriously, dude, fuck. Miles and miles away. Kaya sy jou plekkie. Jy sê die eerste eer nie. Sy gaan vir jou rasper. Sy gaan vir jou rasper. En sy die audacity en sy is comfortable om op een weekend de way te gaan met de ander man. Dan wil sy ander man sy kind in haar ronddra. Hell no. Hy is een groot red flag.
0: Then again, we listen to you. The first thing that came to mind. Wow, man. It's just a crazy dilemma to find yourself in. Hierdie volgende boodskap sê, yo, that's a messy twist. Imagine going in with your whole heart and getting a plot twist like that. These days, another one said, these days, honesty is a luxury. That confession is wild but real. So Greg, ons voel het samen. Ek hoop hierdie bemoediging jy bykie raad te gee. Ek weet nou nie hoe lang terug het gebeur het nie. Maar baie dankie vir jou confession. En nou luister as ek en jy nou ook die eerste neer. Kijk net op ons social media bladens vir die link waar jy heeltemal anonymous jou confession kan deurgee. En special shout out to you, going out to you Greg. Alle sterkte. En nou is die gejudge nie. Die was maar net perspektief.

0: al ons luisteraars. Ek is Pastor Hilton Langeveld.
1: En dit is Nico Liebenberg.
0: Ons is op 'n Sondagmiddag tussen 2 en 3 op die program Kerk Aktueel. Eden FM is stem in die paradijs, waar ons natuurlijk focus op aktuele sake binnen die christelike gemeenskap of die liggaam van Jesus Christus.
1: Skakel gerus in elke Sondagmiddag tussen 2 en 3.

0: I'ma tell the world.
1: My liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
2: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
3: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
4: Daar's geen verskoning. Hoekom jy my so moet verraai nie?
5: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
6: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die kaap op pad na jou toe.

0: ek is Pastor Tia.
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.